это мотор, не это нарыв, ре это раствор, все это снимали, вы это в

se be nosto ag tango sta se begé go procent a ben se a lefa ki a sé an go cear FM gach i an leún ag a henéige a clog. Bu a gwif David Arias agus give you agus bemaging bura an niis le Giuseppe Martini agus bring it back.

fan an de vibe le Drax díliss dáid a féin, agus an isisehide i mé ag dolasteach mhil a bhíal, Su go snipan around le ha rabí.

níé nu go ní a thugan an tabhais gin seo do maiáil am ra Carry chutha i leir ag DA Project nó mar is far anna Dub Enforcement Agents. Agus inis an bhir de léomh agus best friends.

Here it comes.

Sin an trí chuid de srá féin ag an loca an Flower Series gus stay an track. Agus an éisiúirte, OBLQ, agus Yo.

0: Ananta a Jesse Golovsky agus Redstein Boogie agus an isisio hoja sir go gomi a do agus I smoke mar an a le Southside dog a ri ar an nu a goróiste ó hen i le.
1: Listen.

0: sin éhúirte. S si bhnóstaach ag go tango agus bhí si géisiste go brosanta bíon an seoir an lifa sé FM. Mí le maggaí bh éisteucht agus leró mé libh an seachtain se thugan.
1: Radioúna lifa. Céad a sé an go cair.
2: Geisteach le radio an lifa cé sa sé punca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éiste lei sinis.
3: Fáid chuig an méil isiil an seo radio an lifa cé sé punc a cair agus muid an seo i ggur an céad ó eile go dtí maníthe le meas go an ceol nuachta ar an chlóir toméigh smuoineh faoi Galor kill Earl Shoshaint Fekamid Bidiger Gamai Aaron One ago. Okay, Tasomid Amok Marshin Le Ken O Magwai own a album is Dania Honig Amok Dirk Kupla Lohin. The Bad Fire on Tettle Air on album August Shot on Ken Dernock O Shin August Fact Boy on Tettle Air. Buntanivas.

Tá gééis leis an mai líise an seo ar radioon lifa céit sé punk a cethair agus bhí ceol a gcuin an sin ó óan an barcií an barirtí beidir agus ón albumm sebáing ó cóhílas fidó cumar sebáing ihar a cethair is pí fadó bháin óláin gearsús é an cean sin rubh sin bhí ceol a gcuin ó Alvanodo agus ón a album Xerox volume a cuig volume a cuig den srashin allan vi kill piece of kill der vanum Xerox topia on Kate Can on album shin own blin chikacha agus shin air on lipaid raster noten agus rivishin vi kill a gwin o fake trails agus Rinne botún leis sin an tal an track ná else sin an darcéan ón albumm sin an albumm nu atóteocht amach i mí mórta agus séar tracks an tedal ar sin anis toid chun ceol a thógáil ó dí ólam agus san ag seinint galúa i Vicar Street cúpla seachtain ó seo ceapman trídéig nó an car lá Déig de mí fiara agus tomid chun cean hogalló a albumdénach ó cóhíil is fédó comá agus Elegy an tal air agus seo a gré á looks back.

Kiol ó apú diarraig tógáil chuig beag na dearan chlámhaid. Bhí sé bhéis leis an méil isiil an seo ar radioon lifa céad sé. Punca cathair gach mórt an aon daigh ní maníthe agus don cúpla second atá fágad againn tá muid chun dul amach le písa ceol ón lipéid Hakuna Kulala ó Kampala i Uganda seo DJ Mario le Pink Light. Iwa. Slán.

0: Tá tú a géisteach le réúna lipe, cé sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Díomh seo Emma agus Crosí DJ Flossy agus Crosí an seo radio New Romantic radio na lifa. Kate Shape from Get Care FM. Music shot shines begun in Kyol, goody. Hey, Jake.
2: Ambient granny.
1: Ambient granny, did you? Okay, that's how you can't

0: agus an grúh
1: le beagáin in acid granny an sin
0: agus
1: chat.

0: coolú sé fan sin Steppenwolf to be wa agus ibh sin gá cín ó Arthur Russell agus sin DJ Flossie ar an Pioneer DJ Record Box Yoki tá sé ag dul go ma?
1: Ó Record Box
0: Record Box
1: fásic. Anyway is comma you know tá na Pioneers go ma dó is má míid sin
0: tá sé ún tuc tá sé bhéisiú do Radio New Romantic Radio Unifica sé pún car le DJ Flossie agus DJ Crossie buicis mór de gach duine a bhí ar an ihe culture steachtarna clearí seoid éimin bhí sé go húnta gur fad now an bhfuil fán acid house arbh
1: gach
0: lá gach margin gach ihe

Thank you.

Aha, tá sé fós a géistecht DJ Flossy agus DJ Crossy agus cuiil sibh an sin Oscar Leiler le Winlock agus tá an far seo ar méidir far nó mna mé ró cinnta a gur nós tá manachar úntaach ar sin a Strange Wedding agus an track To Name featuring Mass.

Fáteisteach tá se bhling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is úair nach chluig de ceol atá an seo ar a dogam an rud a sanmh. Bíon téma nua agin gach seachtain ach caiime adháil nach bhfuil focail nó mochán faoi le ar intin agam an seachtain seo. Bhí is ag leart le caralam ón mhraisíil le déine agus iad de rinnt ceolam ón mhraisíil. Dúr is ló gomach mé féin an an ceol éirnach a rinnt sló. So, seo go bhain is liste ceol éirnach. Ach ní amháin sin ach is liste den ceol a bhí agam is méid dul in is. Chúla sibh an sin Van Morrison le Into the Mystic. Bhí uair ábhar an fáistí nuair nach raibh teacht againn ar gach pís a ceol ar dhomhan, bhí cúpla CD againn sa bhaile agus sin a méid ceol a bhí ar fáil doing. Bhí an album Moon Dance againn agus nach minic é sin ar siúil sa chistin is muid ag glanna na sihí. Más ag gluireadh an seinliste atá sibh tá teacht agaibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Album nach raibh againn go dtí go raibh mé ní sinne, Paul Brady and Andy Irvine. Chúla mé sin den chéadúr i cár Uncle Anto. Is cuibhanlam go maith go raibh mugurth antócha leis. Ach ag an am, níor thuig mé céard a bhí chomh sin faoi. Ach, tuigeam an is. Seo chugamh, Arthur McBride.

Tá si bh géisteach le radioú na lifa cé a sé punca cethir cuiislin na carraach. Tá lú isca eile a bhísa teach, Live and Dangerous le Tin Lizzy, Banna Dan Sco. Ach, is cuivin lum scoil, Sean Murta, a spuca asam. My dad listens to them, a dúirt sé. Aulas nach féidir le tanamh a bhaint as an ceol céine le de athair. Híl mi se go raibh siad iontach agus ní raibh mar athair fiú a géisteach leo. Gary Moore agus Phil Linnett. Níor thuigas an Masla. Ach is léir anois go raibh aispa tuiscint ag Sean. Dancing in the Moonlight. I always get chocolate stains on my pants.

Bhí uncle Anto intach ag riint ceol lom, agus tá fós. Bhí clás aige ceol a chur siúil sa chór, agus ní amháin sin hínach sé siar, gá lámh tae fíor dá cheann agus gan lámh ar bith ar an rustúirthe. An cár agus an beirtaging ag rulla ar roi síos an cnoc. Thaan sin leis. Bhí beocht leis an ceol agus beocht leis an inal. Ní raibh gá aon rud a stiúra, ar an bóthair a bhí amar agus eisin ag riint na hárán a bear leis. Seo ceann anois ó Christy Moore, lawless by name and lawless by nature.

Tá si bh géisteach léir radio na lifa cé a sé punca cear cuiistle na carach. Naidir ar hain mé Charles Villiers Stanford ar an glór roimhe seo. Sílam go raibh sé agin hena. Well, se hana sé ar éonos. Taifead ó 1909, Martin Brabbins ag stiúrú an BBC Scottish Orchestra, seo chugamh Opus 66, Ibhar a dó, The Fairy Lock. Is féidir an ciú tríochta. Eccal.

Agus mees an ulskul vias ag denov stadir a rícht. Ach ní ar ceachtan musicology, new music analysis, a vi ard agam urhu. Is a geistach le ciultori óga na carach a vi me. In a mask vi Dan Fitzpatrick agus Steve Fanning. A vi imana le chéile, The Last Tycoons. Dumsa nach rauan an trí nóta a chur le chéile, is daun ele a vi an seo. Rinne mé iirecht ar banna ceol a hosú, ach níor airiling. Tá an Bertach ú fós a denna ceol. Dan Fitzpatrick fuin anam Bad Hands agus Stephen Ishmar A.S. Fanning. Tá siad ag senam a Whelans ar an Saharan seo. Ach seahid an ish, The Last Tycoons le Who Needs Radio, Part 3.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíiles fi se bh géiste clumsa ó sin macóil an seo ar an rudí sanmh. Tásúlam gur haan an turas beag seo liv. Is méid breanú siir ar an ceol a bhí mar chud den sílagum is mé ag fás. Críoch nó mu inis le classic eile. Seo Jeep le floating. Go gasan mu ar a chéile ríis túair ara agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a ceair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radioú lifa cé sé chu ceir FM.
2: ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gach saharn ag go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
3: Tuairis na márta le líam agus óin. Cursaí rá agus scunna díospáireachta. Gach mát ar a seacht ar réan lifa cé a sé an go cear.
4: Bigí lin de hadra ar radioúna lifa ar cé a sé pontca cair FM. Chláirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé a sé pontca cair FM.
5: Radioúna lifa Cé a sé. Punk a

Fátar ábh chuir gail ce a chraic. Chláir beochaní beag níos céire agan an teachtain seo fuór ó sin chola tá gobhar an teir leidir lifa heisiminta chur a siúil cúpla ná méid déanaach an sin anna chuid amthart an sin gairé le chlár ionintach Loch be sin níosgéir ná mar a bhíon teag an ná Tá brair an fa sin áhéil ar le mis sin rá ach sin na fearne. Le ceann seo White Square Pusher seohabí Beep Street, Tá fé seo go trofliss an seo i radioúna lifa 16 po ceir.

Cuisibh cean an sin waid fortes le hena mé nach féidir le marrá ar an air. Agus sníad a bhór na hascaíthe an. An cean waid scuirtíthe ag an na blionanta fada óhéananis thard ceananis an seo waid bhréil se le teofleis an seo ar radioon lifeh.

pert an sin oi Aphex Twin. An lag bubblepath tarring gan sin rumé derm gur sin a chat ar deire. Béidir an ar an sfer de chud Aphex Twin agam, agus tá anna chuid cín do chreite ag a siút. Rivi sin bhí U an doháin agan le rán ar bhanam Be Good to Me Polly, agus rivi sin Sigmund X Oro an tanam a bhí ar a géad ar an den trí bhril a bhí a chasa an cean sin. Is go cheol nua atá isisithe le déine ag actris albumm nua d'ar bhanam Radical Frame, seo í cean d'ar bhanam With Ending.

Thank you.

ceann an sin ar deire Leon Veinhall a bhí a chasa in Fabric a chasa arán do chuid Ski Mask d'ar bhanam Untitled 279 DJ Mick sinna teacht ón album é sé ag Leon Veinhall agus é chasa i Fabric mar a dúirt mé i ngá bhíle agus a fithe dó. Roimh sin arán ó Mouth aka Darren McConnell as Studio Ferriste an sin i Radio Fáilte i mail Ferriste. One nach díl ón album eisithe ag a siúd ar bhanam self-titled a cean sin eisithe a mé an bhharrta aige agus fósa achas agam dochreite amachchas amach an talbam sin buúg mór éiste leis. Agus rubh sin ar an nua do chud Bonobo mí an dú ón album nua Distance in Static. Tá sé siúd achasa measom an sin is National Stadium in seo imlaach lia i mí fehra. Ticéid agam go sin sú go mór leis sin. Ní am am aga nuair a dúirt mé gur chóir a sin machlann seo radio na lifa go mór asta a chuid ama mar dhéir gur thusaigh mé déanaach so bhí anseiste genuinely cutte amach a fuioineach agam. Agus a sin bhíarm just teachtar ar an go bhhéiting críoch a chur leis leis a glór a bhí fada golóir a bhí mar finisher so tá mé hééis. An cheann seo a bhharirú ó Orbital Shanna Cheann ó siúd an album Orbital 2. Se thugaí héileán an. Gur míle maigí a suach for chuéisteachtas mu se crothir a féileán, Súlagam go mé chuhhanna thugán i bhargeanta libh an teachtain seo thugan. Tá chédaon seachadíon na thucht mar is gná an seo ar radio na lifa. Go dtíon teachtain seogan? Cí me haon nó chuhhanna sin sih, Sláán agus bannacht.

0: Gurlíní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna. Ar Radio Lifa, cé sa sé punca cahar FM.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifa, cé sé chun cear FM.
2: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, on Shahar Radio, Nalifa.
3: Tatu Egeistoch, the Radio Nalifa. Kate sé bunki cahir FM. Is achréile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hódó Fariail agus Liam McAuley.

0: Fáit is teachta se ggéiste tuair sin na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lums óna fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlóranna fu denh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachta, as bhid ag fechant don chuide is mó ar an chlóranacht ar cuasaí infrastruchtúr, cuasaí tógála agus istócha an na háirí atá le feiscint sa tír bailochlí ach go háirí agus na háirí sin istócha ar lán agus beidir gur fiú ar dús beidir a lua duine a bhí a gcónaí ag denmh agódíocht agus clúd ar na háirí sin idir maith agus olc agus duine ar cailleach le déine sin Frank MacDonald bhí mar irisiúr do chuid den Irish Times agus cínta rinne Frank an chuid feochtasíocht agus iirechtta dhéanamh rudí a chuchan cín áit nach ra beidir an rialtas inta cíhar i déh na tions godul a bhí ar siú leici.
1: Se bhí chrí bhlatha clia sílam thrah atáhachtach do Frank MacDonald. Cinil duine das na hiiriseirí seo beidir a héan thair ar seirecht. Níl an iri sin acu ann, but cuaigh Frank thn ar seirecht. Bhí sé ní bháin raibh sé lárnach i bobbal orbert lá clia ar chúisní de froúile agus is poblbal é sin ar fascáhabh a bhí a branú ar bhar an temple áit ar tháinig Frank gotí an fandéim. Agus ar an taobh eile na dogáilte, agus ar an taobh eile fuig na bhharthas bhlá clia chuir le carthach bhlá clia mar a gléinte an isir. Bhí na rudaí sin ar fád a bhí a gghearú bhlá clia, bhí siad bhí na háir sin scrúdaí ag Frank ar bhela chuna bhtóiste, agus an rud a heasnaigh ó Frank ná go mach daanaan an marnachtáil ar lehil dearafach i bhlá clia. Bhain sé leas as an áirdáin a bhí aige mar chóreigraí agus an sin mar agurthir cóhiíal nó timpplaachta leis an Irish Times ar fe trcha cuaigh blion idir an dá fost chun spottholas beidir a chur ar céine rudaí is mú a bhí cuiidú leis an éascaíocht marachtála sin agus céine rudaí is mú a bhí chur na chuine. Ní raibh Frank maiite ar iricintí a gcónaí bhí a plé le ifigi. Ní raibh Frank maiite a gcónaí ar sais an dulcán cín a bhain le siopaí áirithe. Bhí Frank ólach gur raibh sé tábhachtach an saol chortham a chur ar fáil insna furicintí chun freistal ar dhaoine a bhí a marachtáil sa gcathair. Bhí sé spéisiúil ar dearnig Frank as an Royal to Times thart ar déimlíon ina begadí níos múna sin. Bhí braham go raibh sé go raíigh sé pas beag dúúltach faoin saol sin a bhí aige i lár na carthach go háirithe i déobh an bhí sé gcónaí ann, ba an tais cóúidir a thagad go blá clia ag an deire seachtain agus speisialta ag spoinmh ar chóisiir chuigus mar sinnte. Bhí sé simúil gur bhg éman agus Frank bhagadidir amachgadtíí an charí gomh agus bhí staid saol eile sríiste ag Frank agus bhí sé ag an buinte go bhéach sé beidir breanú ar lár na carthach agus díreacha bheith beidir písa beag ar hiúil ón díospór, but lean sé ar im an trochtrocht a go dí le fír dhéanaí agus cinnte chuintas armsúar a thugmé an scéal fao deanna go raibh tinnas garid rééis bheith air agus gur caiileh, so is cis chomhrónné sin de éhain far chéile Frank agus an taile chuar fád, agus dág Frank a rion aon duine a chur spéis i dul chun cín pleánála, dul chun cín timpplaachta, dul chun cín marachtála chathair bhlá clia le breise agus tríocha blion. Ní bhah an scéal sin á riomh a gheart mar amach an roundfartíocht ó Frank MacDonald front and centre in ach chuid de sin, so comhrón ó chraí de haileach Frank ag an am seo.
0: Stocha ó haibh éascaíocht marachtála sa chathair tuairim ag daoine go garóí an Metrolink leis sin go mbeidh sin is éasca dul ón chathair go dtí áitina agsúla, ach don chuid is mó an Metrolink díirithe ar breis daoine a thuairtas teach sa chathair áit a bhfuil an chuid ifigí agus áit a mbíonn an chuid daoine ag obair. Seachas ceú le muintir lór na carach. Agus roiint beidir conspóid faoin Metrolink sin an gná siomh don Metrolink focht a socha ach gothirthe an ceanasí anis áirithe as agus socha. Is cosú nach raibh sé iontach beidir sonna faoin ról agus faoin sucha an bailach a raibh an post ag obair. An dóilat an raibh sé réilíoch agus ag dul isteach sa fós nó an bhfuil an beidir an bureaucracy agus an deachreacht orinta rudaí a dhéanamh an bhfuil sé eiscuchtúil deachra sa tír seo gompa le tír heile?
1: Tá an is dó ítá an ghlachan muid ar fáin leis le beidir cúig blion déganús go bhfuil an chorchaige a bhhainean le éon togra a éalaíon páirtíthe difriúla is saol an iompar, is saol na tógáile nó is saol beidir na cumarsáide go fiú. Go bhfuil an méid sin páirtíthe difriúla tá buinteach lena rile go féin seis i ggur chun cín tugra ar be. Go bhfuil sé fíorchasta uaireanta an mar a gléimid go minic ar an chláir seo an seis tugra infrastructúr seo seis a thuairt a raig ar bhán beidir tapig ar bhán cos éfachtach agus ar bhán nach gohíon clampar. Agus tá sé spéisiúil na tógraí a tá rééis titimiisteach sa rock sin am lália na tamil. Tá sé spéisiúil go bhfuil daine a caiinte ar an Metrolink na daine a caiinte ar an hospidéal nua a fáistí agus neartógraí eile. Nó ar bhealach nuair is héantú siir go dtí le tá an chláir seo beag an chláir tá agus mé sé an éir an seo hena féin chuig blian is féideach beag an bhirrte gaiine sa bhéad agus ghfuil muid a duineh far éigen ar an chláir seo de thuúris a bhí an roing mar sin héin ar an bhharirt. Cúigh blian is féhead an tatain se cuaing más cuiimhnach le a gceart nuair a bhogmuid ón mange mór a raig ag túris. Ag an am sin bhí an luas á chur tríd bla clí, bhí an céad lína an céad dáchaid den luas á thógáil sa líon gáhíle sa hé gáhíle sa dó gáhíle sa trí bhí sé cinál críicníthe más cuimnach lem thart ar gáhíle sa trí. Agus dá mar rud gur scrúdaigh tú na costaisí a bhhain leis an luas, agus dá mar rud gur scrúdaigh tú an scála ama sa bhreis a bhí a teststal chun na lítí sin na thuirt chunríocha ag an agraíocht ar ag léití rá an RPA, the Rail Procurement Agency. Drámar nua a cruthú mar nach raibh muoín ag an réaltas ag an am sin as CIA an jobbíana. Ní léon áras ach go rah daoine ag chlásáin faoi airige breise bheit a teststal agus an uasair sin an donnas a bheith beidir le maiil agus annachheach ar fad i g godan í áard an chathar lé leis an tógáil trocht go thucar fa gáh líon maialar sin, etc, etc. Nó an tepéras ag an nám a bhhain le sin. Níor chur sé stop leis an tír mar go raibh airige ag an tír gáhíle sa cethair gáhíle sa cuaí gáhíle sa sé smuoineh ar thugraí mór a eile. Agus sa bhéad agus gur chuú an talláin bhlá clia ar bon agus gur chuú an dara terminéal im lá clia ar bon sa sanam sin i maiile clia. Rinú dul chun cín caithú airigeid mór agus a rís is cohfuilm go raibh an dáthgra sin beganí beag siir. Ní cuimhnach le eaglí gur siad cóáda siir sin ná mar a bhí an luas nu go déh námara atá seis an tospedéal de lení gan áras nu go déhann fiú an lé go ginineráta tásúil ar Metro North gotí Metro gotí an Téirfort, gotí Metro Link, etc. mar atána sunrú. Ar nua bhí ar an rialtas agus ní gá dalhhaid céile seo an jobh, Transport 21 an plán olmhór in Martin Collin agus a codaí ar fád a bhhaine se chu letaí a bhéal ar aspa airigiid. Tá airigiid aráis, tá siad sást airigiid a caithamh, tá siad sást an túfás airigiid a caithamh chun an spás a chrothú don metro mar hample. Vi sin sásta tan túfás erni get kaite hanaf. Ní nadhfuil mór ein ele le kahaf, ní dolungar féidir dole gwine an ospedéil fhui láhar mar eil ar kaitekas a reis a stírok aum, skála amanach hwyl sé reig na hwyl sé ar fáil. But, you know, nú rinne sin an kina ag an aum, a rau cuinef ag dini ag an aum, ga meidr gamach COVID aun, ga meidr gamach cogiacht ar fod an daun, agus bauti de frúla dan cogiacht sin harrín blianta, agus gamach na costa svarachtála dol an orde galua. Agus, an rev muidig, thais, rakuina gwinge, gamach an tachtisteach o hef cain corporaidach de, cohard in yig an tlishgiel agrig, fa tamil cofada, gwil an tarnigid sin, agus é dailte ma kahanavi chortam ar fad, tereish kur lish costas marachtala. Tan costas marachtala or den airing, mar gwil an achid arnigid an airing, ta quid de sin agais freshan. So ta an tarnigid atala kahav, ta an rilu hain agus an rile chus avwinen le party ha anachid party ha difru, le armud fwi sin hana fresh nachwil tais einti gart, tan a gudohi sin ar fad a curishtach togri infrastructure de ve curtar fail gaslacht for gagasta gan clamper agus marshinde agus an piece sin fwi clamper is though we nur vi in my loun agus nur vi in mi hasavan lanan an mi hos of gudian pointer gurgad de hinek in macht agus shinan matadohan fidlish in moigdini new matadineg and marahonic mitigas and metrolink rather vi spatians metrolink gur hug sean sweeney lefis ervala goro goro an chonskin of fain kurha fwin of roid ervalak gurvasheg a major goro Royal nu go fiú cuacht éagsúil ige in san tionscoil of námar a bhí. Fiú ag an am PV 16 an 36 an síl meag an am nu a bhí na press ailt sin tá Sweeney ime le písa but nu a bhí na press ailt sin fwi gur a Sweeney a caint fwi a bheith oversold right as an spéisiúil agus cainsais overselling a bhí a tarlu ar an rialtas an a heif agus an sin ar an isteach An eager vas din a costly Sean Sweeney, go vetog se togre infrastructure olvur than Chenal Shaw, costula anachid togre infrastructure ella olvur ara dacroclo, an eager vas se gamed agar eschach the visa vetrolink against tide nor a honigation ishtax a flay. Agus mos rodegar vas, an eager will she like you'll grav dolabuer, agus like you'll grav faragnumi hosver.
0: Nilsjöm Lund Seller agus ta on Metrolink eg dollar aig vi Ryan Kynch agus Dini Bedrick Sween of Fui agus on Metrolink toka fiber toss a tier guminik na nachwil pia bliena the tjonskan of eg sule air foil as na kolach di mora show agus current sheet so pia bliena agus furin more bound chun lehdi an Metrolink I enn agus Ryan Kynch gur chiart beidir lanunt leis an Talon Metrolink agus Talon Ella I enn chun an lína trainach o Connolly o Huige a chur I Talon freshen an doilat an féidir a chiap a gomach an realtas ag machnav ar a lehed ag an pointe sio no mac si de geiri fechant mar airean leis an Talon Metrolink ar dúspar
1: Well tan a Talon sio you know ta si a rausnur a ta si the gut Mar valak eski in she. $1 li le drid, but her valak tashi nis, matashi toka ger tashi better nis. Tapula no ni sure oil took a few, no drid. The makaiter rehid at all father, says overhangs, egg sula, drid har boher, on boher, agus boherella fui, mara ekin to, no mara ekter.

áirithe. Tá na talán se íntach chuig glúiseocht a chuir fáil go snáasta go gasta óí. An aimán féid réomh réitithe nó a dhéhnú más fé is an bóthair agus an taí rathe atá ag tacht ón metro. Abúir a cinú bhí éidir an troice agus troig an éfortt ar ceall, bud ní raibh an rialtas ina ggéal a bhí a brathir ábhar neamh. Bhí caiintein go méide go gríoch nóch an bhí caiintein go méide go rachaach sé cofada leis an luas agus go nascfhí an nuas leis cofada le á an gaiineamh an sin rinne siad ahrú ar sin agus bharrta siad dul go fada le Charlamont. So in sin méid sin ar fad, Sais bhí sé le tuiscint le dit breise agus déimlíon a gur tola on tú Braham Haine níos congraí agus níos congraí a bhfuil ann na lifa gheist. Dhéanaigh Haine talamh sláinte nach mór dé tearmhealach a bheith fiú faoi an tocht chun plé le tola na hóga dúra. Agus blianta blianta bhain bhí daoine ag gairí faoin MG go raibh siad tréis an tá 10 imithanis beidir ar seas fear é, do mar ag raibh siad tréis an cuar si a chríochtnú an M50 an join go méidir nach rédan daoine gur bhéon N50A, ba sin an áit áslíí an M50is agus bheith cuar omláin a got. Ní dóilm go bhfuil anin ríis gur bar seansna caiint faoi dréhéid ó ó lárn go strán ráir ag puinte éigeint agus tá rialtas na hidáile beagnachartaí dá a raig leis an dréhead olbhúir seo ó an teiciil go dtí mórráin mór hir na hidáile féin. Ní dóilún ghfuil éon cícras ag an rialtas rahanana aon rialta eile bheith cuiineh tholáin an cinál sin sa fort sa chalafort. So an meach seanláid arán gur bé an rud a béca an rialtas é caharh lá clí écú tríd na chuílacha ceart a thuirt leis na tholáin agsúla bhí molta agus dearttainí agus tréananachaí agus mar sin de i bart leis na luasnaí rathe aigrú a bhfurim scéal, feach sé ás, feach sé sáha an dar leid sé ar éige an déirí. Agus céist eileá an méid an tairnigigi fósán lena sinnaíiad mar caihinn go méid an metrorínithe. Dar lomsa beag an táiring mat an metrorínia fé tro a cuaig. So mar sin í bheitfá pleáil tugra eile i gceart i gceart a gceart a gceart, beidir bheitfá caiintéir go dtí go dálííonn sé gohfuil an metro mór leisrínia fé tro a cuaig, céná deile. Fithe chuige ag an staid sin faoinúair goach ruí sin ar fad ré tiile na chéile. Agus a ríis ní léon rod atá ar bonnig an rialtas in éon fát don séthir spás tógála spás ompur spás infrastructúr a thuúrthach éon bmhathú difriúil déit goach.

0: Raig níos fuide ná tógáil an fuig na féin?
1: Yeah, agus a ríist, you know, sin gach sean san fág raibh ar bhealach nach raibh an dar ráir deire ag príomhaim bám fágáil. You know, like, ar lí, bíach agus go méidir go bhéad fi rá go bhfuil go raibh cúpla rialtas as a chéile béidir ábhrín beag róghócasach más féling a chur mar sin. Agus ní raibh an uas ar sin an túil go méidir go machchan úid sin cún si deachreacht a breise i gás costa si dé sa saoil mór, tógáil, etc. Fós féin tá feibig bam. Fós féin ní éictar domsa bhfuil éon bhíú tugad gearrtaigh bam fao céan fáin ar airú do chuidas na cinna na socra déirnach a chríochnú. Agus ar lí feice tú an seo, níl an rialta sásta airige breise thuúta bam chun críochnú níos tapúla. Agus sin an áitiúil an aib. So, you know, I think, you know, tá seasamh agus stáil is áir ag bam go domhanda. An gaiigh siad mór an amach ar an seanscanmh seo, a bheith mál. Go domhanda ní chaiigh. Go domhanda siar dothlóig an seo ná go mbeadh clé ann faoi seo i gcuircaléigh súla maidir le rialtas a bhí béidir róghócasach agus conrathir a bhí a strachailt. You know, is si of aistrach down the anyway sa tógáil. Go down da an rud a harloig nor vixi críochni an beg an am bam fós leis an fhrignaf. Agus go down da beg dini a fechant ar beg cael ar an fhrignaf mariol ar e a bheith ar an fhrignaf ospidiel bachostasi ar dawin. But taring ofer dini chuig an togra sin. Agus yoig bam Slíháin nu stí eile joig bam braham bontáiste sin. Ní dóidm go bud goach hhairtceist, í an éing ní bhuithe siad conrastáit ar fa tamil má béidir. Nú má aonn siad conrastáit sean go mbeh taíochtta íú sean go mbeh cinil sean go méidir go méidir an stáit bheith beidir ábhrín beag éagsúil sa bheile gomú sin á láhseáil, but you know, ní is agam an é an rud a thugam faoi dearan ná tarlííon tógáil, agus mátá an tógáilí in an na costaisí a lána, agus mátá an tógáilí freisin in an tromlach na hibrí inamh ar chaid an sásúil. Mátá ceachtar de bhail ar hebh bháin nó mátá rudí áirithe nach chfuil críochníthe, rudí áirithe. Sílam go bíonn sé ní siimplí, ba sílam gur féidir le tógáilithe ar hebh bháin, agus rámaní eile tá buinte cluisin an próisiis tógála. Is féad le sais seasamh ar látaíomh gan an éirid sin damáiste bheith déanta dóibh. Agus sin an spásanna bhfuil mu le bam. Now, sin ráite mar derm tá go hinmheannach agus cálaí cuairte ggéist, caiig feimnas rathe bam plé le cálaí cuairte. So má tá feimnas rathe bam a plé le cálaí cuairte, tá brúar an bhaimnas, agus ar deire caiig raibh just raibh an cinál brú béidir amarthacha a déirí ar chuid den aimimre ráthe agus tá láicla sin.
2: Agus go ginineráta an dóileat an bhfuil an rialtas ag dula bheás sa bhealacha bhfuil siad ag dáileid leis na mór tionscanmh seo bhéidir an stáitir bhísigh nó ar seachas an rialtas féin. An bhfuil siad ag archú breis sanna ólaithe chun na tionscana seo a bhainistú idir an feimnas an rialtas agus béidir na haigreochtaí lástáit nó an bhfuil siad ag léimt nó ag praba ó tionscana bháin go tionscana bheile agus gan mór an eolam.
1: Bhfuil teigean méid nach chuil mórráin de chóráint saneolais ó rain go rain. Tí bheith stig de rain se, so do rud igurh tógáil le tarluigh sa rain idechas. You know, tá an saniolas fáta go rain idechas tá sé gachtainna ar fáil sa rain. Fiú má tá drámaí difriúla pléile rudí difriúla, agus fiú má tá scoilní a pléile rudí éagsúla fáin siad an tólas cuitin. But níl an irid sin dar leom de idirflé idir rán éagsúla ar charbe. Agus má tá tógáil in anusfair siúla ag díos mó na éon rain a wáin ar son an stáit agus gach seans gomeach. Charóg sé go mór agus tá sé seárá ní bhhaine gaine se ráid annach daine eile, charóg sé go mór an smuoin teach sin a cheangeil ar bhealach éigeint. Agus an smuoin teach sin a thuirte dreis, le ar bhealach tastaíonn sé sin instatógraí is mú thar éidir eile agus ébríonn tú siomhhaid sin. agus neadar an é an rud atá tastal an sin á State Buildings Unit a chinná léigeint agus an State Buildings Unit pointach le gachan a rain, gachan le sáis tógáil a ní dúach i ranna fao.

le, you know, bunnit sile sláinte, bunnit sile hidechas, bunnit sile hompar, bunnit sile stirán ar fad. Agus, an mach, an é an dearchatán gamach sé ró chasté sin a hógáil as an nú, an mach, bhil an dearchatán gamach sé ró chasté a rána de frúla bheith pléile sin, úrinta má tá lár onad a chinál sin ann, úrinta creideach an rhain féin, gen ngearan sé sin ar céicó luafar nú agile, gur féad le rhain a bháin a dhéanamh cine dhéanamh taobhairstig den réim seo sa acu féinig. Agus tan bhil sin ann, agus beidir go darla bud ag an-am chéine, lú an tosa an puinte mé ar saniolas, saniolas, fáil a bheirí haniolas, bhil scapa fór lehanar an saniolas sin. Tá mé se anna édócas a bhil an saniolas tá fálama in éon ceantas na tógrí sin, céad faoin géad ar fáil de gachtana, atá ag obair ar son an stáit, agus sin áit bhil beidir deacracht cinnáil a hagan chun tosa go ríistin sa ríisteile. Ok, bin agaí tuairiste mórt an teach an seo agus muid a féchaint Éir cheistena a bhhuiine le tograí móra infrastructúr rud atá déanta go sagachmin ag chena blionanta ar an gláir seo ach pléile Metrolink agus osfudéal na bbáistí a thomu inmh. Ar muochastá sé macóil agus de bharcóhlaintíigh a rétíí na chláircha seo chun créalta. Héanlí Macáí agus ónna féil an bhirte chu an chláir láthgus mún léirithe filimimiidirh leis sé chéad gan eile a thuiriste máte an bhharte chuing ar seaachta chlogann seo radio lifacé a sépó cear FM agus is féidir éistecling úrbe ar an bod créile ag radioúna lifa.ie. Slán tamil!

0: Barúna lifa Ke a sé Punk a car.
1: Kerniní ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thuchtar an óna, ar radioún lifa, cé sa sé, Punk a Ceathair FM.

0: ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choúir na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí lin ar fisfasa an seothair radio na lifa.
1: Bíí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahádan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Tátu a géistecht le radio lifa cé a sé punca car FM. Is achhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: de haar agus waar ge valte go chloor alle de vaders waararching is me lees na kan braaf agus bin mijn leef Marskanaal er fanne lagro agus moet ik kle skeelt in een noel er voetvat na krinne Mars kana doen een shot er vaders waararching gach moord een lanje schacht die hoopt ze trona ik kle skeelte internanationalte ilgo voor agus ge leor jooor elle agus vrallen verskeelte dan kin al sin akle sal Bi Jackvallin lewer skeelte no lever tome fling gloor tri rifos hogin eg bio e radio liffe.gaii tri heeks och hurstaach hogin nald hoop sé a sé a nod a nod hein a nod sé a keher no tri bud a tweet al ot a wehe do na skeelte fod de father's farching on app nuvision x itha ein not twitter inish fwein hashglib father is farching agus eg Eg lisa na kan be no eg radio na liffe an cam ta eg instalsiun. Bevraal in testal web a chord agus a sile gom gwenni sif idr hatnaf agus harfa as chlore na hi a nocht. Co gorgeous a chwile gwenna o radio na liffe agus o fyr an radio falcha freshen dar noi a vi eg ober eg an pobol gaelge eg sanacha agna eg a bicnic of leisach an dara shachtana ta imi hart vi Kléisiúr agam héin a bheith ann agus bheith cuairteach i bod chréile le ón ó caiáin siban iúach trebhar ó chláirí agus cuahar ó féán ó raún lif agus bí lé intach agan faoin na man agus ó réilge agus is féidir éisteach siúr le sin a isis deirthing ar sein le raún lif agus be go leor le ruí spéisiú le dulsú an sin ón bicnic is mór is fiú éisteach le sin nó bheith éiste le an stáisiún agus léisi si tíí an seo an siúd freisin agus míle buchas le locht raún lifa as cuihorstom a bheith leo ag an budgraile sin freisin a go bicnic. An nach ar glór a chuirde bhaint spéisiúla tacht ceo intach le tacht ó Martha Wright as New Jersey na Stát Aonta a bhfuil anach chuid ama caite aici an Sean Aaron ag pleiste ag ceol le maréad ní bhéinnig agus a chláán agus tá roiint spéisiú le hinint aici dúin madra leis an tuairs a ghlaachtaí le garad go héan den chéad uair i trocha blion agus chumála sin faoin am a chaí an seo tamil ó hin agsú le cléisteil ó Martha agus a chud ceol gan tamil bheog. Chomáile sin ceisiimi ó cruthir na Gilríide ar scoláireacht Fulbright mar cheagus corcuige in Ullscoil, Wisconsin na Milwaukee agus é ag leirlinn fao oscailt an chomórtais Fulbright agus tús a scoláireacht a hain. Murders me er dusboire tá Martha Wright era lína le Lartin o New Jersey na Státeinte minn thurs intach a glapsi go éan le garad. Martha de chéad míle fáltar an glóir. Inis tún dusboire. Is stocha cad a sprag do thurs go éan le garad?
1: Well, in níana, bhí seansa go mthil go Boston le sean chara do mo chuid agus tam anú sean chara agus duine Well, clue agus cael fud fad na hean a lila soliri. Agus fadir yw a hain, sinne, fadir yw a hain fi anya ogyn er chael, agus fi magenta môr li chael, nor fi yn fyrtwyr yn y gobor ma'n y clia. Fi misi y gobor yn sŵt hangol i ato na hean agus fi siasyn y gobor yn ma'n y clia ffast a dyn heddwyr yn ie do yn lle ma'n wyntio ma, agus fi sŵl un ta ogyn, agus bysyn, bwysyn, Kenna da am special ta dan virtual gan agus. So hwnni ma cefnia freedom bliati, ac ni ac am wnti chela, le swys le chdi efo glian pa ma jalano. Na fi...
2: A cwni mynd y dagbol er lín an a leihint o sio, so wyr the day to dar, mynd gos eich o ffada sin.
1: Wel, gydir a sinne, agus ni mo dwi'n cael eich Zoom o am gichela agus y sgriw nonsen as mor sin da. Ni hanyn sin, as y fydda chi lichela agus ag y caint ys y cwrra agos y ciol le chiele. So fi seminar ar doi egysyn in egolysdi o Boston agos ta sgeim ta cynnydd o rin yn stydio'r chelchach no eir yn arch no rod egi mor sy'n cwysyn. So wyl ma le ta nis mo a hana ti dweud tu fyw yn America poen tu Dyn ni ele, a wyl sy'n mynd hwb sy'n gheilig agos eisiau ansa chanos agos mor sy'n do. So, Diw'r ser am hacht gyhyr yn ffonia cobl o ocaid special TV chat. Nis ni rwma afel ta siocor rwma a chagas. Ta mae chagas berla. Berla do gynni ta unie hacht gymerica yn sio in New Jersey ti o mwyd o Philadelphia. So, dal am hen rach yma non i gwych eto le mynyn moedau vi se e goni insinn ekkise all an angeheing so tiere ekkel te simekki an sejal agus berelin kanaheieren a wo fien nur vi moet in Uganda er feinem ni an TV ma sin chowe fi heb dieen. Agus a hen vi vi sinnne eg sinnjem eg dase moor de chojin die kan ver toer an Irish Society in Uganda. Tá me gin si dat is kom kaú ten a geel an agus iidir kall agus a dose. So kom an te a rarichtchte Amerikaner so kom an er fa fir je no mar sin agus agus be dikur ke bú sé jeffro an dogto fodger kuú Afrika. Agus noie hug ag gen amhir a the se nirin bienti o vi ma on go jarrama jan to gom de chu rodi an rudis mô a hug ma fa na go an irin tihe ure on nur a humme go run a farsti hi dŵr tam keintir nijeg ofto hin na mar sin agus nijeg ochto do ag sin tam fada hen si an tam na ro. Se chahe geminnje niro mor en gloschen er na bali more. Ag se ne no a gloschen a hanne sigus te en fo a heninnje agus te elig kegeltje leichen Igerlin. Agus egen naam hirne na hannneg ma sean hard om hot heel ha na ro na jahi a kole dieen hart o vi ma je keinle helle. Agus vi déine ko jalam agus tu is sonnen agus to a chacht no wallile. Agus darlim hengur wo me fast agus ni higlad man ha preis na luach a cho er se se just ko jazz agus fu sé gomórmór vémarm. Er noie vi kuú déine na romabelte an jo se er lí fine. Er no vi ma in ran a farse sin i do an a haike agus na kantra he sinlig ag vi ma og wat ní so gin dat en vi ma gomini go in a seandéni er no kanskro en helig is tise is bachtje is sere agus hug mar fodger go wol ahrú môór er rélig na nanioga an is ten blas in ta jeró hug mar sin fodger
2: in a der galdina
1: sin
2: telefi agus gach sort ja
1: Peter é agus is sto hi go si a chat ní agus an de hangi ochú rud nachró a goni ag déni kinse te blas elle ar fad a kogus hiel innamen hi ha gur fólum jo ri vi an to ach is keint se do hien. So is tchangling me. Ikgem gemienchanghe ag ahrú.
2: An er an hein in aieren foi Di no code kagelint ver code vaske gin tú mar cheangólaí go dtarlíonn si sin an antanga.
1: Tálíonn si sin agus fiú antena canantí mascí rubbeig mar bhfuil achan ile uam ná ala nila fóné mar a dethe godíire mar a bhí sé chuig a bblionaithe na cé bíthen. Bhil ní ddóm gur cuatha buiseite an sin a cuatha godíire achraí agus sin mar tetangacha agus mar teise go ré se go ré. Agus vi lúchar a tíl ar an nidir sin déine ága tá sinnim ceo. Tídí sin inniu tá si mai te si tocadó, te si bun solchas, he si bríd na déine agus tá cuijogó ag al cheol go mai. Thom a coppla banág ag ag ceol oran géige seanúan sagad. Agus fi se intach go jo mai agus blas mai er a good k agus enlig fast so vi se just so je gur be tuse hin a racht duse so exmuchu a hetjan elle le lenímo am chechu in net ex be a te si go soja agus na gan we smuer he at elle le gan an agus agus tammel a chaichu les na die teigchagus teig ag te kochu. An cheáil agus na nóan agus an rudalí giléir. So te sé chatar é sílam gohfuil jo bíon daine ré á bhfuil jeretíal atá an sná fóin fóca. Well, ní dóilem gur sin jeretíal. Tá mo deabal a lúir
2: le rudí maithe sin fósáin,
1: rudí maithe tá antó agus sílam má bhíon muid abalta An lyric agus an kiol agus na skilti agus anrod marsion a wynys leisha halter. O hwyr chi sja an sanisio? Sian rod un caid am o'i harfod.
2: Balach as far agus las a wyndos an ddorod.
1: Bydira.
2: Ni lawn y stoch o'ch ddoch ceid tŵrus ar aslin.
1: Look at you, Jay.
2: Rhaid hynny. Eindoch agus cadfu cuasaí gaelge hallan sin chun tá cuasaí nó bhfuil aon imachtaí ag techt chun cí nó aon rud mar sin.
1: Tá rinnt imachtaí an chuid mhaith go te siad gita mai ar siúil ó náúil me mar hóíon. A bhí me drasú me ar bhfuil na Gaeilge a bhí in Philadelphia tomtain sala de hamanon agus bhí duine chat as achan chean chud a chat in tasár Hannig sé peter trí nó ceúir a chlik a chomanint ó Virginia agus aní ag se le sol teisi séasta an obúsin a chur isteach le bheile cheala le daine. Agus sim gomuid a sogur gomuid abal a teachla cheala beobbethe in nát a bheith ar zoom ahhain. An is bhí an zoom ina eis in tamáid fásta. Cho go dini a lo na helle as a eig go mar timeis. So te kol a goregus bini bí dinechaí helle bet oer sa ví bí een pop-up geeltacht om in Pennsylvania, bí een kerkel chore in Philadelphia fast agus sin ar zoom so te dini elle. Secht in na déalaige go ré nu áraach an teachcht in seo héin, Bhí ro abal a gáán ná bhí mar goidir in nóhile a éan. So tá rudaí a g ré tá rudaí a g ré agus duréir chéile tá níos mó daineoga a ghlapáirt in ena na sean anirí.
2: Táhaú go leanana na rudí seo raig.
1: Sinné go ddíire sinné. Sinam gur deasan rud a Jacqueline runcheck chéle fohannne puesttí ága fásta nó. Ar nó buinn siad salt as órain vega agus chluhí begus rotí mar sin. So be go dá sem modéir rod ginn mar sin ar a bblion segin.
2: Cínta darfa. Agus mar sin níl plán agat is tócha go fóil le teachtarrás go héire nach bála istócha agus sé le lilis mátá sé géiste lin.
1: Go díire. Bíon sé sin a gáil non sanál fásta ná nu sin aint ar agus ar an neolalas a teige agus sam. An rud is mó arás a bhéim ar an héin agus ar chuidhúór daine eile ar chuidhúór daine eile na gó daine chu fiíal fleúil leis an neolalas agus leis an taí leis cheá leis na háin. Tá leorthaine ag teachtamach an bhíana fa orinnas bhir hiúr honnail le Paulo Seánnasí fe scéaltaí as ran na farste, Táma general an poidir go bhil chur sinla chéile tá se onanta so chuinn se daoine a gáil agus chun chuidinnte le sin sim a spráú a ríiste agus a ríisteile agus na hocadí a bí a gáil rééis Tá luchar ar an meáil go bhfuil daoine theasta ócadí móra a reachtal le leorthaí scéaltaí óan. Agus even sean rodí na aú a daine na bhfuil an níos mó a iad a chearú agus a chuneil beo i gimní an
2: king to dar well mar a pleasure er goni e veg la lat goir in is tre thus the ein of team fellir an choma leis na skill a indige a hogadúlin ó ná sin freisin míle míle buchas as kaintlin agus tásúgum go mé lilis a geiste glynn agus go muní si was freisin agus ag planál an céid thuir seile agus le ga
1: maiige hen sled agus e mór.
0: Martha Ryan sin as user Jersey na start einte ag lalin fuioine toris gohéan le garid agus an maid a bhí arsúil aici agus an ceol ídoch atá a chaasa aici le fada an John Aaron. Agus is mór an pléisiir in níis éisteach le pí ceol a chuirsí ará cogan agus nóta beag a chur Martha hagam in níon aga le freisin má gur heastaúí a buochas óhór a gaáil le réníhainnig agus chláníhainnig ile as an takeíocht agus anúnamh go léir a thug siad dí trí na blianta, thug siad sppraaga a déir si agus 8ú do na ceoltóirí ile Martha ina le másc. Agus cuair siad a gcónaí an air sin fáilta rumpaí agus ní aana si darmad riamh orthú ile agus tar nó ar mhuitar na háte bhí siad i gcónaí an áúil agus goálané sin na cclistáil. Agus sin is písa an sean is dócha níos mó na dahad blian ó hen rinú tafad ar an sean taip seo agus chuir Martha é ará cogam. Ó mí bealtana 1908 rinne Martha a cé tuairs gohéan, agus sa fi a ceil seo cléisi sibh an céadúir ar casú ar hí chláán i bhhainig agus a raibh tafa déanta acu an cheol a bhí a cas acu chéile, agus do réir cuimna Martha bhí Francie, Mraid agus Frankie, Gerald agus go leordaine eile ag seisiún, sa tafad seo i tí hiúdaí bhíigh ar bhan beag in mé dóir éiste mu leis an buasa ceil seníis agus míle buchas le Martha agus muintear ihhéananig as é thráid chugan.

0: Kolalin an sin o Martha Wright as New Jersey na stot einta vilin nís tuke er an glor sin o shante o milanigaid ochto hain hafid si la clan i weinig i ti hudi vog vig er an von viog ingwi dor nila puikas as an bisa kiol alin sin. Agus i clí leis na stádéinte ar bhealach umlan eile tá cruir mcilríide ar a lína le láirtlin faoin scoirt Fulbright atá á dhéanamh aige mar chegus Bargailge in Oscail Wisconsin Milwaukee agus ar nuid tá na scoirtaí Fulbrightdír treéis oscailt do iiriis don bblionn se chuin mar sin táhaint leanna ag chuir dúin maidir le sin. De ke míle falterrót er dús boire agus beidir go lerohalllin dug an fu thein agus vín sskalor se fórú er dús boire.
1: Tag mai is mis se cro me Regis minn er bunskole mé og gun dal gan a gondalú agus chu mis sta le vem a FLTA le kid le Fulbright mar ha ka FLTA an well is chagusgóri geelge muj Hall Amerika agus te dinnehé agin Hall am lína. Tá me show de fudfad na tí an seo sna holskul an éagsile choás ha hé in Oldskul Wisconsin an seo Milwaukee fi láhar no UWM a chu siidir. Agus ne mas tosi go fó le be tosahorí agus déine den fan level agam fásta ke hi gwfuil pobl lodge gaelig Carter an gantar seo agus tá meag sul gomór leis.
2: Dat her fad agus daar no tá na sskoloriti Fulbright Dirichtreis oskot don na hiiriis do riine le dul an blion sekuin daar nooi is proéis fada iiriis é de ein denna he an trid kogorde as ve na soort laúnt laat trid an proéis er fad so tá si jin oskulte ón ochúla is fihid agus beisi ruskot fra chamal elle mat ein den geiste agus spéisi ku chus Jackar hu siúd. Má tá siad a géistecht a chuthir agus mátá siad ag smuoineh faoin ró atá go tain an scoláirt le for tú hain mar FLTA. An méh éon leanna agat nó éonir fiú a cheas amach duitte madú leis an próséis iiriis goréit tú ará ó béidir do mór é gráisi sin a gom gombeag sin níos éca nó mar sinnde.
1: Is si go cartú ce sin ar in sinreala sin mar sin gotíar an rud. Rudig gan a chiaas na mac dit no doí caihi tú hain tú hé a chu inatne dus na déine ar an banil sin de kid Fulbright agus tatugéirí go méthag chaú mac as na slúte sin so mas rud a gohfuil bue ar lei agat aber tá ceol agam hiag leat an choce go sin a chur le a chuid múnseachta is chaí tú amach an sin agus bin ví sé dúla si géirí go méú sprí agus tana agus tárig buint le do chuigeige. Agus margheallgfuil ceolalog am agus spéis go min san ceolalog tá géirí sinna chu fríd mo chuid plaú mo chuid ceachtainna fi si táasta glacum agus harsan siad an gestra do mag happy mé é mar dursmi sin. So an téú le bháin a bhéh agamm sa do bhainar bí a tagsmainintúir na tappa an je seo ní le lehead eile ón agus má tá rudig an go go lása ynu no glaculat hal hygna start a gohoro hef bedra bue a targeta a bar an kiol no rinkin o marsin glata sin a kar shakad a kuj chagisg walling gajo sin a charanul dos don fanel o on bwyntio bwysio dair
2: te darfa agus bhí mar héanaar Fulbright agus aithna go mar golóirdaí na bhí an chlór se hana agus is tá sé go mór le mula mar bhblion anna éagsúil do chuoine so joidína olas ar Fulbright sin FUL le Eháin BRIGHT.ie agus tá is féidir le chuisteach an sin go dtíthart ar mína saona de aná. Agus pro sulle bagament hu ein flanana tá agat don vlian machróit der noibeú chagusk a komala sin bín deg sskalóri Fulbright rangana i géanamh san ósco. Bí an deis tastal d'ar nóí galoir i d intin tho mai te de a chan dórtha blase den na rudí beidir tá machrót.
1: Go chén si Harris na chusaí sin ar ein rugm fallir tá me géir gan déine mé kid dus natanga gukas atá an seo Milwaukee níl hanam goróolalas gon go fólaach tá trí ó cecin hásken da in sanscoil so bhhailem sa beidir chun nó bhó dhéanú do siúd agus an sin be an dana chusa réú a an bunahéir ar mar skill na héin agus mé bhúseir rud ag gan na choí leis na skillna sin higlum se more o de yennu der era snadix ta winchuk les an skull no les moonrucht no rudmarsin synodix ta dolkon kenny en og he na skill de so raim se lahan over on agus ne se fi rein gan gofo like tamrelia ag dole rudi marsin yennu is fa la ro ma henmo skull agus be a own jegum rudi yennu spemont margel go megéri gole mutrucht ag cho jegum more ru yennu higlumse alini yennu synadagus karnchel am kwe ske na chagesk agus synadagus ta nask sin on tashid rechu balor lei gus tashi bras as tu legend blasu de sin all en nu sinna kar ta intnogum kwi tali innu lin na blina bit chono logan hall Washington DC ag spe dinne ye go gan e bu na kele den cater on ulchilum no o veh vetrivion so it's just not group image leg arashna calories akas linna chonalashin chilum go me better bugon arms here og dol heart na nor arkna jason washington margal go mehen bunny him milwaukee near my water hulo chicago so kaiga me machines and kahar or no go in the blina akas Tá na hetilti invánach Amerika sér go or wadni sérna mar héha vi rime kardag bení hanan sin er nu herok agus ní lonach gachéidir ódol an non agus an áéis sin fearfir wa so wadni sérna mar hé na geméo se so kam ag dú le kid tali enuach an rudis tátí tam géri bule le dini ó ane a staú no ane a kaharno en a ves me agus sem. test som non all agus really atmars karta chodini agus ar choltar na tí seo Tá ke kun cap na agamm se on me tagamm lei Americani ag bolam sub go se wad nís difne a ni bliine agus tamgol ahan je a hapu agus is félum mugs me seo.
2: Te darf agus ceúir marrát mar darú agus peidir go mé ruí marrát nachfuil ar anolalas docha go fáil so bé sé Harb spéisiúil. Cruhar a míle buchas as leirlinn agus buimad gathrathirt an sil an sin an ócóil an marhfuil tú agus leis an scoirt agus leis na rudí éagsúla tá marrát míle míle buchas as airlinn ar raúna lefeniu.
1: Baberbégur agus.
0: na gile breide an sin ag leirlinn a bhín scoirt Fulbright atá dhéana bheitige mar cheagascóir gaiilge nó FLTA in Osco, Wisconsin, Milwaukee agus buimid gachráthir leis an scoirt agus an blion ionfachtá nach roibhe agus má spéisiad hain breú ar na scoirtí sin tá éagsúlacht ann do ceagascóirí gaiilge agus go leor eile i sibh gacólas ag Fulbright.ie. Akkkorde token sin moet go jeref a is waararsching nie hun nacht no vele boeches as ze veilom dan een chloor en nocht agus be me ras liv, Daar nooi le kloor alle de vaders waararsching démoortje hunn om ' lenie schaaf gedien hocht. Akkadé sin, die ik schaaf een waarwe, ihewa.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Is féidir le gach brosla éachsad charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héachsad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní léon da blas ná bola ar éachsad charbon agus mar sin tastíon a lárum éachsad de charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach go bheith ar dachail orthí. Leis na céimena sábháiltalta éige eáil te go carbonmonoxide.caí.
2: Sábháin ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aigead a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhíon túúil tríéis fuioisih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Baríúna lifa Céad sa sé Punca Car.
3: Orathe ag giveblood.caí Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheh orsil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuat ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Trúna bhhaithú a chearte bhar iad fáiltas Jack ag ócháir adra na seachtainí seo ar radio na lefa chéad sa sé pontca cear FM cosla na ceraach is me sé cearna ceile choil agus be mar deanta libh ar fiúh ar chluigan seo agus muid a Gulfríd buchfuintí adra muidíine na seachtainine agus is cinnte gurú seachtain gréitheach agan buimiid cluisteil a ríis inniu ó phríomhide tanisteach ar ggéalchalais de sing níomhní argail buimiid cluisteil fásta ó Cristóir me ceafrí muidir le archaíochttaí nulaigh ag an fást agus ó adal ní lehain daine ar dorisgurí haan muidir le chusaí sport na man agus nearta teitiim amach in isth an jeirú seachtainine ach ar dús béimeidgóil siar heag thuús na seachtainine agus chora agam le Mary Claire na Gilliam príomhar is scríaltar ag radioáilte i mé foriste maididir le scéalahí scríte aici le meán eile maididir leis an canpóid acrúthú maididir leis an ceamcurt sin a bhí ar bun ag Ed Sheeran agus é ané Michaelmore a winch ón chláir agus rint daine eile an sin a dag an ceamcurt de bhhair seo agamh mar sin de Mary Claire na Gilliam. Dimirta chuirsaí leat. Go maith
1: ceara go dimirta chuirsaí se.
0: A go brair fad súil go mór leis an deirú seach an macroí na stothe.
1: Cé sé rás ar fad mu gan éhorirtar or san air a rís an léana agus tí se le lingá an léanaar rud a bheith arbeid das agus tamidir dú go mór leis bíon seód an céad gá agus féile an céad go agrathe ag lochcón san air agus chu siad farla fáil se rugastaní bheits ag teach tam héna dú go mór leis si dochair te mai anirí agus na scot na gátarí marsolda chena féin gomór le sean van chu chail mé mas maiall a rub mé ag an fina electrolivh so tamid tú go mór le na sean
0: Sinna go ddíireach agus is éilíonn scéal dúsa ché go roiid go feicneach níiríí lom éileomach aige sin ach tuil go mór leis agus neart cetarí eile ach is tuthe ar áhar eile te grú altcríí agat an sin de meán eile muidir le duine ceúla agus mórtééis na na lení seo.
1: Kente well so if we may cosdini maybe miss bra go more on Jackson to catch a panicker or farm or so come not a kitchen mach my engines and don't work on rod gobon so soking kissed if he quite ordini rag or show kissed na it's okay to play to the father and lag bon of me kiss or eshaw or harabi or hordini kalala a the winter the cursey dawn the ak gan legusto go gan an déine a chu a láidir se a scéal a náisiúnta agus internanáisiúnta ní hé sin an scéal an mórnam se socha cinnte fléime é a socha agéir an cin dá héh den sin socha tocha se stahan tú ach an rod is socha sontaí dúsa na dé antar an a hotar go bhíní chaúile an agus an sin cipé a bhfuilmuid sata antar an sin a hortdómh agus an dáhéh sin agus imhhailsa do tam héna glasú leis goróis a gahand den inarála si an scéal an siú deí groí géirí téamh a glacha in an sin goróis soú ban láth agus ní hé sábéidir scéal ú in san cóhéigh seo gaiir so ed siaran mar isóding le an finta seo éitiaran agus an locht a dhí téhéir an camp. Bhí math mór pointinte den den lineup mar deirtar méile nó mar den chu setlista bhí acu agus nó bon agus socha an caiintear fad a bhí spreacha a sin na sin mór seo ar a chuir ní cha le pointinte le chuí dónda an bhfuil an cead acu nó chu dé socha an bhfuil muidir dú lei sin uú an bhfuil Beiidir go an cead acu chódómh a bheith a chu láidir seach scéalta mar sin beidir mna bhfuil saná acu nó an bhfuilmid dú leisí cosasta le teoltarí ó anne aiontóí agus a leid fiú nu clasathe rud é gna chodíar na mála leáasta seo staach adéar nó an fastas máidir lei sinthe bheith le mar ag forhéir an fer an deisceart donid in éan Israel agus isúcha bhí mé is so ag garar seo mar iirisáir cinnte agus a bhí chuidúir geis lei an scéal seo rud ag an níos lena na sin cégé bhí mé garar seo mar fiar tho a míasta is so go mar tá ceisna le chur agin orringhéin mar bhíine is socha ommhfuil mu seaas a rud is socha éis leis na bhíon seo a bhfuil ardan acu agus an sin cotí bhfuil ard bhfuil an tar an seo acu cé go tahacht agus sa teáas na mar sin mar tai le cé go dear sa teí ard an bobbal agus hurt naníine a hain sa lá anúin tá ardan ag na daine seo agus
0: Sinné godíra agus is stothe leis an scéal seo agus sanrac Pagur a bheith seo an freigra is láidirú gur tugaddá lehéidirríú mású an aghfuil an tiide cinenneal le tionú anis agus nachhlaachfar le cinenneal an seaú sin cinenneal gan a bheith ag lácú tíhna mar sin agus is stothe an rid am a mithe inis agus peidir an ard duine é marú doir.
1: Well, it's okay just got immoral hain before gemo dini couple more here and dini more before gemo gaku shasu I got almost got better and unrod this more he has to must do so and beta honic majorna malas neil and darn away so he need glafter less and fragger is then you know look me to michigiri of a nodrach in some kesho neil on the nodrach is the hillu in some kesho because ta unfobble beginner also ta dini and we're hinting so she's me has to la aspa shasu beginner also ka dini we're so her rod egg in a rat rat is she in his shasu glass it's so her can he dig after the pointer I guess the team that's question ac o Melissa got the DM on this noch or nar glach Ed Sheeran shasu nar glach session shasu modulation kesho I guess her is to her girl session the year you should afford a yes you've more judgment mark in it no drug or sessioning rest but that was a be on more shoulder more orany it just in the tool kind of a be sessioning a car fantasy or spot no drug sabotage a be on to I guess that shock and fragger events at quite towards any more hinton that she felt of being a leg so her dini how events the geary I still got the hand on photo yes it's steer and for the half inch mass page low maria goel it's so cool I guess shoulder day gonna have back of being nadini and lori in the mass the art of piano to her taking or her be a sin it's a piano social turn or

0: mit arbasti a chossens a gemo ke ge in pla mo hin sin a chossens dit mor gin a hasni hi ma ma lamut na ra gin as naver er hu gin naver statistiki cho agus mo min kin ta fatig de hortegin e guess na dini garker er no ta mar ri ni arfin si er de hi ni ni vin si le na ski ta is dat a mo min mark kwenya. Google dos ag arcrees na ske so ni a wein mar iwtur kam go smart mar venue an so ta dogus am se mar vinie ta im a honi in sincere cho in a ta sal de bu dé ta dogus arm in a ve arthur so agus si hi ahan wat er félum a ye le koju an sin agus so an coffin le ra nako sé far in a sleoscore plasty. Mo go ma war a hen kin hoffen master a lag a ve gegin dehara a den yegna ta y gin a hoffen is so marial gur hoffen master establish asian kon a yen mat or the drag was a yri kwa a hoffen ta se jacker sin a hen ta se jacker go in the asian in ak Mo pain kind of cotton master lag of I guess kun it's a smart arm no lagin to occur it or TV na on fear or going smart my not.
1: Sinné gotíireach ar nó a scéal ceasta agus tá cinnte go me se pléite rí sem macan seo agus nach deirú fiúr chobí é seo leis an scéal seo ar an míle maiid agus as a bhar fáil dún ar muidín. Cinnte
0: gur mai an héna cara.
1: Agus ar náiad súil go mórla eilmis ag an jeú seach aní agus mu creaú ó Gordon san air.
0: Kense ag tú go mór leis peag sé tu a maiid mar gra mu chun na ná ní he go fanna.
1: Sinna ag go ddíireach gur mí mai a gru ríis.
0: Mai.
1: Agus ben agah an sin Mary Claire na Gilliam a Jennu Play Lynn ar Ed Sheeran agus is tuhan Conspoid Chimple ar le seachtain nó mar sin an nuas. Agus bennig vin sin an cuara a bhígam le Mary Claire na Gilliam príomhairis creaaltóir le radio fáilte a mell foriste muidir le scéal a bhí go mór a mell an phobal le seachtain nó mar sin an nuas a dtíú Ed Sheeran agus an ceamcuirt sin a ggé faoi láthair. Tá sé bhgé seach le hallláir adra na seachtainní seo ar radioú na lifa agus an níis ar an chláir be mu de cluisteil ó príomhid sé tanna seach céal chalas de sing míomh ní argail. De marta chuirsí le?
0: Cehil tú?
1: A go breir fad gur mí maigur as bhelan inniu. Teim ghfuil céal chalas de sing in níis ar ascail le rinn seachtain dionúas. A meiste le aimre a dhéanú ar an froú sé gur thug se díú fáil heige seá le rint blinta a nuas.
0: Se sóigur fachtas bhí a gceist bhí ghilchalá a dócair sé ácht ag glurug ghilchaláiste i maiachlíí a dócair sé hocht le ceire blian anús agus ar ní tá ghilchaláiste bancha macha in the nish agus ta or gade group se shade vlin in ish agus tomuj ta sketchy mini or in the nish gwil muj taka gujisha agus ta lan kinal in ish di och da yen of sachonsk nav agus ta lan kinal funyav ancha agin da
1: Kinse agus mar meiste lead má chuchéist am cnéad daltaí nó bufarinne nó mar sin atá chláiríthe lehanis?
0: Stoi hosí mar an beag stoi go rah cin hosí méisi sa scóil i mí na saona agus is stoi bhí cinnagénta tiis mthirí ag an buointe sin. So tá trúr a ginn im lína ach tá ochtar múnseir a ginn mar gohfuil na múnseirí ag cinál ag obair sa scóil mhéirle agus sa ghfuil chaláiste. So tá lán rahah tá

0: chud gweelga a bheáú agus tá chud waj nun chud is ferver na munseí tá si taréis se bheith archithe don don gweelchalá sotá gweelchalá gweelga san omláán atá atá núsáid leis na pátí seo se.
1: Íontachar fad. Teim goú se bhdeaghil leis an rinn éidethes le geirad maididir le féipan areachtainna de duní faoi bhí commas an meiste an scéal sin na bhíú dún fásta.
0: Se sóid go raibh bhí manaisteir ar díal anseo in acalín agus léirí mar spéid seánaisteir nó a chuú ar marga í agus bhí mar a deagháil leis an rion faoi. Cé nach hóramar an bhhaneisteir tá an rion taréis lán agad a inéistú in ar bhenah so mar hapla tá siomar achhaile in nua a gin tá lehras na galíní agus rá chomra ranga nua a choria a gin freisin agus bé an bblin se hogan bééis siomar amadóireachta átógáil i ré an tara. Komá le hobar cóháilráhála eile, so mar hapla an lectrochas agus an na pipi agus mar sinse, agus tá an rion ag inéisú na milliún euro san urgnah agus tá takeíocht omlan na rinne a gin don seanscnam seo agus ní bhé na feibban na rotainna sin do roioine faú bhí commas a gin. Ahéile so is scé má atáán.
1: Kin se Cudíad na dúchlain is mó agah mar sinna tá roiamh a lethar na thura agus túsachar leis an scóil bléananais.
0: Se bhfuil is dóí an rud is táhacht é dún ná an arciocht agus chun an scéile scapa go bhfuil méid ar oscailt Tá sé gur a slú a mór a bhela gotí ó níthe oscailte ar an Níú lá féid an bhí seo is mórtré sin so mórtse thugann óna sé dí a hocht tá muidir gur gach teismthir agus scolaire tá simachú freistal ar ár scóil techt thugann agus búla leis na múnseirí na daltaí agus bé tuagnamh ar siúil bé bé cócracht ar siúil agus bé bé gníhíochttaí sa hala sppót a gin freisin agus só sin an clochas mú ar mar fadrin in éis ná an nurid scolarí a bhela chuig an scó is a bhéta muid agus is só an rud eile ná an tógáil isdói gohfuil ní dúchlá mór é sin is dói tána tá an rion go thomlan ag taú linn go thomlan agus tá obair ag tála so is dói an rud is smú domsa is ná napáistí a bhela agus bhífachcht is mór an seo agus in éis tá sé táhachtach go méid. Na tiismthirí a bhí a gíire ghilcholáiste a eáil sa cheantar go mééis siad sásta a chud páistí héin a chur gotíí an ghilcholáiste agus tá lán takeíocht páte aga mó ó an ádaimeach i gganran na ghilga Julian de Spánta a iníon hain beagnach sa bhean scoil freisin agus tá sé hain is sásta iní na chur chuig an scóil. Táid ag tnú lei sin freisin.
1: Cinse agus do daineir bí a tá sumachú freistalir níthe ascailte sin a mhil onéid go dgla teachtar talú sanraí nó bhfuilíon funtí teagháile a bhilthe.
0: Se bhil le sóítá leanach ar Instagram a gin ag GC sing. Gwelá a sing agus an sintá is féidir le rifost a churchogamm ifig. Eg GC sing punk i agus se bé mu an seo ar sráid héisfri óna ségadtí a hocht ar an ní láthe an mát te thugan.
1: Íonntaach ar fad ar nóhé gihí muid ahanrá ar an ihe ascailte agus gur mí maigad as bhe inaríéis aniu ar radioún lefa.
0: Agus gur má pein?
1: Agus bena go bhn sin an chuir a bhíagam le míomhní argail. Príhuiide tanisteach ar géal chalaiste sing. Nearttagam díú fósla teachcht ar an chláir seo a nniu bimid chluisinais ar

0: Áirithe a giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Tá sibh i gcíos seach le holchláir adran na seachtainú seo ar radioúna lefa chéad is a sé pontca cethair FM cosla na cethraach. Bena gomhann sin pí ceil de chud grúhlain bena gomh méas agus an neis ar an chláir be muid a chluisteil ó Cristóir ma ceafraí muidir leis na hácaíochttaí nulaigh atá ar bun ag an fást. An islumm ar an chláir aniu na féimeach sin siú a cumarsaide leis an fást Cristóir ma ceafraí dimmar a chuirsaíile.
2: Go maith chu chunastáú féin.
1: A go breir fad gur míle mé agad as bheith lena rí siir an chláir, tuigem go bhfuil is tuthe feachta seota le geirad ag an fást chu duine arcú de fástan in is om nulaigh.
2: Sinna go dtíoch táid ag arcú breis agus míle séchéad cóglachaí darcóid om nulaigh an mlíana agus táid ag súil le breis agus 3.6 milliún bartáin agus 6 milliún litir. In aine seachtainne le linn buach treibh se postala na nóla agus sin go lua mí an nóla agus deirú mí dhearfuór tosaí na méid na sin ag teachta bhaim agus sin ar fad tá ag garcuú an léana is mó riamh de cóglachaí sealadacha am nóla chun cabhrú leis an méad seo agus chun an post agus na bartáin a thuirtáil agus a seachadú de gachtainne.
1: Cinse agus is cinse gur blionthbh santaach é sin a mé se míad santaach ar an grabhéid daine bh fástaíthe am seo na bliine nó am nóla fiú.
2: Is méid olbhór mar a dúirt mé an léana mó a táid acu riamh maral go bhfuil na méidena de bartáin agus de puist bhfuil go hairithe don na bartáin ag méadú an táar fad. Agus marall ar an éileh óhór seo tá daine dí orrin be fórhór na daine seo ag gobar sna nonad suirtála fethe caiairúair clig i mála clia i b bort líise agus inluúin agus an sin chufar ball eile hiag anad seachada atriúile ar fud na tíire. Tásaí na hebrethe seo de réir céile ó deirú mí airfór a ra. Agus an sin chuirí mór chuideachú túús lena go ddéir go luúa beidir mí na saona cumá. Sus mar chuid den plán atágin plán fiagus leúnachchatá ag an post agus a réisios marall ar an méid dó creid de seo de bhartain agus de litir omnálaigh a bhhanaistú.
1: Sin é go dtíúach is tuthe an éhfuil méadú teicar lín na pacatí bhfuil méadú teachtar seapadarachtar lína nó bhfuil cinenneal méadú teachtar ríar daine atá seáú letracha agus ceartaí omnala.
2: Well, táidir mula do gaine an táar fad litracha fós a scríamh agus a seola mar is máth le daoine litracha a eil agus tá rud an pásanta fai ach darnáid is ag an nóla a bhíon mór chuid den na litracha in ar an scrífa go seolta. Agus bíon na hehracha cé go bhfuil tá líon seolú na litrach ag éisiú de réir a chéile marall ar nósanna atá gahrú i ceineal ó costaméirí agus ó daoine ní bhíon an orir sin daoine ag scríomh a heile ach as an éisiú sin a tháinig méadú olbhór ó théamh pacatí agus cineal an riamh seopteachach seopteachtar lína agus darnáid bíon rud bíon bartáin agus pacatí a seolú agus an sin éiad a seolú ráis beidir chu ráis ag an seolúir mátá ahrú méid dí dhéon ó mátá rud mar sin. Cé go mbeíon an isluú ar na litracha ag an amcéarna tá méadú santaach taige ar seopteachtar lína agus na bartáinnig dul aná agus aná agus beidir éiad a seolú ráis ag an seolúir námanana mátá ahrú méid dí nó mar sin. Ach ag an nála cumá seolan daoine pacatí hi a cáide nó hi a chláán natá th láir agus a lehead sin rudaínta jazz beidir pacaiste eil ó ó do heistí agus tú san Austrráil mar hapla nó san nuharach nó áitigan. So bíon na rudí sinna le tarlú idir na bartáin na pácatíí agus na litre litrica bé forin dhéorin kinse.
1: Sin é go ddíireach agus is cihann lom coppla ar cluisteil faoi daine atá chur foiithú san Austrráil agus mar sin in é se foiil pacatí ó nulaigh le beidir ddíireach malí té agus mésein agus brisca in fratií agus mar sin antaí agus cinnneal rud a fáil acu chun cear a gimhní daobh cin da bh nulaigh soáile.
2: Dear okay, na Molly Barry's agus Lions a sholu kinsha to shin on talk agus gahira like fine to litcher agnolig le package to jazz marshin agus an rudder one a corhin sabresh lar a wad again awarin ok yeah tamaj garku agus ma stinya can you jihalaku ma vun to tachnif as upper fornia agus a veg upper lava kala the diniella agus Kenyal Trev should grow hawk riven nolig ek chalked, but Wathlin Clistel Uv is Trevsha and specialty e book put Trevsha in the nolig, August Majinu Galeric upper Odov Godov, con Nilitrica in the Barton, the Pakishti Hortel of Zahakadu, August Kamala Leshan Posht, Generalta Sholu Kamal, August Tamati Sholu, Hig Gok, Kjarn, and Dowen. Tá tradition an nálaigh fós cóláidir sin is a bhí riamh in airan agus tá sasamh mór agus glúth cardis le fáil as bheith obair le anpost agus a cabhrú lena cinsú go darlaí an nálaigh mars ceart dar gosnamar agus do muintir na hÉireann atá skipa ar fud fad an daman agus ma tá tiliúolas dí again ag duinear bhí is féidir olas aisl ag saobh anpost
1: Anhaith ar fad agus is cinnte gohfuil an fiúntas leis an obair seo agus mar a luí tú an sin cinú go godarlíonna nulaigh maras cór de a hanpaine atá ag siúil le seachatíthe ar fod na crinne bhhain.
2: Sinna go ddíoch agus is féidir lena bheith ceileú go an lua don nulaigh ach cinnte barrálin daine a bheith linne agus mud ag tuirt an nulaigh chunríic im léna.
1: Sinna go ddíoch. Agus istógus tú ar an líine agam mas fiú an céiste chu a bhfuil aon céint an fós ar cén dá a dearan ach go dteag sta a cheolaú th saoam líine.
2: Well, bí na dátaí sin sacchartheágan níos congraí don am brahan sé ar go leor nathe eile atá cineil asár smacht ach mula muid a gcónaí rudaí a seolú go lua rimh an buach trebhse rimh an cineil trebhse grúthach a tarlaí cinnte. Agus go háirithes tú ag seú stuff thláir is fiú is má a bheith go lua fa sin ach in na rire just an cóirlaí féin a thuthain ná bé ag fágáil é go túsmíín an olaigh mas féidir leat.
1: Sin é go dtíra agus tuthe gur mí mai agad as a bhar fáil dún seolé aniu.
2: Gur mí mágad tú hen sláán tamil?
1: Agus bena gibhann sin an cóir a bhí agam le Cristú me ceafraí. Bogu a ré inis ar an chláir aniu be muid a cluisteil ó daine dar thuriscóirí chian a dalnaí láhain agus i deanúléilin ar chuirsaí sport na man. Déirt a chuirsaí leat.
3: Go maiist féin.
1: A go bra ar fad tan ghfuil rint scéaltain sin agus muidir le sport na man an teachtain seo?
3: Tá an teachtain seo be muid i caiint faoi i meascún na clé ggéalacha anlí roid nua sa sráid WXV agus an seachtain sport na Thrpa.
1: Anhaith ar fad seir leanirt mar sin.
3: Go méigeit. Na himimetaí a hálaú go dtí seo, is sráid am man na hhéann, deáann se caiise bhuaigh Shamrock Rovers in ag Shelburne FC ar scóir ceair dó. Bhí le Garmin FC agus Sligo Rovers ar cóscór le dó dó. Fuair Bohemians FC an ta scór ina gléad le Galway United. Caid cear Corcaí in ag Port Larga FC ar a héanana dó. Bhí an lámh anútar ag bailá lún ina gléad le DLR Waves a chréicnigigh ar an náid a trí. Fir Treaty United an tain chúil in na clia in aig Payment United. E rugby. Cáil éire in aig na stáit aintia jidónig ar scór trothe sé a cairica. Bhí seachtar animithe nach raibh gimmirist ar a riamh agus bhí an deis agam gol agus arcar an clia. Stair mrá na hÉireann an céad leir le scór fé ceir dóigh. Bhí na pásna le mai ach bhí siad ag straicil leis na cicin na sláinithe tríd an céad leir agus is dócha grann le ruúd nua an feib. Bhí roiint imirí i g garan le déanaí faoin le ruúd nua agus éanaí slú go háirithe na ceáalathe. Rinn ar a fear thosint agus bhí na stáit aontia ruth scoilte sa chuil. A chóg na stáit aontia an ruthair sa dear le. Bhí réitir teleíise úsáidte thééisúg bombmate sa dar lei agus fear na stáit antí ud. Ní rah aon feibanna acu leis na cecha na snánia. Théis fithe is a haon bombmate sa dar le fur ihar haéig de éire Vicky Ams Kenlan Cartabui. Thg ar an nearar cena puinos don na stáit antia. San 8ú bombmate is seaca bhí siidir cóscór. Thhééis seaachú bombmate bhí an scór drohéon ceracha don na stáit antia. Rinn éire iirecht an bharna líú sin na bombmantí dearnach a chréicnic an cléir ar scór

0: trocha sé na Stáit Aontaithe Carica. Rinn na mrá éirenacha an iarracht ach caiil na cicna peanóis agus an ceart buí an gléithe dómh. Béidir go raibh sé níos congraí má tá níos mó haigh ag na mrá ar an éhrú nua agus iad obalta na cicna sláinithe áil. I Thaca. Thosaigh an éhaidh sre na man an saann se caite le cuaigh chluthe timpimp na tíre. Ba Railway Union an taon scór ina glé le bailla na manach. Bhí oscail na ban riana na bútarí ina glé le pórt an dúnán leis an scór a dóhin. Bhuaigh le réisiú in ag cáiste oscail le bailla a clia i scór a dóhin fásta. Fuair Pembroke Wanderers an taon scór ina glé le Old Alex. Chréicnigh Pegasus agus Ards ar co-scór a hin a hin. I Bell Gaelach na man. Cacid seo hin, dog Mary McAleese an postmar caiirlach don chuiste a bhí ag socrú an cumann Lucas Gale, cumann Pell Gaelach na man agus an cumann comógaíochta ag teach le chéile mar agraíocht amháin. An seachtain seo, chur mrá muo ráiteas fada amach lena smuintí faoin prósis agus dearcú an CLG. Dúirt an CLG go chosnaíon burne 45 milliún euro in aghaidh bliain amháin agus bé sin suas go dtí 90 milliún euro matá na mrá in fásta. Sa ráiteas a scríobh mrá muo, dúirt siad go chosnaíon aithin rud dóibh 185 milliún euro in mbliana amháin. Cai CLG muo 3.65 milliún euro an bliain sa caite. Dúirt mrá muo go bhfuil an CLG ag úsáid áiseanna mar an fá nach bhfuil siad ré chun teach le chéile agus na mrá ag gol gan na háiseanna seo ar fá blianta. Thug mrá muo taciocht don CLG agus na fur ón dús agus níl siad sásta a bheith fósta na scálanna. Lair siad faoi canáltas na fur i muo agus na háiseanna agus an chur a thuirt siad don na mrá gan ceis nó airgad. Dúirt siad nach bhfuil sé chorim an iarracht chéna a bheith déanta ag na mrá agus na fur gan an taciocht chéna, na háiseanna chéna nó an meas chéna. Níl pell na man feicta ag mór an daoine go minic, mar bhíon na cluiche lig ag a 11 maidin de saithann agus ní bíon tuairiscóirí obalta gáil thuig níos mó na cluiche amháin. Tá clúdach fíor thábhachtach don sim in aon sportr spreaga. Sin an scéal ó bhain an tír go dtí an bhar. Dúir siad ar gcoinne ceist a chuir do chunde, cad a rinn sibh don in amascú. An bhfuil ceiste acha don prósis, ar bhfuil siad le chéile fós. An dig lom na nóméidí eacáil. Is léir nach mé na mrá i muo nó an aon condé eile sásta fanacht níos fuide ar an CLG. An príomh oifig stadrúh. Sa 3 rinn an príomh oifig stadrúh survé ar gcoinne atá ag obair faoi sport agus eacliocht agus chuir siad amach na tuairí inné. Ó gcoinne idir 5 bliana déag agus 64 bliana d'aois, dúirt 60 is go fangéad go ndéanann siad gníomhaíocht fisiciúil nó sport amháin ar leid. Imrian níos mó mrá sport ná fir, milliún is 500 mrá in ag 1,460,000 fir. Bhí siúil an gníomhacht fisiciúil is coitianta le ceiricha dó fangéad ag Geneva. Bhí sacar an sport fernia is coitianta le 4.7 fangéad ag Geneva. San amlan, dúirt 1,966,000 duine go déanann siad gníomhaíochta fisiciúil nó sport agus bhí sláinte an fá is coitianta a chuir siad síos don survé. Don deir seachtainna atá roin. Is rá man na hÉireann. Níl a cluiche amháin ar siúil an deir seachtain seo, bileach Garmin FC a gimirt in aghaidh Galway United de Saharan i Bark Ferry Carrig agus 6:00. I rugby. Bhí an cé cluiche eile den shrá WXV ar siúil de Saharan idir éire agus an Siopán i stáid Dexcom ag ceirú chun a hain. Is snámh. An céadaoin seo caite thosaigh seachtain sport na Heorpa agus bé sé gola réigh go dtí an céadaoin seo againn. Ba neart imeachtaí ar siúil ag Swim Ireland, léanta oscailte d'éagairí, daoine le mí cumas fisiciúil agus daoine a bhfuil uchas orthu, agus rangana ag siúil le timpeall na tíre. Tá siad i géirí daoine a spreagú chun sport nua dhéanamh nó gola ráis thuig sport a rinn siad do na cuid sprí agus sláinte. I Thaca. Bé bbeise dó don éhaidh sreá na man ar siúil an saharann seo. Bé choláiste oscail le bailh a clia i gimirt in aghaidh oscail na ban riana ag 11:00 i gáiste oscaile. Bé sin beo ar teilifí Thaca Éireann. Ag fia chuna dó bé Railway Union ag gimirt in aghaidh Old Alex i Bark Avenue. Thosóí le réisiú V Airds i le réisiú Beaufort ag ceir chuna trí. Ag an am chéna, bé bailí na manach ag gimirt in aghaidh Pegasus i scoil rat an dún. Agus bé pórt an dúnán agus Pembroke Wanderers ag imirt in Aidan Villa. Be an clé idir Port an Dunán agus Pembroke Wanderers bio ar teleí seacha éan. Sin aan rud ón deport nu gur méigeh.
1: Gur mí mé a goéis a bheit an na skillte seo lei.
2: Agus ben a bhín sin taréis go delníí lehhain meidir le sport na má tá se vigé seach le hallláir adra na seachtaní seo a radioú na lifa, agus tá an tam a bhag nahir is tí a neis don le inniu. Ach be mar aráis a bhfuir jaantalibh ar den teachtain seo thugaín geach le ó na Jacotína chiéag an seo ar radio na lefa. Idir an dalan fanna ílan an tegé seach le radio na lefa tanheart chláir aontacha le seachta maiú iné inniu agusth an deirú seachtainne. Agus tanna mína a leag pléite ar an chláir seo inniu ar foiilegan fósta ar na hardain tríthe le heid SoundCloud, Spotify nó PA telamín sa géisteach lepád creaaltaí de grab is an teach arthú an sin. Mar is grás féidir muidir aimimsú ar na main socialte ag radio na lefa ar geach ardan agus sin an app nu a géala cogur san éú a neis fósta. Is fiú gomóéis sin a dhéanúthard an jeirú seach ní seo agus muchuas é dúnanál ag dúrn san air féla cheol a nómús runúnam mac éhí agus sky an ceol le bheith acu an sinth an jeirú seach in tamid agsúil go mór leis ar nóie. Faigí má si bhan éiste ná a láthair le písa ceáil ó cinanna baní a bheits anthir an deirú seachtainine agus mar a tharlaíonn se daine dar chréaltar í haan ach mar sin de faigí má si bhanis le písa ceáil do chud ONM seothagibh racéad óíocht agus airáile.

leiiste. Chun chola chana leis.

ceap mé riomh go mocha sé chom teachas seo.

chuirt leis an galach nach nó mar an don chlíte inrá le duna cailú. Tá chu scafar arthú a nainas mira go rumá isáiste chana na fóbí a rinaí tá mé ceapa is féidir feá tríthe. Is féidir long ar an chuta.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna the car Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: An raibh tú íomh as marach agus nénán, má bhí anis an Thomas Farr le chur is deach ar an scéimí aíochta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt go mbeon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlinn chuna fur faoi rúna, agus caafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith tastáúid amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na héan.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Radio na lifa. Kate Shay. Punk a car.

Tátí a bh chuide agus fáilte go scoine seachna an seo ar radioáilte céad is a 6.FM agus ar radioon lifa céad is a sé pontí cethair. Is mi sé bhór lethir Mary Clair na Gilliam agus mátáise bh géiste chu beá inniu an cúga le is fihiid de bhí bhean an óir be mé ag bhórgaiteachte gotí sé a chlog. Sa chláir seo a an aine mar scráf fáin si blaisi bog den bhéidir chluigmid an tetan seo ar radioáilte chusa ceáil chusa siom siota aguscursaí ratha fásta. Mar sin a chute ag teachtaníos ar an chláir Jack McGeaver Madra leis an 8tas stop the game agus public nahéann chun aigethirteir Israel ag luthe sacr idirnáisiúnta. Comáile sin sreúr ar RTE tar bannam ceol le chéile agus comáile sin agus muid ceblina istí agus níos fuide si an bóthir bhí an deisegamm Lord le Frank Reedy an sanolalaí míte Madra lecursaí san Ucrain, gus comáile sin an stá ratha san Iráin agus in Yemen. Sin agus tiú inniu an seo a chuide ar scoid na seachna mar sin na go a geatrií be mé libse go dí séachlog an seo ar radioáilte, céad is a 6.FM agus a radioon lifa i mai lia clia, céad is a sé pontci ceair.

0: Well, a chuirte séfar me agus fáilte hiag scoid na seachtainna na seachna seo anseo ar radio fáilte. Céad is a seacht pontca chéan FM agus maiíthe clé ar radioon lifa céad is a sé pontca cethir. Mar isrá a ine sa chláir seo bí an blaisiúbog agging den bhéidir chluideigmuid ar an air an tatan seo bí ag se sin idir chusaí nuachta chusaí rathe siom siota ceáil agus eile an sin. An éag sa lucht ar fadatá andíos an tatan seo, mar isrá ar scoid na seachtainna mar chuid mhór idir lehagging an tatan seo gecin chusaí ratha agus chusaí nuachta agus cumáile sin chusaí teleíise agus chusaí ceáil fásta. Bíimte géiríon ag sila sin bhaintteach ahan teachtain agus an teachtain seo bhí anrá ar sin. Mar sin a chuide fannaí lomgadí sé chlog be me héin a libhse agus muidir caiúil agus clús sir ar na mína is far a bhí agging an teachtain seo. Mar sin tas nó muideach le písa athbh atrathil go cinnte agus muid ag lirt inniu an cogaile is fihid de bhí van anir scéal a tag mór mé an fphobal Onar bhris an scéal ar an chéad dul sios. Mar sin a chuide sethgah Jack McIver an tiiriseoir ag Lordlum Maidir leis an chluthe chunspóideach donéis sin public nahéan gan aigehairtear Israel an fachatas stop the game agus an méid a hiteach idir FA Israel agus bunaúna haan. Scéalatá mé an fphobal ónar tholachas an héadú Jack go bhfuil foran sacr an deisgurt chun aigehairtear in Israel. Abrilam Beiidir idir spoire. Amlíntasart, ghfuil muid ag an fainta seo coppla lá rah an chluthe agus tá sé fós le tarú an sin?
1: Níl nnéiríonnílanta orm siad an ar dearnach a bhí muid ag glúirt. Bhí muid ag glúirt fin cógail agus an bhóta a bhí go lás chóran FAI nó Common Soccer na Héan agus bhí sé saliúr. Nach mé sé ag legurí seis cinú gan an chluthe immers. Dar nó hin na fahanana tá luúte agur maididir le seo is an pinó sa bhain an leis agus dar nóthe tá sé seo mar chuid den Nations League a chudíí an leat go isteach i commórtas orpach. Sin go mé fear an nahéir an natí commórta sin anna féim mar geal ar a status mar ástaach ar an commórta sin. Ag tar nóthe tá pinos ágadis a sa riile i gceis lei sin. So níl aonanta orm, I think, you know, leis an brú an fact a stop the game leis an brú ó rinsta na daine seis mór le rah híh sales sport na haanta. Gro Beiidir lo magna vegan a common soccer na hern aga jar in lei glag sit in kenu a vi better gag dinya exulish but na gru shit exulish
0: Kente is tucha an tatan seo beidir ceanna na scéalta is mó na gur chur FA Israel ina lei go bhfuil ní bhhain anolalas, but féminacht agus bomanteachs i gceist le Hamir Hagram san an sin banisteir na farniu seo ráiteis leidir agus más ar a mór fásta ar ar staite idirnáisiúnta na ga.
1: Se agus Hamir Hallgrimson agus rinsta na himí móra san an dhéon ra bhil bhí siad ag ra na grú siad a ggéir tuairtfuin cléthe seo agus níor chóir tuairtfuin cléthe seo ag tá daine ra féidir lá seaú le agus is féidir lá ag ceifhar smaoine commáid ní maiid lom an freisa seo, but is job sacú é agus tá tú deannig damasiste a seis táchaí thugad sa sport agus rudí mar sin agus tá sé is go dún féidir sin ará nar nach bhfuil na hirhhairtí chiarna orin is a bheits orthú nó is féidir lá seaú ag leú cinnte but tá seo seis tá seo ag teitte amach ar scala dúnda ag an foiinte seo dúirt Hamir Hallgrimson gurú séad níl siad ag immirt le cinena iú tá siad ag immirt in éan cinena iú níl siad ag immirt le Israel tá sé ag immirt in éan Israel agus sin an fá gur tháinig an F an Common Soccer Israel ar ais a gra gur bomantacht aonolalas agus finamach atá a gceis le ráis Hamir Hallgrimson agus an fag bhfuil mé ra ghil seo an éis teach ar scala dúnda na bhí antise Michael Martin ag Lord Chascoir an channel generalta den an nation Aontaithe in New York agus bhí sé Johnny Cosint ar seaasú Hallgrimson agus rinn sé chuir sios ar cainú Israel gurú sé dáhlacha so tá seo ag teach amach ar scala dúnda an rud a dúirt Hallgrimson maidir le seo na nár chóirdá sin a rá cos tá clé acu ihe mark ihe gomáscoil ihe Jardín in éan Kosovo agus fé sé gragur chóir den 6 Diú ar sin an aid a bheith explainir hontáí go dtíon chluthe doní agus an clian seachta na é sin, so teis nírá sin, be is leir bhfuil bar athe ledrathe lástaí an campa agus ggóil siad an áit mí compportach mar gáil ar cinú a common soccer na haar an Maidir leis an caio.
0: Agus an fachta sin Jack stop the game leanan sé sin a raí géalah nach nimrófar an cluthe seo agus tá an takeíocht feite mar le tú héanaan sin ag an achta seo go dtíí seo ach an réaltas agus mí an Martin fásta is tucha tá siad sin garcar an bhaicat seo mar rudéigen mar leún sin a dhéanaach damasiste de sacar na hhéan a dhéanaach damasiste béidir de don chadrih le daoine cosú le Donald Trump ag tro anstadnta agus cuasaí achnaíocht a fásta.
1: Well de sinna ag dear agus fiú agus é ag immer an cléthe si ammuid na hirhhair si de seo tá na uthirí ané táintach ón clé nó bhí si ran ag mé siad a haspaint in aon chuid na cléí a bhés ar ag immer satréomh se seo agus clúdaonn si sin sky a tamar uriúir orthú ar na letí comáile sin don nahead a RT ag ran ní bhés é an gra clúach acu ar an clé seo be sé gan tratracht agus gan san an caintrih agus an ngéon clithe agus tar nóhéanna si fiú te amach an airan sin ru gnráta ar ag g mar clithe sa bhaile ba tá sé ag tarlaú a bac a tabla sa Serbia, so tá rint iarhhairtí an de seo agus é ag martna féin na hirhhairtí is mó ar nóthe tá sé sin ar na ní ar na hemorí, but an méid atá ag tarlaú in Gaza agus sa Palestine ach comáile sin caií na hemorí anis tá si idir heahin na Boltaine mar caií si le immer ach tá si ag gglúirtmín dó gohfuil si gáil féidir nach aghaidí anú, but rudagan tá si gá buúla le céile dehéine mar grúpa le ra cadé 6 cén dó gháil mu clé leis an cóú lá rah an clithe cadé an chuthaige a bheits agin agus was kense ní bheit dennear bí me kense go méid dine garcar, be tanna tí an tarne ar fod na háte a gran nach mén clí a háispon acu agus tá sé just áisteach tá an FAA ag garcar seo go chéhí sé seis an clithe cholíú ach tá tá seoné tarlú leis an bhlagar fásta agus farní ag dúilú ag mar lá agus donna cailan tú trí an áid. De bhhar gan cléthe cholíú agus bíon pinó se ggéist ag mas muoinn tú ar an méid a chélí séad as an cléan nach bheith tarlún airan agus na thuthiríné tarintteach agus gomáile sin RTrá nachtá panna sé an clé an rá dóid. An fiú an caitainna sin an fiú a méid sin an fiú anis an comma seo a chur ort nó nach bhfuil éon bhaint sé bhana leis agus tar nóthe tatú ag dúr áard or tain tá sé cosú le scéal siaran go bhanaach dúir dro clú or tain mar gealair seo agus go háiríthe ar tá seaú cho leidir ag muintir na haan agus seaú Beiidir ar lei ag réaltas na haar an Maidir leis an Palestine agus an méid ag tarlún sin ceithhí tú smuoinú an é Beiidir an bogu an gríú mí ceart agus Beiidir go mhaonn si sin anis, ba tá si ráháil agus an go rud is táhachtta í faoi seo tá an clíthe seo gáil tarlú ach ba chóir an breú ceol ar an FAA agus ba chóir an ard fós a dúú ní ar an scéal seo, ba ar an méid atá ag teit amach sa Palestine agus an Gaza.
0: Well is tucha tá sé seo teitim amach ar scala bhhad níos leith na fástaide agus lúta héanaan sin éid siaran agus tá an córa seo suthe tá sé gaiirí go bag níos teasaí golóirthethes tucha maidirlis na ceisna seo an chuid ama caiite na máin ag déanamh léar thuisiú agus golódaoine ra gur ceolalataón nar chóir doing an dahé sin na ceangail agus an san cás cé an seo chuirsí sport agus chuirsí políochtta gur chóir doing an dahé sin a scarú óna chiaad tá sé thar bheith délí sin na lehénta seo nó ceisna sin na scar na chfuil.
1: Ní féidir le sport ní féidir le ceáil, ní féidir le alín, ní féidir le rudidir bíás le sin a scharú ón fliteocht. Codidir mód an codidir mód an daine atá ag obair a sé an sport sao na hálainne a go bíit, bíon siad chomanta eigenflitjacht you know ma argan tú ar an alín is far ar dún nó ar an alín a hagan amach as ciflin sin an alín is cuaachta a vegan tú you know muine am ar filiacht sin is iní agus ar an mhór go dura agus an dan eigenta chluúteach sin you know hanag sin amach as a méidir hit amach ar gúnach na fola ní féidir le na halíne ní féidir le ceáil ní féidir le sport ní féidir le rudar bé a dúá seo a scarú ó flitiacht agus you know ní bhíon nem go an ní spáson den alín nó ra mar sin nachhfuil scartha ón flitiacht is maiile daoine Beiidir gan a bhéh muú ar na rudaí tromcuisithe seo atá teite amach sa dún ach tá sé ag teite amach agus ag deanna nóard a sin tá tú deanna nóir san straáilt agus den den nacinelathe tá daine ag mar dail fríd ar fád an dúan so Dinegra you know is rod sport é seo you know ní chélén sin nach bhil sé pointte le pliteach you know nar a hála anrú ar an Ucrain ón rúis hí sé chutha amach gona comórta sé ar fád an dúin na tlíhí Olympathe comórta soccer UEFA scacrod agus you know curú as curú ar an látíú iad ag mar galgar Israel atá a gas you know caihí sé a bheith ahád níos casta but ní caihí níl sé ahád níos casta tá sé sallir go dé atá ag tarlaún sin ag tá daoine tá drogal or thu seaú ag leú mar gal ar an méid cuaachta Beiidir atá ag Israel sa dún agus you know ní féit le rudí a scar you know tíimmuid a príran hásna thartfa mí man fór nó go mláis go mí na saoine ar bhíon poppas a caiú you know tan pliteach granta a sport Beiidir nach grú batá sé agus bé sé go deá agus sin martá agus ní féidland na rudí seo scarú.
0: Jack McKeever an tu seo a hola sih an sinna chute a bhíar an lína lomsa Maryir Gilliman seo a radioáilte ag glóirt Maidir leis an chluthe sin nó public nahéann in Aden Israel an sin cluthe tu go mór méil an fphobal agus na cinlíntí bog na mhór a an lála coppla seachta na nuas gothe na cinlíntí sport a muhin sin agus chuidhúdaine chu a láidir de se scéal. A chu chuirte ta sé bh ggéiste le scoid na seachtain an seo a radioáilte be méh si go dtí séolog a mar bhil sih éisteach lom beá. Beg suspa ceall a gin anis agus segah pí ceáil úr an sin a tháinig isteach ar nó tá chuidhúirdaine ag leirt ar an bhaseo mar ea go méidtí teach go bal feariste agus a galir campthirt an sin fásta mar sin a chuirde seo go pí a ceáil ó duine duna hata géal an sin sin dornoid dearan ní golachan an sin seo gomh is sé ceáil madam a darlan.

0: Jackta fan chláir.
1: Ok, so séán le chiúil le chéile ná tacht le chéile is docha idir ceoltóirí na tíirisa agus nu a ceoltóirí na tíirisa. So ceoltóirí goil take as a fadagéin agus gohfuil a chur fuha in éing inis agus tháinaidir na chéile chun cheol agus míra na cheolaí anamh le chéile le bonheoltóirí na tíire, so mar hapla Liam Mhain Lee ag seinint agus ag fálam siol ó tíire le ar nos anna agus asraf agus mar sin de ón Ucrán. So it's tach le chéile le chuoine agsúla agus iad ag seinint agus ag chuidir snacht le chéile.
0: Arrós ar fád agus ar nó lu tún sin cinúil na bhain sheoltarí ar an nach agus nu sheoltarí ag cinil ag teachla chéile agus ag másún sin an deach le beidir get bag intú fan bhéid a chruthí siad agus cinil an mású seanraí sin athló na cultúir agsúla.
1: A bhí sé absolútlí úntaach agus bhí ba mór a freibhléad fiúna bheith sa seomra agus a fiochant ar na sheoltóirí sa a tela chéile agus a ag reinint agus ag fálam óna chéile. So bhí lá álinge an going na chuúpla lá álinge a going in lá cléile Líam Mhainlí agus le púise ón ind agus an chodarsnach sanna bhí atara agus ag fálam faoi percussion agus faoi na mírinne agus an sanbéidir átena go raibh beidir go raibh cosúlacht. So is árán iad an chiaadscoch í púise. Ón ind agus bhí mír áling an san le púise nuair a chuisí ag áráníocht le Líam agus chainte as nadar just go náúthe ag canna le chéile agus just bhí mé just sáte ar a bhainte a féchant ar sá agus beirt ná chaadaidir le chéile rihré agus tháinig le chéile agus bhíon an leabhart trítanga an ceol. Bhí sé díireach cuachtach agus tú nó just stop gahain a gon. Is féidir lei sin ceol agus ceoltóirí há chadrah nó há tranga speisialta idir ceoltóirí. Agus ben an rud ba bhú romsa mar den éigen nachhain an ceol agus ba bhráil am a bheith mar ceoltóir, ba a bheith fiochant. Sin agus an rud ceanna an san le ifhan iríon agus Jack Talty nuair tháinaidir de chéile le Anna agus asraf ón Ucrán, le ní a bhéon béle in néair ag asraf ach nuair a thosnaidir ag seinint nu ag leabhart faoi ceol just bhí chórá an nó gur seis clíise, but bhí chórá ceolán agus an irid san stocha gur hála de Anna agus asraf agus iad ar a bhealach dín tír sa. Agus an son iad site le chéile agus ag seinint ceol críúil agus láidir le chéile. Just te annahechar é chur a bhhacla. Agus istólam chun má te annahechar fiúáin chuir siasar an spás agus cos is na rudaí náúidir ach gur féidir a chlosstal sa ceol.
0: Ar nó
1: rií cuachtach rií cuachtach agus istólam ancéil chun tappaigeis agus go mit goléir idíire a bheith istócha atardíine isteach agus a bheith oscailte, ba béidir go mit ró an óach chun just amachchah agus stoppa ar feh lá nóró agus a bheith a caiint faoi cheol faoi chaúir. Agus I think gur sin ceantas na bbunna áag an sreasa gur stop ceoltóirí agus go chaad ar an le lohéin agus má fiochanú ar cuaach de bara agus éman agus a drahar a tháinig ó Amerika le drahar le éman agus cuaach a chuúnaí Amerika agus ar bhealirt a bhí an son, agus ní bhíon an go son mar drathracha amachcha le chéile go ceolhar. Agus an son bhí amach chu leis an grúpa ó Citadel a or fudan down, you know.

0: an Iraq gdi gdi an Afrikas agus gachni agus an Nigeria agus ga agus no vi son kaint you know vi drohor an a cornro or bramsha an tri hi an ni vim se Somalia ro vin gaela so actually no rahaga mawala agus is maru blom or shomar home chaf e in endi nu a down te lema drohoracha just it I think it's kelura agus is cultura agus is cadre a bheit going agus fi an talling gruf camera zaun chun le héid a hart fun ba
1: Ros fa agus deach agus tú cenneolig play an ru sin níró fiú focal burla a chaú ag an bhirteach agus ar nós gohfuil beidir a deanga chian acu agus iad ag sinne agus is dóthg go bhfuil sin cinneil hard a bheith cuaachta agus do go bhfuil an cuacht ag an teáil an ru sin an agus dó go bhfuil táhachttar lei buinte le cinneol an nascú agus an mascan chultar sin go háirithe sa látainúan agus an nóan an leniu fásta.
0: An gandát agus ru eile faoin rá I think gur chuig i gion gomór orm sa chomá agus mé óhéanamh nó so ag a deire bhímar chun caiinna ceol chu an mór dhéanamh agus mar sin de an den hartíar nó because béidir chud is na daine nua ó éire nachtach golóir clownú chóide a chu chun ceol chum a bheith go a bheith chuinte oscailte. So doscail caián is mhór na dóir se chuing agus bhharirtíar donisteach an san so cha na ceoltóirí lá óláin i chaislán is mhór agus hánadar agus gléadidir suasas in san istócha in festis óna dtíir a héin, so bhí sé mar ar nós goibhtú dul isteach in Chol chom nu taach úntoch táchtach do lá cheol le cheoltóirí agus an foiinemh agus an ba agus an chrí a bhí sa lá san bhí sé ddíach úntaach le nuair a tháinig hátar denúir ós ón grúpa Citadel ó gach cuiad an dam agus siúlaidirteach le na ggé léas na ceol isteachtín. Tig or sa mór sa jo leich ar chaslan is mór chun casa le muintir de bara agus viidir sa grand room an san agus iad agseint ceol a raibh codarsnach deantaach go agus go dhéanaidir flan cheol. Bhí sé sin just cuachtach agus chónchón láidir chuide go nach raibh deise go léas a súil sa gart donna ceol ó dágadar like a tír a ruchas hain. Bhí sé really das. Really das agus cóchtar. Bhí crí agus anamán agus chuid a chugadar a fástíl ó agus just a bheith, you know, a bheith fiachadar a glach in a pictúrí agus iti an a FaceTimes a wala dyn a chlán sa mála fiach cóhul mid an yob agus hámid ar set agus hámid a jan of ceol da mointer na hair an bhí sé dírach. Cóchtach agus a sé chótáchtach gonneannach le héadí comisiún na meán agus nacréaltóirí sna tíre a going há sé chóntáchtach gombeach sé seo feicálach ar ar scáán agus go tuictar agus go tuachtar an do gaáine a bheith ar a scáán agus a scéalta a einint tríú nupéislí gur gur cór bhí sé just úntaach agus há mé you know fechomain a comisiún na meán agus ag RTE an deiso a haar doing mar cholacht a bheith a dante ceoltóirí úr nua na tíá agus go raibh deise going iad a chlosint agus an méid talan aá go gofuil a gonne sa tíir seán is dá bhar.
1: Ros ar fad agus tá sa ran sin faoid foin ceol a bheith cócuachtaach sin nach fiú agus tú ag lúirteir tá sé cócuachtaach agus tá mbeh chéan ionanta tóga caiim mé ráta tá an chláir seo agsfuil aon rud a tá réo fecha ó go chian agus bhí mé ggéir an ceiste chu an aon rud cosla seo deanta agad thíon réo nó an espras omlan defra a bhíon.
0: So jenim se mar is ó de chláiricha ceolalas chláiricha alíonn i gcónaí ach leheith ónric leat fios ag gober go dionnacht no a vime imóige in Calcutta agus is stolam gúil se anna anna háchtach agus nílén ru mar seo ri dieanta gom hena madar le na choúra hart le chéile agus céúra a dhéanamh ar an ilimiid daine nua go takeisteach sa tíra gan agus bhór an frihléid so an sin nua mar sin an sví se úntaach a bheith gan a bheith like a kaint foioine ach iad a hartisteach agus leir lo agus go réidir mar chuid denar istócha ar churchuige agus go raibh na swinte agus na thuramí agus san chontáchtach le mo chud swinte nu swinte an ieren chun gomeach se le feicáil ar an scáán so go raibh goch tugad a gachainge an I think sin an eiste a bú agus fach se únta a bhd ní smúd an seis ru a sanna dhéanamh agus goach sé feicáach ar a delahíse grein.
1: Ar fád agus ar nó tú hííon mar an stúrthir agus bhí se bheith tafud ar fád na haiite maiile clé leamneach agus a b bord lága chu maiid an dúg le a bhgéintú fan frosas tafud a dute.
0: Yeah, so is toch a branche er aom agus an aom a vi an aom noch nikiontori. So yeah, vi annach leid raib over a geist just toch agus an son in a lein a tafad a chamer le Neil Martin vi Neil just untach a sa se goni untach. Hona se si is di limnach doing ar fag law in son cafe gamin ar achtal ag Helen Phelan agus UL an son madar le sin rada horlian gachéin seachtan den bblion á caé náhar amáta ina hagan ceoltóirí chun ceolaráint agus céúra dhéanamhar a choultúr. So bhí sé únta an lá san a chaamh agus an san tháinig bail den chláir le puúise agus anna agus eisteraf agus maintir site den tháina ar goléirt in caé an lá san. Agus na chóráiltí a bhí an hanse cóchtach banháin a tháinig ón Ukrain agus bhí nuair a bhí si choníí sa Ukrain, bhí sirá gur chuig si dan ceolárass chanéisteach le anna agus eisiraf, because háil maiilteach mór ar anna agus eisiraf in san Ukrain. Agus nuair a bhiúil sinsteach an Madan san dan caé a limnach banna getasiste mar chanig sin in léach a bhí cé. Sa Ukrain sena bhena bhíonnta agus an san chonic sin naléach sa ó sa chóir amach in caé beag i limnach aiting nach raibh hí dóra le gachaine agus bin lá anna anna chóchtach agus san sé speculd tríd na ceire chlára but bin le bhí sé sin chón chóchtach go raibh sin an selfís agus gachrad agus iad a churháile dín bhaintear bhí fágus i Ukraine ará fio cé háin sa in san caé sa agus naléocht na bhór. I mean, so yeah, so dean muid kind of in giotaí ach an rád is táchtaí nuair a bhíon tú a tafad ar le mar son na bhíon siad fada lomsa mar is brálam do chuoine ligant haint agus gomeach an ceolhad gomeach garod nádóra nach bhfuil a staach le scriptúrá caar siop siú a dhéanamh isis. It's muín a bheith gotain san froses agus muína bheith gotain na ceoltóirí go tucaigh an scéal amach go nádúirthe má litar dóibh a bheith maríad hain agus mar ceoltóirí.
1: Ross ar fád agus Maidir leis an scéar nó tá sé pléite gin golóirinte nach ar nó plan an tríéis seo rentchéíon cheol amhhain atá a ghéisteach ar bhile beidir get a bog intú foioinna teamí agus lu tú get a bog níos luthe rud a maidir le seo ach beidir ceimá a bhí sé cótáhachtach daobhse na scéalta agus beidir na teamí seo léirú ar an Skylan.
0: Well, I think bhfuil se tácht agus oke tó anna agus asraf. Honnig si san dí éire de bhór an coga sa Ukrain. So sin an scéal gúil sa gin galéir ar bhealach ar an nuacht. Ach tóg púse, ban óg ilte, seoltóir an ciad scoch a bhí mar eistúir agus áránnaí in Ballywood san Ind. agus fór ahhar céile léach ó ceams na tech companies maiilteach mór sa tír seo. E chur ceisteir a dagach sé dí éan chun crot a chur ar rihrí nó pééis high-tech cólacht. So tu go cuire dó san tatíín tír seo chun áir tír a dhéanamh níos fear. Agus leis san, vi er puja kinne i an a fannach san ind nu i hain agus an clown a hurt an sa di era chun takiach lana ar céile. So ni gan áis scéile vi er gamacht de vor cuasi ac naníochta. Ach tu go cuirad an fear san fear céile puja tachtín tír sa chun ár tír i an a níos fior mother le tech. Agus an son dog si gachrad in a iag in san ind chuntacht an sa chuntaíocht lena ar céile, agus an níis treéis cúpla blion an sa hon si treéis istócha an ihéin a chur aráis iscéil an teol trí heol agus ha banna acé an so an lá clia inis agus as san gur cholamór na faoií agus tho si a tacht. So an téarrma san nach raibh si a fólingt tír ach gur kinne Plinne a bhí ann maidir le sin ar céile. Tú bhíidir a gaiirí go brálo in san int níhé gur ah rudaí ar an drochama sa go, but it was cinenne just boga chun a héalaíanamh níos fear chus acnaíochtta, but it was cura cura ón tír seo iad a bhean seo. So I think goil si sin ana háachtach chun má, agus an san má féochan tú ar locht Citadel istócha, ó rath chunáh nó chud den tír agus ar chúisina le anna anach ra froúil chuide go chu des na ceoltóirí bhíling an son fiadar mar chuid de an direct provision go nachhfuil gart sa tír sa ach rud a háart nó ibrí cosúla rús gur chuigisteach an son agus a thug or le si ceol agus as san dás grúpa Citadel. So in anion de an drochamas aá ar na Direct Provision Centres, seród má a tháinig gas. Ban a bhíon a gobar go deonach a fór orla si ceol dos na daine an sa go raibh sa tír in Direct Provision Centres agus a níis a há mar grúpa ceol agus a bhfuil an i tain a chur le trí heol. So te ní móra an téal ach ag an bon chonáh agus an bon chloch ná an slí go cairí an ceol doing go léir tacht le chéile agus a thugan frisih doing.
1: Ru sir fád agus maggé mas ru go bhfuil dinneir dinar hetóirí i ggéirí teúolalais ar an na chláir agus cear bheith sé ar siúil go haiit ar féidir lágal.
0: So bei gahangin an fechant ar ceola chéile de hínabeg seo ar RTE1. So agus má bhí an tinnaholas bhil is féidir le dul dí sna social media handles á ige Red Shoe Productions agus be bhd ní smúolalas an san ar na cheoltóirí foi le. But RTE1 de hína seo.
2: Maggie brathna go hoisih an sin a chuide a bhí glóir le hebran sanginine maidir leis an chláir uairtá ar bon acu in sin donna ceol le céile ar RTE. Bogad beidirráid chu an céir fisa eile inis a chuideid ar nó bhí an de go lirt le Frank Reedy sanolalaí méte agus darnoid iorchead a fort norm nahéann. Maidir leis an scéal is déine níomhhain ún Ucrain go cinseachs muid ceir blianana níos foiide si an bóthir socha maidir leis an scéal seo go cinnte an cogu idir n Ucrain agus an ruis, agus fásta an scéal is déine a teag teachlan sin ónhain ar thu gothrathe Yemen.
3: Well, I do spoil Frank Tamwage, Kerry Blaine and his widget she some boher on her curl two slash the hunts show in Ukraine if he da. Could you and Stadra have we laher Augustus to her Kaj Wardini, Dinner Tractor, Skill Show, Tishko will on Yevry, a channeling River Wad?
4: Sure, Keisha Agus, is soy and Jack Rook to some more of this in Ukraine, it does talk now, Chess Agus. Slaher ti gan hinnal sin brost agus a leid. Agus bei Jackrwch di acw dar noi. Ac ta Jackrwch di egan rŵs freshen. Agus na hans hi e genu i nye agus her yn jyrish ac le drone er an rúis. E léú í ríiste go sa ríistele nachhfuil an ca seo cóte ag an Ucrain ná garó. Bhí dhéí cepa faoin am seo gombeach an bua ag an rúist agus gombeach fón ar an Ucrain Zelensky géile ag a buinte seo ach as muintear na Ucraine go tréan, in é chuile hát agus is dóí gohfuil cosúlacht ir an scéal go dtí go mé tíomháin tarseach agus tréachta den cogaíoch seo lena sé raid béidir blion eile blion nó hó eile cé cheappach go marach sé thopáda seo.
3: Kenintnte agus is tucha mlaún sin gohhaid ag an déir seachtainna anionsaí is mó go dtí seo sin míle is séché drondíirethe ar bhhacóin sin chuid mhór drón dúrachain beisteice agus a lehéid an sin ach leún sin go dtí ghil daoine tarseach den cóú seo agus is tucha chuidhór chainte an maidir le Zelensky gothra a cheanarach am líana nach chuil?
4: Tá agus isdóí gur deachchttaí im bheanna chuige, le efikí sínsrecha agus le airí an seogus í siúd. Agus cé gurgur nach ra comró wahéir nuair a chas sé le Uachtarán Trump sa teachbáin pí áhin. Honna sé frid sin le deachrotaí sin ach thoint an deachrota smóid aige ní dúrachain seo ach chun sé léirithe agéis go sonrach, agus léirthe go fphobal na rúise gohfuil cogur ar bon agus is cuma céintrá bolstrup do chuann sé ar fáil. Ach ní le gaiirí le éon pró sé siána go bhistúin agus chur Trumpa chahha céin agus Steve Whitcaff agus síní mar iad. Le cantíime ach bhí siad cai marrá cinna le amatéireach arsúil má thugann tú cuairteir an áit agus má hagan tú aráis agus má dean léiríonn sé ar bhealach freisin go bhfuil Trump a haon fósá sa taíocht a thuirt gon rúis agus níl sé chu an brúar an rúis Ar fá cinint tá meige ar Putin ach is cuma céir a Jeans Putin. Tá cogad seo ag ggheannacht a ra agus cé gur háil siad PC talúna an segus an siúd. Níl ciamh tóciaú agus níl an airthir ná an Crimea nó cé bhfuil an Crimea acu níl siad Níléon siáin acu leis sé méid talla agus bailte atá tóciaachcha. Béile feicáil tá rud amháin a rinne an cogiaoh seo gur thann sé an Eorop le chéile agus tuigan an Eorop inis go gathe cuasaí cosanta a bheith chutáí agus tuile airgaí de chathe le ar chahabh ar cuasaí cosanta. Ach inis tá an cóhéic áíthe tá na táchan lár téirrma i Meá agus spéile feicáil céir a hálas agus níl achas cuma ceafaíon lean tú breíonn tú ar seo tá hámh líon fanta ag Donald Trump an éfik. Agus tá rud amháin cinnte ní bheith Donald Trump an agus Bei duine cinint nua i gceannas i Meá agus má bhíon poblbal na Ucrain a féideoch bei Zelensky fós a ggóocht agus bei Donald Trump as éfik agus bé le feiceáil an sincéir de hálós. Meú a méid an dearcha céine ar a gogiíocht ag i géad Canada. Agus má háinn Donald Trump go donna má chalinn sé go leor siá má hálinn sé cóachtar teach na nonaíthe nó fiúin seanad s na táchán lár téirrma. Béidir go méid dearcha difriúla ag daoine ar a gáisiú.
3: céir fin géideachs chusí políochtta sarúis fásta tá go mórpléite salat an nóhin agus iniu gothirithe an sin freita tan rúsigh muú gohilú chuinna géirí na soocha in sin a charras rocht agus sin an fe gonearna siad na honsathe sin agus anra ar futan sa chiad chomh go ddí seo ach tá réaltenaíocht einanta tá siad sinna chun a leidir se scíal seo in dhéag natóchaintseo a chaú ag ra go bonasú gur seaam atáón agus í ditarliún sin ar hallamh na húcraine.
4: Se agus ní hirthóirí má bhreíonn tú ar an gomionn ar a gás na an táchan go mórhór. Ní ra éon duine ag seasa a ná an coga ní ra éon iirithóirí a thuáin iirithóirí a thug taíoach go réaltas puútan níléon réúra an ní le policy a bháinán agus Go bonúsach tá an rú sinis ag bra choí a thua saidúí thuirte seachan sin as Kim Jong-un agus níon siad den an an fód a heasa. Lá antíl ag brenn ar cuasaí míte a réún híle a goach an bua an an éca ag an rúis agus ag túsa an chugad seo, chuseo bhí se i bhhuiistecht cúplicéad kilométer go cíh príomchathair i hiúcraine ach ní ruí den ná. Agus an tám sin béidir grot níos mú taíocht a dúirte Mericá ach ní féidir goil siar ar an starir agus tá rudaí in sé brennhád níos dearafí go Zelensky cé, go mé an híhre se anhrua bei dúrachan a chaisteach ach bei an Ucrán í dhéine drón agus istói go mé namunarpin san Europais ag chulé ché le níos mó challenge agus sí mó technoliaachta ar fáil gon Ucrán.
3: Agus is suthe gur chóirúing le agus lu ag tús na haglaí seo gehí fuór agus fada in an dohhainteir na thuchaine na daine ar an talhann sin Frank agus is dotha le ceblianana nu an Allcris atá déanta ag an cóú seo ar infrastruchtú na tíre is de córas sláinte agus a lehéidir sin?
4: Tá go leor do mar si dénta. Rud amháin a léirí an Ucrán agus faoi cheanach Zelensky, bhfuil bailí eile le amsehéis ag an Ucrán. Ní bheith an cogad seáis a thuile ar gnáthgaíoach tancaní móda agus borsaí cosíthe saidúí in leclin i chéile. Bé chuide thó sin an, A chanis somid a caiint le technoliaachta nó cyber, cogiíoch cyber, drón, dúrachain, frithúrachain, a bheithéidir sin. Mar sin tá rúse fallint freisin na míar maríthe acu ach leanann si de se glárábre tá leice síos ag totan.
3: Agus ar an drochar Frank ní amháin san Ucrain agus saróise bhfuil na scéalta faoi heblint agus cogu níl chusaí sa bhanir thair golahhéoach aid agus ag an féinte seo tan cihlann seo is cos gohfuil sé leithnú amach chuidúrón ar margins na cin líntí faoin Phalastín an Éráin, Yemen, an Cali Hormuz, Qatar, leanan an liste sin aéis a rééis is cosil na ghfuil an cihlann seo ag muú siach aid.
4: Agus tá cosúachcht ar an scéalais. Go bhfuil an cogiíoh seo ag leanacht a ra ar nó coga gan teire, níl teire go deolais, agus níl ní ra éon bu a cuiimseocht ag Donald Trump. Nu a bhreanítar ar Gaza, híthe go ra an bua ag Mericá agus a chuid cóúlaithe Israel. Ach níl. Té go bhfuil gaasathe cansaíthe acu. Ní léon siochanán tá Israel go chuidhhagan da ar an imimeis. Ach nuair a bhreíonn tú ar an morascail agus a rudaí a hála an coga seo a thosa Donald Trump agus menimmen Netanyahu, gomach an coga seo sin háart tí bhirte go cúpla seachtain. Béidir go dheanach an cogaíocht a ra chofada agus a méid Donald Trump an éfik. Agus go bhhair sin tá cuasa géal agur búlte, ní sin búlte cho donna agus is i dheach daoine, Tá Price Brosa agus inhétí sin agus goor aí a bhhains le le óla tá an Price ádíthe císe ach búú bomb ar Donald Trump agus béidir nach bhfuil an cóis céanna ag le Israel agus a bhí nuair a thosa an cogaíoch seo. Ach anis tá an cogaíthe cogaíoch leananacht Lenny right go dó híh gon marascan chuig híhan mid ruúa a bheits chuiles harmús. Agus go bhir sin tá buil an go gcuir sé seo seaach an canál Suez agus i letí ach níl Donald Trump sáis seasa chu dagan sin leis an Arab hádoch agus iad san fao brú ag Yemen, agus na hútíís. Mar sin tá an dáhíh ar dáhíh an warrascail seo imhil agus híá gombeach an Irán clíte cé bhfuil rémas nua atá rémas sin bláán a ná dólar goid glúna os cór Donald Trump. Agus an cógóíocht a bhhaí sésin. Mar sin istói bhfuil sé sinne a chur brú ar cuasaí géal agur san áis san Eorp agus san Afric fasta. Mar sin nuair a bhreanaonn tú a rud a bhí cho siimplí sin a chu rémas a bhí wa a fuair sé rémas a bhád níos measa chaháir.
3: Agus leig tú na hútíí san sin Frank tá Yemens na cean líntí le tamil in nuas san éis agus tredi glans na raigeidir na fórsaí aon taíocht an sin ó na háí agus an sin hútíí a thugan taíocht an ian ach seaan siad san ina éir ón ar an fásta tá a mínte hé acu agus ar eile nachhfuil?
4: Tá agus tá siad sin cé go bhfuil siad mar chuid gan cógóíoach seo a hesan leis an Irán. Tá rinneidir socrú le Medicá trá an tí, agus tá Medicá sásta éisiocht óirdó. Ach cé cheappach gombeach impplochttaí aige seo gon táhaáin i Medicá. Ní na himplochttaí sin dearfach ó híh Donald Trumpia, agus istói go bhfuil Donald Trump anis cin gaiirí cantalach leis an go dhéile gon da maráall ar an drochstaide atá bhhails na poblbal brehanna sa maiile. Ná béile feiceáil céir a hálas sa táhan béidir nach méid rudaí chódóna sin béidir go gáú sé smacht ar teach na nunadíthe tá sé sin dogna cínte ach níos a gin faoin seanad agus an sin, Bei an chuéile gon dan sáíthe le Donald Trump an éfik agus béise gan cuach ní bhéise an éonreaíochtta a chur a ra ach béise an an ádaí a thuirt le seo agus siúdaíanana agus tá Donald Trump níos níos mó an fócas híos mó ag Donald Trump ar a éirecht agus. Ó híh sioán damnta ní éirech íntacha tá na chobe.
3: Cinnte agus istócha go bhfuil sé sin ag smuú contáí agus ní bhór sé an bu a gasta a bhí sé dú lei seún ar an ar chorabé.
4: Ní bhór agus níor heas an chu déile gon dam í leis ar heas an Eorp leis go mórhór bhí se éimiithe gúnaí leis an mretan heasal go gúnaí le meá. Níor heas Canada tá scaltíidir Medicá agus Canada cuasaí rádála agus tá fócas Canada inisiar in Eorpa cé teappacha go dálócha lehéid. agus govlin mar a jerem le eg remus Donald Trump agus is stoi go me vans no kunju swinuer chases a tau ha be go me policy diú le ige sin ach goréri séde tá an rian ag dul a faoi go dada ó híh rémas gan Trumpia ach tá go leor domáiste ó hí siochan dada diaige agus tíach sé tiile domáiste dhéana.
3: Kinte Well mar acol scar Frank is tucha an scéla cleintir Madra le Trump tás bíon séisining muú go bhfuil sé ag gaiintena leis sin ar an an sin scéal a héanaan ar an goléidir. Tanirann ra gohhuir siad scéal gohfuil na staín te gohú onsathe a thoseachtain sin tá caiidhhar scéalta is trocha a taid teach sala chéar a chéile ag an finta seo.
4: Tá agus rud amháin in is sintá crothí ag Donald Trump. Tá sé ar nó an gasúil bega ag canteáthirhuioin machtíre tá le hat. Ach i níh lechan éon duine le focail éon duine san chu déile an da, Seachas an mega le bríthir Donald Trump a chclachann siad le bartana Donald Trump. Ní réidir siad i mríthir Donald Trump a hiile, agus go dtí go bhecinn tú rud scifi sí ar fápa go bhfuil sé seo dollar bhfuil sé siúdaigh dollar ní lechtar le éon réiteach an gcinál sin chonig muide. Ik get jere shaachtan e kantien fu Greenland of zaltjoch i marsen, gwer al sokru dien teg en chokas en chud. Ta se kuinu en en tauha, ach, ta e stedju un skrista fretjum.
2: Frank Reedy holitiv an sin a chairde ag Lord Lumsa Mary Clare na Gilliam an seo ar radio fáilte. Dúirnoi a chairde bahrálam níos mó a rint liv, dúirnoi acta ahanrod a bhí mar chaid sin na cláircha nuft an teacht an seo ar Spotify. Mar sin, mas rádi gur chaid sif rádi bí gí cinti go níni sif sec ar hú siúd. Faga mé sif le písa ciol a chairde d'ar banam I Wanna Love You Baby le Laundry Day, mar sin. Gdín cíad ar ala? Slán liv?

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le duine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áilar cías nó a achoirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogéteach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéan.
2: Fágan an áte sa daga míid le agur an ar fad, ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gólaach daoine tíire se spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisianna chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.caí. Fiontrucht éireann, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
3: Tá deontas buineh tí díreach feachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inseú ballí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonó na SEAI deontas foiineh bailile a thuirt duite chomá. Na bfuil taníos cúmpórdaí tiltte go ina nóátar níos lú foiineh agus a ibríon chun aige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe foiineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan thoáileocht tearmaí agus cnéalcha a bhain.
4: Ceir an chuidir an lá ar coolla cethair béidir go bé.
5: Le pat a mada.
6: Nu ag peinte le scu-scu. Scu-scu!
5: Is gomach an clor a hain?
4: Sé cool le cahar an chod is sord an lá. Cool le cahar is lamsa é!
0: Bariúna lifa. Céad a sé, punk a cahar.
7: We're gait fault is stock, gus gonna shachtan and show radio nolifa kids to shape punk a car FM.

Agus fáilte chomá chu ar néisteirí ar radiofáilte a méil ferste agus ar na stáisiún Craolfoid Mhaid na Tíre. Is mí siar rusa ó siaradáin agus be mé libh don chéad uirichla eile chun éisteach siar leis na mírin is fear bhí agin ar fisfasa an tachtan seo. Anochtar an glór ba banrín an grin Aidan McQueen lena caiint faoin Galway Comedy Festival. Inseo míáach donnachcha dún faoi Flóra na Héireann agus curig

branachar an olas muid fúi shrannua eki ar RTE a hain, kiol le chéile. Eisi na lig, agus skon kiol agin díva nocht. Agus kontúsa chur le clórna hí hi nocht, se hagi imlei agus kasa.

0: Casa an sin ó imlé. Ba banrín na fersúireachta Aideen McQueen ag fila ar ar stáití go lua i Ngaeilge agus i Maryla. Chuí na ticéadí le haig an Galway Comedy Festival ar díl an tachtan seo agus díoch roimh a tháinam a dú réir. Bhí sé caint le Aideen chun tuile óla se áil. Seo mar a bhí an gcórá agin. Míle fáilte thar nas a Aideen, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé ar ag ar fáil se.
0: Now, eist, an bhfuil tusa chó gnóthach is atá an cosúlach d'air ar Instagram. Éon uair go nós glíimse Instagram bíon tusa air agus bíon tú chó granmhar. Tá beagnach special omláin feicigum do dochuid ar Instagram ag a buinte seo.
1: Tá lán chuthe ar bhacam, agus tá special a gom freisin má haon tú gotí Instagram is féidir licáil isteach agus bu bhíh special blion go leith ó hin in san crackten. So is fear that yeah be macur mac rodi agus big honor if you go on tom chuid lantor dul in orda agus sa she lantor is fihe she mi fihe she mila lantor in isha gum
0: fihe she mila
1: yeah
0: shit fair play good co gord is more in made ishin
1: Er valach a bháin is mór an méidach fós it warint a aní te mé an srád ach te gná tois gohfuil daine gur gar goúm. Ach ó ha go céile aní tar mé agus sa chuann sé le a seohanna bíon daine ag tacht an ar bhua mé leú nachhacha mé bio. So is má an rudaí is rodúnta é Instagram bí a rinne mé anna íirecht rudí a churamach im líana rún na nula go bhí rún na halíine agus de gnáí cholínam na rúnana sin ach. Im líana dúir so cé caiith tú tríís sé a chur amach gach seaachtain agus ina neoing nach naíonn goá leis an chuidtíobh chuirtean aíonn goá leis agus an sin méíonn tú a chud lentóirí.
0: Well, I mean, tá mé chom press me héin mar tá tá dúgus sin ar a lé snimán nar an stoh seo chuirach ach nar an nuclíim seo an instra tá go. Gadáil maití an bhfuil furan omláin ag Aideen McQueen.
1: Níl brahrálam dom a rud go raibh ach is se sin an rud faoi comedy chuing thuting mé comedy chun éú an ab agus an is tá déanana níos móib bre ná mar dhéanana mé riomh go bhór físisina chur chur crut ar físisina ó agus ag déanamh riomhfuist ag múna comedy bíon gachrad ar siúil agus bíon an chud cuair mí ar ach tá grágam dó is brala mé ní gur ananta dom. Fuoi láhab bhí mé déanamh riomhpóna tá méid cosnú rang na comedy amórach de chus na hóirí big sra an de seachtain ar siúlagus an sin sra de seachtainna eile i médí ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan le bhéh agus tá an tura ar na rangana bíon dtíine an sásta le.
0: Well, caafar rá Now, Aideen, gur cinál cean ródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J. chumá agus Louise ní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo. Tá sibh cho compórdach i Ghaelge nu i Maryla agus tá sibh cho granúir céine sa gá hanga. Céim fá meastú go bhfuil Tusa, Julie J, Louise, agus na fersúirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh cho compórdach sin an rud istá le tán grin fós an, ba tá an compórda an comá?
1: Is tólam toisc. Ní lista go an áí ar béidir toisc go bhfuil beagáí níos mó de buan a caiinte nó buad a dancha. Ig man ná ná mar tag fear. I mean is ní mal am stereotípna a dhéanamh ach tád fear agus stoke gur fearrág bhfuil níos mó sibing na fear go ginineráta in san matematic agus san in an toracht agus a lehéad bín dhí manáid lí níos fusa le tanca agus de bhór sin thoid an orda réime leis na tangacha agus compórdach dá réir.
0: Well, is stoilm go gurann sé go mór leis an grin. An compórt sin mar chuann sé sin chun le compórt ar an lucht féchanna chumá. But éist tá tú is duine thrah flaúla chu agus tá tú ag tuairt a bhád níos mó fear isteach i nán nacéige
1: Táir na féine thuirt is na fear dhear a hir heil mar buúthá chu a bhla gá dhéanamhartha agus tá seanna dheachar is na fear go thuircha fear bon gala and dircha, you know, the straight white man.
0: Oh, gotcha.
1: The more free fish free law her. Agus sa bheith gírgi de a vala agus a vúscot.
0: Well, you know, gur a míle mahagam agat éidín mar tashi takar. Agus, you know, muhim si a gwil me treis a bheith feke.
1: Sinna go dír ag mahu. Agus lan a raig, agus din the rod, agus nobych nor art, agus cahan links, agus bí ag eisht a glow oasis go hoskalta, you know, níl chorin mai cwishgar.
0: Well, eisht, tá ag dearna mísa an bhí se thugann, ba tusa maras gnách mar an cinál mar ceandas na fuairseoirí a bheits a ghlacapóirt le gáire as gaige sa Galway Comedy Festival. A go heiscach túil beidir in ngáile, is cosúil go bhfuil a bhaid níos mó fear in ngáile bliain in íag bliain ag duine grin trí gaige, ná mar a ectar de chaná.
1: Sha sin do vor go will soka go spoke go will galivim from Gaeltacht so thought an on tachter fair go ha tool bader agus begedim larky own is as galiv do big shot of ugly hound is as galiv do clan a marshin you know to shade touch the tacht or haga haska a shin and tain for shinum me hegel should me spare ach togum shan so even galiv.
0: Well, yeah, it's kin all tashi tashi tatuanan, like trial of winter asta ingalia agus bader, ma tashi granur galore, is fader either squila machigan quidelis and tear.
1: Now, Tona Dina shot her house, Kahime raw, ach, yeah, ni hurrying ain locht or who.
0: Well, she ain't.
1: Ach, yeah, Mark Hogamer and train all though, because Ligamer machi, Douglas, Todd raved and fear hail.
0: Well,
1: fear of your hell.
0: You know, fair play got as a mian torcht at a tient agat ar na dine seo.
1: Well,
0: a Galway Comedy Festival, ta se cinál sneaky mar mar éile grin, mar ta se ulvor ach níl an cinál, níl se mail an phobl cho sa cuí céine sa tá beidir an Kilkenny Catlaughs nu rudi cinnt mar sin nu an Edinburgh Fringe nu mar sin ach tá sé ag fechan ar an line-up atá acha thar nach mór seach an omna tá sé doch rete.
1: Well, déirhing níis go bhíoch an Catlaugh mar an céad féile in éan agus ceanna sa féilte is mó in san Eorp ach tá sé sin dalta laid na cúpla bliana nús agus is ascoil chunig dom ach níl siad ag fáil na Dina more idirnáisiúnta mar bhíoch capan nachfuil oríocht a co. Ach, tá galibh a mór in éis agus díaltar mac é gach líon. So beidir gur sin dóhearcha air. Mar tá an an order galibh agus díaltar mach na ticéad agus fáin siad oríocht an bá. So déirhing níis, agus déintóach a lán for seoir leat gur bheith galibh an céad féile in éir an níis agus catlaf an dara cairn.
0: Well, you know, be Ari in the Ruddy Show,
1: Harna Blint. You know, or to be Shigadas fresh and fail a biog of a good or no the cat laughs, August Aiska Dolgadina Giganer or Fod. I've been a keen war as, you know, leisure land because of La Hale, La Hating Olive, Nobech and St. Cat laughs. Bigana Olvora.
0: August Bay May Hain, Ekfanach to Gadiga Vecamish 2 in Montreal, Egg on Just for Laughs. Now, gan ein brewert now.
1: Gan ein brew, go magad.
0: Ach, eis, ní as gael go oin, a bheith tu jenna ta show agat le Emma Dorn agus ta cuma íntach agus ta cupla din eile in Angie Liv ach ta is ta line-up sin a ta agat. Now, is as bearla ta se ach, you know, kaffer, you know, é sin a chur fáil do gíne glacamnes. Ach,
1: oh, yeah.
0: Ach, ta is online up gadeo. Tu hain, Emma Dorn, Kaila, Veslev, Erni Hishin.
1: Ní lisagam, abtus abr lom, ní rivisagam, togak na dauti dom, agus, ní achamein na poster, nu einrit fos.
0: Oh, well.
1: So, coronarm.
0: Well, chunik me grau tu hain, agus Emma Dorn, on, Aaron lineup shin agus tashi Bert Agi cho granor agus tashi intach like ta on machin marai tach trade a touch just dochreit a granner. So tá annach chud conisgur félinn tachttar an tóla seo fad na 18.
1: Is soca siomh siomh comedy na Gáalaibhe, má ghéana sibh Google ar Galway Comedy Festival 2026, iotha an tóla ar fad. Agus sa brodam nach fo sé gom ar bhór ma hanga níorbheith is gom níorbheith a gom go méid fá ag cruceiste ar mealú sin. Ach, de bheith sé go léir Sea of Comedy na Gáalaibhe, Galway Comedy Festival 2026 line-up, yo fá an tóla sé fad.
0: Well, éist, brónar man ceisgur mar tegan go míon tú a dhéanamh na céta.
1: Giga agus bíon tóla sa fada go mar fón an tachtan rivré, an tachtan rivré, agus go mar leiscil níos tásta go mar gom ufásach ar an scéil na bach sé ar óla sa gom. Ach, níor hiú siad san an tóla sin da chúmach an ar, just dúr dhéanamh giga an seo an seo an seo an seo an seo an tarigant, agus isteach láat.
0: Well, éiste chuoine ús le teigi láireach ben mar ní bhaid tracht ar ticéadí dos na gigana a bheits 18 ó dhéanamh.
1: Si gan tar éis tamalín.
0: Ó, tar éis tamalín, tar éis

0: plantaí spríú leis. Agus sin cinál tu an se picúí go chuide an na plantaí bhíh mu a spríúil fadú le hop a mus an áraí, nó san sellas ce a bhíh gaiú í dhéana nó cad bheith níí dhéana ó hí bheith spríle se san nádor. So tá stracha sinna tá cá an flóra an fortaí tá cá an flóra cíine tá beidir nach chóirte bheith spríle hab. Tá srá ó cíine goáin agus mar dúirt me tá picúí ála nearab, Tá picturí áarab agus tá chuís begainín gear arab faoin ru a iad hain. So sinad na panel agus in sin tá leabhar an neide i cinál a galisteach leth agus rilíní leabhar neideach cinál tror go bhé conasíad te ósáid agus beganín caiint a faoin imhíí agus mar sinse. Agus tá fís an freisin sin díonanta goin le sáil sos a bohar anse sáil na bharbacha, cinál mar mó múnte samplacht dion ag múteir chuna séad úsáid agus sé cán flór an chhladaí mar hapla bhí bhí an múteir sin agus fecin mu díonna be an ebre sa siú mar angará agus fecin mu sníad a goige gládach agus fecha mu déad a granúir na plantaí petíbal a chhladach agus a goir a gomráid leis na plantaí tá é an na peine. É Sto sinna go gonta cadiad
1: an bhéit fi rá a bhí híl. Gan bhéit hí ará gur cag sios é an leránin a héins leis?
0: Gur céir gur?
1: Cag siit?
0: Well, look at tá meas an go chaú. I brese a fugus múteir sósaí tá a tain le aon leabhar a dhefastó. Brese céim bailachcha tá múteúir ggéar an leabhar sinna úsáid, ach bhí mu d géar cinál goach teór éigen an beidir faoin imhíal faoi nácanna eile go bhéach siad úsáid le chur leis an ábhar, bhí mu géar cineál coppla picú de a bheith an agus. Is leabhar í bíidir se ní leabhar móraí agus ní línte rií é cinál tror a chuút go bhúinteirí chunsa se úsáid. Mar tá muid géar an leis béidir go háirid amach san nearach arrata agus máth tú san ne an tára. Tá mu ggéar go me scalaí gá núsaite, Tá muid ggéar go me scalaí a dút lo agus mátá sé an náhail sí sa bohar a híomh mthir agus breanúir a flóratá go gombeach sé anna sinían agus go núsaideach siad na panel chuna sinna dhéana. Rií le cin ní mu ggéarachtastóí a bhealach tá cupú tapáil leis. Ihir híon Tá cinál túir am amsa ar atá má tá muid géar go mé gasúir ádalach agus tóí leis an imhíl agus dúirt éire an imhíl amachchanse na a bheith sé níos sinne. Caan siad ólas a chuir agus gráán nó broad a bhecap as an timpplacha tá timpplarab. Sú sin fá chumsa go persanna tá fiar háhachtach. Tá dánar an sin antá folóirán, béidir i bhíoh sa chaint go háris na cetar gaiach í roihiseo, agus béidir nach mína úsáid go fásir inis sa chain, so tá ceiste nach chlórán. Agus in tríúra béidir ru táhachttaí a fadfob. Tá taine bheith baint, is ruúta cín difriúliad a sé dahuiil is ruda cín tiad go mé gasúir beidir sáíad úsá, a agus beidir ar nóos gach eile rud eile, bín gasúir áid an beidir a bheits níos tóí le rudí bhhaine leis an nádúir na rudí eile, mar na bh anústú níisiirsta ó híh áhar scaide tá nádúir tá óíocht tá rudí sear fád an stem na mathematics cinál choisteach le chéile, agus ámantí de bín gasrá an beidir bheith níos tóí le ruí bhhaine leis an imhíleg leis an nád hípla ná bheh siad beidir bhhaines le cuasaí letrachas na cuasaí manigach nó ruí eile bhhaine le cuasaí óolaachta. So tá fánaí go leor bhhaint leis le cin béidir nach chuán nach cinál túús leis seo mar istóí ag denróir cean an rólaí tá cag na áisina agus acronaí chuir ar fád go scalannaí gailcht agus scalannaí gail scalannaí go scalannaí eile ó híb na gaiilegaide agus rií titan sé sin is leach go láidir in temar bhí muid go ra bena an.
1: Well, ben an fág go nóirt mé gur cag siad bheith mar bhí is cag a chur amachcha an cóirle gailtecht agus gail.
0: Is fiú freisin a luile arás a gur gur a ggófartiach le osscail na gaiileh mimid, so bhí fear uasal an sinna tápléile osscail na gaiileh agus rilí marach a haolalas agus marach a chuid fáid agus marach a chuid cinál teór agus gomininic beidir brú balaéir ní sams mete ré leha iad a cheola dear bhín te thugain sé sin seaachran a tuaris, Tá an an síime go bhhar seán, Tá an síime tá tolas a go héin ach ní spárne an tá síimeige an tolas rís leis sin chéadlú eile. Agus mar dúirt me sinna tá an agus na a bhí muid breanúir a seo freisin dóthaid hiic muid goráneart

0: stuff a mohinsin. A chomantí tá sé cinál tríalte tuí le chélein sa leabhar an nóús a cag siad mar ddéirto, cinál gúil nácanna gotí áitichaí eileán nó gotí sihanna ólais eile. So tá cóhharirtiocht táhaach lén, agus tásúla an bhfuil san bhah sa beceit agus amachchanse go mé go leanch mu ar dalí eile leis, agus hána hain tá híhann eolalasteachtar se chuide an na scalanaí, go peidir gúte a dína cechanéar a meidtionscrúm eilehhain lei an imhíí agus go titin se seisteach go má ó hí bhéh sinte agus mar sinte. Tá mu luú go más a broses fósúla a ní séach cinál deariagan agus mar dú me tammas choá seola deirdaín tethgan agus na dhé sin rilí be goile be speisi a choola a hagan sscoil na gaiistecht ar dús agus be muid de braóir agus tu go tiile smointe lei sin. Agus i rí sin teachtar sé cha na pointíúna meid an túús ó híh cuasí folóide. Tásúla tá goach se sé a bhalór chuna máan ó fal chonach nó mar sin te. Ach ar bhhealach aháin bhil bhí mi sé gceéis sin íon na gnéonantarras, mar tásúla go go gothá se ceanna í beidir thu san lídóir nó thu sa maiile dhéb go déna míon ó hísa barláge go mé sé nárá ína facaltainear sé, híine choirbíananas muide, nó go dúr sé a bhhailíad beidir ag tuismthirís gnéar tuí go mé tuismir ó híine ní seadstrom atáganine ar blaanta sin hartan seá ach. Segus siúide, agus is cuiideéis sin go cechuid go mé feach na gaalteachta agus agus nádú na gaalteachta agus nádúir an teanga.
1: Well, beidir má thugann tú coppla samplas na cína spríúil beidir nó na cí beidir dhéan san chuirsíos is bachta ar na bláhanna atá agann sa tíir seo. Ceirhín ceanna hasamach duite?
0: Tá man á sin canna smú haine domsta sin can smór mééis caiins fa ná na plantaí spríúile, mar tuann sé me héin ar eis go dtí mar óige héine bheith spríliss nó a dí seo. Agus níla sam meach deléhairí be le bhíoh na saiidúí be go aine fádó na dálándabe sem mu chu treidirna chéna baint a chuigigen gá chéile, as bhí commorta é mé héananic mu drathra chu leis, agus sinine an sláús thugann sé sin anm efiúla tá leis, agus tá an chusís ar sintá sa glufa saiidúí bailí tucin ag gáis na lehanana a nai chéile agus na himróí ag ggéar an chuigan a bhaint le chéile. Só tá cinál crusís mar sin faoi choile fictiúr in sintá srá abartí a tíom, so bhí chapóting na gasú le plantíí san námata caiite, tránaimeich mór an brégan ar fálegs nar chaidís níos mú am má faoin éir. Agus tá PC mar sin híáán, agus beidir an rud a take deasfuo seo hí ag an déad tá seráte, agus másigh pe go blahanana nó toraí tá duine capra chiú go bhhachttar an nóáin ag na héanachaid ag na mámaid agus ag na fédí. So tá sé sin gon dúra agus an air a an dúra tá chuisteach ar bhealh beidir deas go hindíireach isteach ar na panelí atí ar in nach panel, agus freisin tá áalt deas chur le chéile i leabhar an éide a chuirann síos éiad air a thuúscom imhíir. Agus mar dúirt méid an túús, chréidim si go láidir má tá muid a ggéar go méid an chéadlún eile i tuairt air gan an imhíil agus béidir stápochar leis an slád atá a dhéanana éir cuasí imhíile agus cuasí éráid agus mar sinte. Ca siad aine bhecha bar an timpach, cai siad aine bhecha bar an éráid agus nílann seo ach písin bed bíideach sa bicú sin tamidíon na foiáid.
1: Well, agus sé fearthátach má tá dearmagénta beagáín ag daoine ar na hean chu seo, a bhíon fiisi na trochadaí sonar higus gurrá dé fiúise méle, níor higus gro éon fiúise ri feicigamm, ach bhí neart teorín dé feicinnicm.
0: Well, is sé beidir go deirín dé an focail a bheith agaise in sinéir, beidir go focail eile bheith chuir a ganúd na mún ó beidir focail eile bheith chuir thuasa tír chonail nóair i an thoirí mar hapa ní bheith sad, agus i ríos cóthó sé sin caiinte cóthó sé plé, chuann sé leis an bheasach teanga, chuann sé leis an forbertanga, agus sé rud a bhaine ráfúb seo, chohuaas bheit sé istí láha na scoilena láha múteirí. Is sumí rud déitchéocht am chaistab. Is dóhan rud a tá muoite geara íanana go méid úsáid ahhain teab, agus go méide goach chuide go na múteirí se an na príhaide se i techt a éis chu cag nó techt éis sé gáscail na gaiileh agus ráb bu bhrálín rud a cínte ABCD agus Beéidir in sinna pasáí brethe chusí airgad agus chusí buise agus na rudí sin ar fád, béidir go mechmuoite ná a rudí chur leis. Do réir a bheits muid go le rá. Má dú me tá féidirachtaí an tá muid go le breanú éir agus I ríis take a meéis aige sé rólcána cean na rólnaí tá cagna áisinagus acuí chur ar fáil go scalaí tí híon chamúna na gaiige agus rilí titan sé seteach go láideid ó hihé sinnte.
1: Well, now, éist, ein múnteúr atá nú prívidide atá géisteach linne an seo a nacht, chunasgur féad le teach ar na banéil seo nó an bhfuil cinál lista déntaach agí hanahén.
0: Íonse agus go dtíí a támid a dúteis gan na scala na gaalteach ar dús, mar tan teach fao cui go ábar íonas bhfuil ó híomh an palíéach a scaalteach na dé. Na bheits dear dtíonthart agus na bheits sé te chuach aga na scalanaí a muid chun sítí agus brehhaid ó híomh na gail scalana de agus an pobl leat smog an na gailtochttaí. So ní le chin dtíon take an gotíireach faoi sin fós ach ní stoppamuid aon duine a fáil gríím arab. Táúla go g anseachtain ó caiicis go meisi sé thusagain é an tarseach atágain tarseach acuítá é cag. Cag da a í Tá me sé thusan sin ben leran thusan den fián thusan ach stoí ceiste ó híomna coppa na cruide ní sin plléis a an fós a banisttí chag so be an cinían na fisiir mar tin túhéon tá costa mór a baint op se mar tá sé teá dínta go agus tá ábhar má hantab so cosní siad cí ach.
1: Tem do chás bhí ar
0: achése be si ar lína be si ar lína.
1: Chefad agus tá costas chló bhla do chreite ord hí imimecht a gin héin agus ní raú mar ná nach fépóstéir á mar bhí siad cho costaach sin. Well ééis gur 1000 mí mágad a bhí le an smuoinemh godeo atá ann mar Níl ní fear mór mé a glasa mé héin ach bailm an focail a bheith hagam in gáil ná é méle dáimeach focail ar behagam.
0: Tá agus tá cean mór a leis an focail leidinis fre sin ó híomh na planta ide. Agus cé atás beidir go gothch sé sin tiile caiinte ó híomh na téirmaí an na bhhéirmaí ó híomh na leidinis dégus mar sinse.
1: Well, má fadas go spreagtar. Córá agus macnamh tá an jobab déanta gceart.
0: Snéhéach tan ceartalaga.
1: Fair plé chuid a bhíhéal agus gur mí mágat. Jamie Oliver Petrol Station inis ó Simat.
2: I was at the

0: askalte agus onric, so sin an anáit gur tháinig an conceap agus just an rot san há tanga faoi le ag an ceol agus nóair a tag an ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí in áit gomíonn siad an an caiint nóair nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá hí muointear hí Ifan í bhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus is ón Ucrán de Anna agus Ashraf, but ní léon ghailing ar ní léon béir le fiú ag Ashraf ach an rud áling an bhí anná bhíidir an leirt trí heol agus bhí triiscint faoi le ag an cairar cá agus bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana adar an cairar acu agus it was trí antanga heol agus sin rud éigeint annachúíocht dúil agus tráchtach ó maiamh si é agus bí mid a gcónaí a caiintear chuna rudí pola tú maidir le daine nua a boga agus chonaí sa tír, but le seo hátáling go bhfuil le héadí de Anna agus Ashraf treis tacht agus a tachttíín tírsa agus chonaí de bredáin mar há siad a chur le saoil ceol na tíre trí bheith ag múna rangana agus mar sin de i tibredáin, so sin rud rií tríochtúil i mórm si é agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le go náisiúnta ar RTE iad a híine le tugan sé. Tugann sé sú eile nó léirgus eile dá phobal na tíire sa faoi cad athir líon nuair a bhagan daine nu daine isteach an choúir agus chunas mar a reinan siad a chuid cheol agus croíocht le céile agus bhí an tálinn chuide sin a áil ar ceamra.
1: Well, réin sé lom nachhfuil an bhirt sin tríéis fullingt a ghin gan iad a chur go tibredáran.
0: Well, no, I think go siad lánsáasta tibredáran agus ní dhearach locht caiise lei sin leat nach nu. Ba an siad chónsáasta agus a chur leis agus rud eile faoi a anna agus Ashraf rili anta. Inten Ucrán, bíon siad bhíoh siad a ceol sa ceolás náisiúnta agus gachrud sa Ucrán, agus há roiint daine ón ra Ucrán a chonaí i dibredáin agus dionine mar mí ceol in limnach chuná in san caé gomén áreachtáil ag UL agus Helen Phelan. Agus nuair tháinig locht phobal isteach dún rárad san nuair a hiidir, Bhí chúpla den an Ucrán nuair a hiidir gur anna agus Ashraf a bhí ann. It was ar nó go chaach muide le banó in Calcutta. Bhíad ar chóin sáasta agus ar muna muice gur chaadidir leis na réaltaí mórsa ón Ucrán i limnach agus a dibredáir daine eile ón Ucrán bhíidir ra seo le banríthe an cheol. Intan Ucrán agus cá siad a chur fúis in éing agus a chur le choultúir ceol na tíasa. So sé sin anna anna háteach agus tríochtúil i móthir mar incomme.
1: Well, tá cinnte agus agus mé géisioach leitn sin riisilum. Tá le ceol chradisiúnta na tíire seo óna 16cadí 16achtaí raig Tá Ferbert agus éhlóid take ar lehédí Don Loní agus Andy Irvine ag ghlacha bazúki isteach agus daile ag tuairisteach orlis eile agus tionchoir an ceol damda ar ceolráisiúnta na tíire seo. Agus sa mar dúras is Andy Irvine a Don Loní bin an tionchoir don ceol damda ar an ceolráisiúnta agus is dóid an bin béidir an fá gur bhfuil gur éirigh chomá linne. Thar timp an dain, agus muidna go ar Amerika, thar timp an dain. Go bhfuil an cinál tonchar sin aganine thar timp an dain dur mhór an cheol radisiúnta a thugamar linn chuileáit.
0: Hon Carter, fadagat, agus sin éon rud, le há fáilte agus há oscailteach ar fud an dain maidir le cheol tradisiúnta. Na tíire sa, agus I think gur nuair os glíon tú Doris, agus mar a háanta gonne le ceola chéile, agus ag duine eile ní an treiseo a just a chuscaáin ar an méid gofuil a tharlaú ar incom, nuair chianta bhfuil méidhfuil idir láheith ag a helen fian agus an lochtan UL an Drumson, gachéon seachtain há Caé Orchestra co. Agus léitar Caé Orchestra, but it's duine a haganisteach ó gachéin. Chud den tír agus tíre eile é seinint agus a grin ceú le chéile. So há sé sin fear háach ar fad agus há sé thlú go náúthe sa tír ar réon komme agus ar fud an da agus nuir se seo 8 stocha reindíine haart le chéile. Ri dríochtú agus tin mar chudde fiúan leir mar dúún san leir fanán de bara drohar le cuaach agus éman hon si sanna ceananta na chláiricha. Agus leir fanán de bara faoi gohfuil sé sin a chonaí Amerika le breis féim líon, agus an slí gohfuil sé sein ceolaléir nach Amerika, bud a tacht do bhála chun a bheith reinint a chud ceola ríéis lena drathracha rud nach tharlaíon rovinnic agus an san go raibh siad san ag reinint a chud ceolalas a chud scéalte le locht Citadel gohfuil ó gach cean den dan ón Iraq gotí an Afric Casting, Niger agus gachfud. Agus iad san goléir tacht le chéile, agus it was chorá ceol chorá choultúr agus mar sinnde a bhí acó agus as san doscail ru éige nua madidir leis an ceol agus madidir leis an chur chuige agus an reinint a bhí an sanachs bhí anachchud le fescint agus le elam nu a tháinig ceantas na lead sos agus bhí ás an da ar si. Os chóir an chrit agus a bheith seint an chrit. So bhí sé sin just tíach úntaach agus áling i gheiscint agus cé chun oscailte a bhí cormach a ddíire chuúpla nóta agus am a chaáh leis agus é ddíire an chrit a haint. So bhí scéalta na daine le chláint, bud níor sin a bhí ní raimmer, ní ramar a ddíú isteach ar droch scéalta nó scéalta tromchúseach anna chuideá amach gnáúra, but it was a céúra ceol, céúra ceol an da agus chuna sa bhí chud de ceoltóirí na tí se ag dolinn le lei sin.
1: Well, now, luú tú muintir de bara agus sór cheoltóirí atá gis le muintir de bara agus daine álinn chumá. Ach éist cé híb na daine eile a bhí a ghlacapórta sreiseo?
0: So bhí líam an bhhain lí a gain ar nó gohfuil anna goit bhí muintir bhil a gáin agus bhí ife ní bhrín agus Jacktaltaí ó ón tíorsa sin na daine a bhí agus bhí Níl Martin a gain chunma.
1: Arrás ar fád scuna cultúirí caafarrá agus ag seaamh ar son nahéann agus ar son cultúr nahéann sa chórá seo ní éit fao techt ar daine níos fear. So bhí túráta si se goach ar artí a héana na?
0: Artíí ha de híine seo ag le chuirte seach tam cheapa. Agus annach chuddólas le fáil ar na siomhna á ag a réid siú ar na meánsá síalta chun na beglóí bag. Olas breise agus mí na bag cúltáte le fescint chuna.
1: Arrás ar fad, well a bheit í fear pléhuiid a socht. Is chu ceap siimplí atáin ach níl si dénta a ggéile, so fear pléhuiid a socht an cinál an rud a hínlí a dhéanamh agus é an thoda íintach se háil.
0: Agur is míle mágat look is passion project a bhí an, but I think gahla a dhéanamúd ag rá seo bhí an tomáid passion a bhhaint leis agus háse únta agus háse únta goch agus glór don ar cháir den nua ó éire ascéal agus a cheola reinintling chun má ar bhhain náisiúnta.
1: Well sinné é a bheith bhil éist gur míle mágat chun tamhlaach a bheith caiint linne agus leúna éhheith mar a caiins goú a faoin ché tugra eile.
0: Leúna dé agus gur mí agah goléir as a forráim mar gnách fiorhhaochttíh.
1: Well sinú legam díomh den tatain seo ach bigigi cinnta bhelinn tatain se hagann ón thocht go dtíananaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé bunca Car FM. Fácha mé libh leis an bí seo ó thuirtan. Agus dúrn san air, go dtíon chéadú eile, tú ara, agus go dé sibh sláán.

0: radio deliver Katie Sha fuck car Krishnakara Karja Maha Tomagoni and Shindo Ul Gagas Mah Is Malish Nuravim Hart Ein or Vienchek Dolamach Fiamon Glech Agus Loigan Is Docha Gamaroig me
1: Ni Kara Mahay and Tabak Is féidir an smach de tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáamach chun is éirí as an gahaf de bac ag quit.ie. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
2: Só bhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach tros a dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile cigiltis. Cuat ar taxsaver.ie. Téir mu agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túil tríéis faoi sibh ordrát a cánach, athíonn chuiggaltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Baríúna lifa. Céad sa sé, pan go cairir.

0: riomh a chuirdagail agus fáilte aráis go beo beoga ar glór maidine nua ar radio na lifa céad sa sé punt cathair FM gach maidin ine ag a ní a chlog. Bílinn den oraléigh le céile contús spilódruch a chur le ar neir seachtainna. Is mi sé imir na grobín.
1: Agus is mise Judy Meg Nichinéda. Baimid biolivs sa studio ar maidin gadí de chlog, agus is féidir dola dagwall lin ar heax nú WhatsApp ag náda hochta sé, sé céad, céad sa sé cahar, nú chuca sibh urin ar na hordáin ag súla ag Radio na Lifa ar Instagram, Facebook, TikTok, agus an app vean ho síolta gaige nua, cogar dar nói.
0: Antachtan sicata ar an glór bhímar ag play réimse ábhir lahan. Chuirméid Roxana le Liam, Aidan McQueen agus Sean Begley faoi agalibh modar le himeachtaí ithe choltóir le gaeilge i maile átha clia. In úsair sin bhí an deisegam freastal ar an gceol drama Saoirse in Éireachlainn na Monastrach agus rinne mé leirbás ar chumá.
1: Sinné agus chorus féin Maraid Hughes bhí agalibh modar le féile fráid Halboid. In úsair sin bhímar ag ceara ithe choltóir le Radio na Lifa agus tána mírinne sin ar fad ar SoundCloud agus Spotify.
0: Agus tá cúis céileora agan a ríis inniu mar brela radio na lifa atá an lá brethe thuna radio na lifa.
1: Labrethe sanna cinnta ar an lá seo an chuigú lás fihead de bhí bhe an fuair i 1993 tháinig radio na lifa ar an air agus mar sin tá muid ag céileora.
0: Cinnta agus ar an lá seo Nídeag nó go trí inar bhunaí radio na lifa nídeag nó go trí agus inis tomad trucha trí blin díis sin có sean le hísa dar nói. Má tá éon cuara ar cé go tábhatach istá radio na lifa sin é cinnte.
1: Níla sa chum faoi sin ach lá stairúil cinnte agus baimid ceileire ar an glór inniu. Ní bhaid ar an seinlista ach arán ón mlín nídeag nó go trí agus an nús ar sin baimid ag leart leis an dochtar Rosemary Day cean na rinne mléin na meán agus cumarsáide ag gláiste bhfuair a gan smáil limnig agus duine de bhunathóirí radio na lefa ag leart linn faoi sin agus faoin leir atá scríofa eici dóir teadal on the air 100 years of Irish radio.
0: Agus ba mé leart le duine dar gréaltóirí fadtermacha an fila, ceoltóir, rapálaí agus láthir cuan de burca. Maidir le cuairsaí ceol agus faoin trá nua ar TG Cathair a Peritíf. Agus bhí an deiscam leart le taig ó rian inné ó léonnta cultúra na Palestina. Nó, Brunnerm, ba taigí teachtasteach beo inniu níos fear fós. Agus is féile cultúra sin a dhíirin ar cultúr agus gohanna na Palestina. Mar sin bígí linn ar an glór inniu a chuirda. Tus nóimid an cé lóra ar le radio na lifa le na cuimnicán is fiar atá agan. Cad é an cuimnicán is fiar atá agatsa a Judy Meg?
1: Well, tá neart cuimhní maitha agam am a chuid ama le radio na lifa, thosaí mé mar Aibrí Jonach siar i 2011 gan taithí ar bith sa radio agus bhí 2030 bhí deis agam cuairt a thuairt ar oras an uachtaráin agus Mícheál D. O'Higgins a chur faoi agalibh ar san an stáisiún. Stócha gur buchaint é sin agus dar nóid tá neart eile agus mé fós an seo. Agus tú féin?
0: Clás, dar nóid níl amach timpil trí bhí sa fóstan seo, ach fi mé céad seachtain an seo dochraite thosaigh mé le dul daithí ar chuirsaí taide agus tafada agus sa seachtain céine suas go rachairn do éile na gealaí áit a raimar ag craile beo agus ag chur daoine faoi agalibh.
1: Ar fad agus táid an hásta tú bheith lin imar dar nóid. Nis cloisiimid mír ó chlór faisnéise ar rinne féin i 2010 faoi bhunú radio na lefa. Áchlár i láthair ag ar bhanisteoir an stáisiún muiris ó féanachta. Tá neart gochanna éagsúla le cloisteáil sa bhír seo ina measc fachtna ó Driscoll, Sinéad Crowley, Deirdre Donnelly, Maureen na Ceann agus ar uachtarán Mícheál D. O'Higgins ag seola radio na lefa in 1993.
2: Lán díine tacht amach as cuairsaí conversáide so chun chuil sé fós mar seo ní hiúlann tú isteach a job láithreach agus ní rah job ar fáil am ach dairglam áit a áilt ar an scéim fás ar a bhí ag an stáisiún agus mar sin an céad blion sin bhí mé gobar go hefagúil feithe uair chlig ar fá leis an stáisiún ach tar nóí bhí mé chaamh bhád níos mó ama ná sin in san stáisiún bhí mé gobar go bunúsa go lán aimseir leis an stáisiún idir a bheith gobar go dteannach agus a bheith gobar ar an scéim fástííochta.
3: Mac léon eile a bhí a gobar ann ná Sinéad Crowley, atáis mar chóragraí ar na halíine is na meán le RTA. Bhí cúpla grianghraif eile ó chuirlann radio na lifa le taispán agam dí.
4: Ie sin an sean stúdio bhí ag an banisteoir ceapan bhí mis mar las fanisteoir ag an déir seachtainna, so a bheadh mé gobar beagnach gach daanach agus gach saharan. víic na horacha agus gacra a gom agus agus an stúo oscailúirn sana agus an dana agus dohil rééis tótógur beidir goil sin idir lu maidint is sana déine trna é dana ceachtracha scoile mé istócha nach raibhach rihil hí rihre bháin Beiidir an sin agus treéis tamlan sin hí Beiidir rihre na e Beiidir gá cean mu sa hala ach ná ar le sin an rud a ga daní smoine bhar ní a bhéin idirlína aon ruidir a thosaigh radioan lifan an nuair thosaigh me semach san ar seach so I bhí tú hí súla go go meid Beiidir gléis freigra ag an duine agus tú géirí do i d anghail leo ach seachas sin í lei go conas mar bhí gacha just buna ar cead ví sa fápéir agus mar sin de so dhé rud mór éon rire.
5: Il cum ará háát
4: sé thuseach níos móna aon ru eile dí mí bhí mé gobar seachlan ag na seachtain ag an am sin bhí mé gobar mar séir seo sa bhí mé gobar rina seachtainna agus san sin le radioún na lie ihe a híine agus é an tana agus an damnach so dhé bhí mé is tócha gur sinan an fágur hefhn cum thuiseach sinar.
3: Nooi is taihí intucha bhí fáil sa stáisiún agus bhí spéiris anna heinehacha ag daineán. Ach ní dheachaí gachrad i gcónaí de réir an flaán.
2: An chéad bhlíonn sin ar an air ag radioan lifa bhí chlóras a scedal de bannam scon na seachtainna do nó mína dus na chlóracha is fearú na píos fear chréilúir na seachtainna agus bethe rónna na dúí banisteir an stáisiún a bheoh chuirla chéile agus á láthhrú agus seachtain bháin réos ní rah rónna nobalta inanamh héin sa dúirt mé duine mé sé in so. Ru a bhíá nearvax Studio One ag an stáisiún agus mar sin mhí tú géir chlár a hafta bégan dit fannach gur an stáisiún i mithe an air. So dan méiste go déanaach ihe de híine mar chréaltaí an chlár maididin dé saharn, dá méiste chun an chláirichar dola chéile, decrtí an chlár déirnach ní cuiine man é letri sé dé nó haide go clog agus beidir fehanómétrééis sin na sta sa studio lomsa agus thosa mé a chu an chlár seá le chéile, agus don nóí nervhín tú duine chláirh hafa a beidir go stopan tú agus go tosaíon tú agus mar sin de so lean méid arm mar réos agus háar maníthe be garéis maníthe bhí mé bhícrichní a gom agus tháina mé max an studio agus bhí ine arm bhí an fón iwar go háin an stáisiún ag léoch sa dragar mé an goáin agus céhhí anach an caihirirlaach se fa marachú agus a cin facultú gléach ar an radio a gannim seaní is dúirt sé bhfuil go greit tú a chréile ar fud mar cheantar bhleach lia. So bin ceach a dala mé cintiigh a gcónaí manan tú an stúo den air nuair taú inmh tafada.

faoiarthir hall támuid taú radio na lifa caiis lifa be ar ansa le cébas adó FM. Seos dáisiú na Jackcinní agus gaiidgóí eile nachíiad tá fáilta criúil go seo be na égóí. Tá seo se léirithe ag dégóí le haidégóí agus tá cruú aontach antseganach baránine ní aú na cágan mugaid nuta sí agus teachtarí ar an fón, agus ag scahuiid mórgaid scéalta agus nuachta ráflaí agus coolchaint be ar an air. Má hasí weint mar sin sacachtracht de hiile a chur ag duar beh le víir nó le búir arála chaala nó le dhuacha bfuil tú crackcad ina diaad nó ní peach suas an fón inis agus lí ar an lehlein ar radio na lifeig sé i sé a haim sé trí a trí a trí se sin sé i sé a haim sé trí a trí a trí. Nó bí cin náire nó chuchaléir aon duine aga go sóhhailedí sin nachfuil me ar fad crackcad san senacht. Seo pí a heoldíb, you tú agus daddy's gonna pay for your crash. Car.

0: Europa an sin atá fós mar bhfuil dalmú roh orm ag ifhar a héins na cartana albumm. Cholas faoi Naomi Campbellné í brichte as a post maialar an ascní agus an gáisiúlacht. Mas tú chuirt bhela rá ag an fiancé faoi sin fiit a tú an tosa léit na heú in is seo. Naomi Starin, hí leon gá leis na fala gáisiúla sin, dún de bhéal cuaí suas gotí de agus aberpáidir an chéadú eile.
1: Agus an stáisiún na is aréile ní rabhla déanamh a ché cheola go thofi giú.
2: Well, bhí mise ag agrú an seola a chéinlam sin agus leúpla duine eile agus is chuinlam bhí an taide aíon na cultúr agus gáiltata agus duóí bhí freigracht aige ag an nám sin ar cuasaréile chuin cumá, Bhín an taire Michael D. Higgins i teachta seach mar mar í efigúil. Agus bhí sé City Arts Center ag an nám is chéinlam sin. Bhí anna bhéim ar thusaí ce damda agus ré an intla ceil, agus bhharta mar an thuús go léófar sin le lin an seola. Agus bhí banna ceil ón andéis ceapa mó farú ag sinnam i seoid graftain ag an nám leis na panchos agus na hataí orth agus a leid. Agus chu é suchú i seoid graftain agus ddífriú méáin bach simach a teachta seach agus seinint an lá sin den oscail agus tháinadidir is teach agus bhí sé sinionanta ar fád is chuoine Michael D. Higgins a bhí ag leart ddíorchan na ní agus bhí spáinna sege.
3: Bhm míádíal higén chuin naú le.
4: Buenas gracias, Justin, para su música de los Andes. Aguini cor, toan ocaicho firhobachtac.
2: Agus, an sin vi cúpla banna ceil eile agus ná ceil agus a leidir siúr freisin. So an rud eile ha an leom sa faoin óáid sin nó go roi sé plóda. Bhí an méidan líonn na slúte ar fádáin, bhí sé doreite agus cinnta ag an nám bhí sé sellir gur an sim ag líine ar cadda bhí arsúl.
4: Tá cinse go méid sébist an scot le bhlain ó raanna lithe, agus gealamdíí go mé mé héin ó am go háam nuor a lictar seans do megéistecht. Mar sin is le háhas agus le mórtas a ghiolalim réanna lithe go hiifiúil. Go éirí libh go méid ra gatainna méid gobar sastáisiú, Is sláse nísráhad na daine mé géist a léis go mí máce.
5: Bin agí mí ón glór fásnéise réún lifa dúseocht na heislinge faoi bhhaú an stáisiún agus tá an chlór omnáin ar fáil ar Soundcloud agus Spotify mar Space Liv éisteach leis. Tá sé bheith éisteach le radioúna lifa cé sa sé pont a cethir FM, Níla mu céad sto beo a heile agus seo, bioga buniu radio den lifa in ní dé doga trí agus talmid trucha trí blin ar an bód inniu.
6: Agus an bhin lin inis tá duine do bhna háirí an stáisiún an Dr. Rosemary Day. Rosemary, ce bhfuil tú?
7: Iontach fi sé just go hána bheith géiste le dúir nuthair ag dul a ceintear an géad lá nuair a bhí mar a chréile agus tun sé gachar atar neis chum bhí mar cho apos bhí mar óga gnám ach bhí mar chódócasach bhí mar cho lán le dócas agus le foiineamh agus fairplay go muointe raidir an lifa hána glúnta inis go bhfuil raidir an lifa fós ar Bisiseach bhfuil gradú lifa fós just a déna iontach agus búm le daine ágó an chéile nuair a bhím ar neisiim lá líam mar nuile mo choíánna heile agus bíon siidirrá má bíma géiste le raidir lifa an ceol go hiintach, agus bíon daine ddíú ar a ggheol agus ar an nuocht agus ar an lé agus an cho agus í bhín siad a smuoine ar cheis na gailge néair le go béhil sé teachtamach fi gailge. Mar si den nán ní bhad níos mó a síl a chatha tríhilga, rud nach raibh fír in nóchanócha trí.
6: Sinna go ddéireach agus gur míle maigat asachta chuid ebre ar son radioún lifa agus chun radioúna lifa a thuirt ar an air agus mar luú an sin is stocha raibh sceimií ar gach aine agus gur gurréimhse íontach é, am bhfuil éon cuimhníí cíín a hasan amach dute óntréimhse sin.
7: Well, pleasure of you out, because privilege, but we on a crack again, screen from a gnome, we trevish trial again, so the homer macher and air gaboon in Ocasri, August the screen of section 31 if I make a gnome, so we'll listen to the gay story for Shin Shin and really we on our father, Lars air and air, no air and telefish, lehain dinner of Winsacle, Leshin IRA, no Leshin Fain, no Ainsram, August the screen from Grove. Kile portach sa radio economics fi shit na giri e shit of rishi gus in a hurt the strach fi shit radical chagoni agus mola me shen ach egan aum vi mar borta fuin gadamas is near harlish a shen ach in a yig shen agus machan shen is solam nar chule gradion a lifa a rive o einrod a vi heif na firin an or ar daif kiart agus mar rekamud le gaza agus leis a willa tarlus a daun tam se brodo las na shasa fata togal as ag creiltóirí raidir an lifa ó hiri le mar ní aintú sin in gachéin sáisiún go háirithe na cín tráchtála agus RTÍ héin. So an láidreacht a stócha agus an misneach atá ag pobl raidir an lifa tá sé sin le mula. Ó héh na le léalta tosaigh agus an crack. Just bhí mar a gáirí ó bhhaid an gíhí a bhí mar stig in ifigí bar a gaiil go mar a bhí ag an am ar cean ag marfan sinnáid ar Evans Studio. Agus doríire ché go sé intaché áil ní a bhhain a cófra agus is cuiinetam daoine deteach sa leharras chun an nóachta léomh agus hasbachéis le risteach dí an studioú agus ligan de go ra si de lár chlár bhil ní ligantmhí si de lár chlár hín teile ag an am. So bhí go leir gan círéib agus gan útamáil arsúil ach dairlinn agus mar a d dem trocha trí blin in íag sin tá raidirn lifa fósar in air. Tá sibh inníos críos tanis.
6: Sin é go ddíach mé sé sin luúte a ggéimar an sin il sam lá starúil ar an háidúid.
7: Táú go go mar sin brúsfuide
6: Tásúla go fresin. Aber tátása iad agadúirní sé gláiste bhfuir gan smáil agus tuiscin donna raann agat ar chósaí creaaltóireachta agus an radio go Generalta agus tá leabhar scríomh agat áil seofar go lua dar tedal an the air 100 years of Irish Radio. Tá sé agan anseo ósar gcóir go chuir agus leat dosach as ansco. Is leir grá méid olbhór taide agus obair a gceist leis. Aber cé ná a thug sé ort é ar ar fád a háirt le céile agus conas mar bhí an froséis sin.
7: Well, leis bhíann ar a thug sin na blionntarm agus ní leabhar acadú lei seo is leabhar é seo nach bhuiann sé go leor leas as a méid taide acadúla rinne mé ach is leabhar generálta é tá díirithe ar a bobbal ar daine bhíns géiste leis an radio, Radio Gaeilgan nó Radio Béirle. Dine ar Spacelobe Star, dine ar Spacelobe an cultúr popular culture mar a glítar ar i méile. Ach ó héimhlan taiideite chame

0: gorum, so mar hiket to han se sinnneach e niig 16cht agus nu avein vi barnne all vor an. So hog me am hein an taskgladation an barne sin a Liene agus chamé Shells na Cartlane UCD agus RT ach an ober is mó hanlam na e keintle seandineine agus chosse méi keintle dine nach marnen is dine a vi bio nur hannig an radio er an air an air an an kédor in nidéig fi sé dine a quivenlob é sin agus na leanta tosi agus an sin le mé leis an ancurchuige sin me leis na dine is sinne a ramin an seachtartha agus chumé ar aigen sin le choraga le verdine. Táis gan í sin a vís na seacadíí en ar a hosan mé os de quaigadí agus dir mé ba cuiní cín hortm cuiní ar conas mar a bhí siad ceirh arsúla chun a bhí si a géiste leis an radio mar is solim go bhfuil chunkar mór ag an radio níháin ó heh na rudí a reiter nó rudí a déirtar ar an radio ach ón ón skedal é héin agus ón clachtta sa bheith géiste a leis an radio so mar hapla na seanléanta bhíoch an radio site suas ar shelf sa chiistean i goorgus na ferimecha timp na tíre nó im lá clí agus carcha eile bhí sé mar chuid gan trosáin sa seomar site agus bhí sé de nó ag clán gogur bé an taair a bhí am an trealah mar mar barba trealah teúla bhí ann. Agus nuair a bhí an taair ann eisina a chur siúla nó a bhúcé, agus bhí sin fír in tíortha eile. Agus tháinig goráh si fír tam a gcónaí faoin athgus fós, nuair a tháinig an telefíisi ré mar go bé go raibh an remote control a gcónaí a láha an ir seachas na maná. Ach bhí na maná in ann an radio a casa ar siúil ar nói, agus nuair a ddimig an fear amach ag obair agus nuair a bhí an bhean nach raibh ag obair nuair a bhí si semáile. Nuair a bhí si semáile, bhí si se inúil ar an radio chur siúla, agus tháinig go leir chláiricha na seaachtaíach go háirthe a bhí ddíirithe ar na maná go háirthe lehéadí Gayburn agus ríag sin san hotaí Jerry Ryan agus croigh siad sin istó gur go bhéh fa feméin ag léachir, mar chroigh si sin poblbaléisteachta a bhí an ann láirt chumá mar bhí cuasa technúnatrééis fiú agus bhí naráise an an gléach chur air de Gayburn an air nóir de Ryan Line agus chuid feibanna agus a chud ferig agus a chud tuaramí a nachta go náisiún agus croigh sé sin atmosfér éagsúil agus go leorleor dí spáirichtaí agus cabhraigh sé go mór leis an blúsach feminí nach chuir go leor bailí agus le háfrathe. A bhí conseacht a bhí teach go máil ach chuir sé drús leis agus agus stocha gur chuir sé funineamh sna díospáirta sin.
1: Sin an spéisiú mar cabdal a bháinna heasamach domsa ná an cabdal faoi hrá sa radio agus dar nó étá beirtalirth buine an seo ar maidin ar an glóir ach an bhéittá chuirsí a ghéanamh ar conas mar a bhí cuasaí de bhrá a bhí ag obair i réimse an radio sna luamhléanta den radio in éan.
0: Bhí sé an bhí sé go donna agus nírá leirtar san dáíomh do a bhéil. Ag an nám ní raibh cead ag mrá bhí posta bheith gobar san Stát Seirbhís, agus is brese an Stát Seirbhís a bhí 2RN agus in dhéag sin Radio Éan. Agus go dtí gur chlárimmid agus gur thgur am inar máil gon antasheorpach níor Afric an rial sin. Dafa sé is sásan mar hapla formar an chclaachtas ósásanna ach an sinú a bhuimar ar sise cuidgur sise amach níor ahríamar an rial sin. So ní gotí ní ag 63 Gotí ní de 63 ní a cedig mar áhí posta job buúan a bheit hacha, agus bhí impplachtta sin ar go leir chuid gan síí le bn gothirithe ar neasrágus naán. Ach ag túús an radio ní a bheith berta bhí fosta he lá aimim sear a burt fear ar pre burtéir, agus sémas Clandillan a bhí mar siúrthir agus sémas Hughes a bhí mar announcer an láthir so chu níos móna sin. Ach bhí ban agus scuil le chéan isis le raidirn litthe bhí ban analyzer anna cumasach muid nírada agus bhí siise fostathe mar duine gona fostathirí nach raibh buúin agus ní si posta an amasáilm agus bhí siad duine anna obair óhéobh chláiricha do leanaí agus chláiricha a bhfuin

0: le cuasaí nóachta agus cuasaí rahead céinar gliaad ar é sin ar an nám, agus cuasaí le tríota agus mar siad mar bhean an alíonanta bhíon si. Is sena bháthir iad fanóirí eile de chuidráidir an lifa éman ó Cíán rud nach raibh visagam gotíí gur thosa mé ag tocailt agus déana taid a an leabhar ach tá an gginelech leidir i chlánaí Cíán. Nuair a fós si agus nuair a fós si ristart ó Cíán agus bhí sé ar an tíomh eile gun tríd ó cumman an bhfuil, bhí sé sin ranmhartteach le dehléir agus bhí sé ar fódach ar feid tamil nuair a tháinig, fina fáilas tearnais sríaltas. Fuair sé deabharnáise agus bhí cepaché na gáda siáin agus bhí ar mar raid airí as a post gobún. Ach agus bhór an treigeide sin dúine agus tí sé chumá ché an neacha siráig grodí eile. Ach go leir gan amráile bhí a gobarléhí nuair a fós siad bhí ortha airí as an post nó bhí siad an ann fánacht agus an jobab céra dhéanamh ach ar chuílacha níos measa agus nuna bhéon pinsin de fáilecha. Bhí ben bhí a seinint ar an géad ithe agus Terry O'Connor a bhanimte agus nuair a fós siise, bhí si am mun an rud a d'urbar isteach in an orchestra, so trío bhí anar dúsach sin cuairteis agus sin sin bhí cultúir eileán, ach nuair a fós si bhí ar éirí as an postbúin pensionráis gachéan imthe ach plan siráig ag gabar dénne an ceol nó chu an ceola ar fáid mar ceol bio a bhí an nó chuid is mó le go túús.
1: Sin anspéisiil ar fád an sin agus ar nói an méid a rinne mar éad níráda an sin sa réimse sin bhí sé ar éh ar fád ach roin fergach an isiste géisteach le chud an stop a hála ar nó agus tá sé luúte sa chabadéil ó haomh an bailach ar cathú le reinint mrás ar radios na sna blianta sin. Ó haomh na ceiste sin agus mrá ar na airhananta, Cad éad bharúil faoi conas martá cuasaí aniu agus conas gur féidir beidir doling le leis.
0: Well tá sé níos fear ná mar a bhí, ba sem mí nach chuin sethar an gombeach. Ach chuidigh le héadh radio na lifa ar bhealach nach beg in éair le ar bhe bhealach mór, mar ní an chéadú ach bhí cóananas idir na fearach sa rá a bhhanig radio an lifa, agus na radio na poblbal eile, agus is sócha béidir ar chúis an hinineiciúil nuair nach raibh aine ag fáil íchiocht. Bhí gachéine cóan agus nuna bhéine ag tríd chun an spotas fear áil nó an bontáiste a bhaintamach dóibh féin, bhí gachéine gobar le chéile. A chula étóirí go leor marrá ar radio na poblbal óna bhí siad bradach na hotaí agus a raig an íag sin. Agus hean na glórtha le agus hean an meon dó agus tuganach daach agus tuganach bheith marrá ar an éir. Ach tá luamse sa leir stadéir a rinne Jane Suter agus chud cólachathe i DCU Women's Voices agus dhéon siad san Annalís Annaheon ar níháin an méid mrá a bhíns méid naána a bhíns le cloisteil ar an air ach an méid ama a thugtar dóibh agus chunig siad san nó choirig siad san níháin na láirtháirí ach na híanana a bhíon sé an air. So go hondóil uás a bhirstbachna go bhór na fér i bhhadní mó airtime agus gur cuiirfeidte chu sin chun leir faoin na tapicí cruúa mar dermid sa bhéirle, agus go rá na mrá a caiint níos minicí ar cuasaí a bhhain le mothcháin agus páistí agus síl clinine agus mar sinnta. So de réir mar a hiigemuid níionan ihricha agus cóananas, caafar í bhadníos móna sin a sé bhadníos castanna sin. Agus fechar gom gofuil sé sin fós i gceist a bhín faoi láthir tan na cstáisiún trochtála a dul tríd trí achar an íon tá annic tar éis fáil réile láirtháirí agus agus banisteirí a bhí le bhís na stáisiún le blionanta amnis Live 95 i Limerick, LMFM, Red FM agus 106 FM a ggurcha tá rud céna tolú le leis de chains eile ó tháinig Bowerí i réim. Níl siad chodíirithe ar an gothlogánta agus an láirthir leganta an láirthir tá loní i grí láir an phobal bíoh sé inh air nó bíoh si ina bhein. So tá an Seanscoil radio a Gold Street crisis is tócha nuair smonú ar tá gachéan ru dúirthe ar níos mó airgaíanamh as níos lú daine agus is mór an áir sin tá podcasting an gus Harín an podcréile go mór ó hef caiidáse agus ó hef éagsúlacht chappaki ach ní dóilem gohfuil an radio in áit sláinsúl fi láthair.
1: Sinné agus is tócha Rosmarys is chora agus ceist anna ada é sin go bhéitach mod bheithléé an seo go háthe ó héh rá ach gur míle míle maigad a socht leirtallinn ar maididan agus ba an leir a eisiú an cúgilá a bhí dhearafór fithe fithe sé an the air 100 years of Irish Radio Fáilteheig ó Brian Press. Go náirí go ga leis agus gur míle maigad a socht a chud ebreir san radio lifa tá Harbheith buoch.
0: Á lis tam se fuocht go bhfuil se fósá agus budm anríméid as gur a bhíimeid a ddrimid dro násnarí agus nar a cosam an dail agus nar a hagan ráidir an lifa suasú ar de hairta a just lína mo chríle brod agus le háhas antach. Gan éir go galh.
1: Gur mí Rosemary
0: Sláán
2: Slán. Bíag í Rosemary Day an sin agus inis chun céúra aana bheith radio na lifa a bheith ar an bód ó ní nó go trí nóma a géisteach ach le herán ón mlín sin. Seothaí inis US3 le Cantaloup Flip Fantasia.
3: A recording for Blue Note Records.

dip trip.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: ólíachta.
1: Sé bailach bóna finne an réaltra ina bhfuil an downsaite agus tá os chun 250 milliún réalta an. Tásúil an duine in an na mílta réalta eáil agus tam duná níos mó eáil fós le telescóp. Tá réalta cruthe is scamal mhór déint as gás agus dusta. Tásíon an dusta agus an gás ag masca lena chéile agus ag chéh go dí go flodaíonn se. Tugann an gás brosa don réalta agus neartín ag lunraíonn sé. Agus tú brandú ar na réalta ar ítheláán tá an cuma air nach bhfuil teran ar líon na réalta sa spéir. Ach, saolaí ghfuil níos márínar da ná martá réalta sa spéir. Rinne taidóí ó ullscoilhéal iméircha léir scaú agus satlíad úsáid chun líon na grán ar da a bheas. Is é sin 3.4 trilliún crán. Sin 2 míle ura líon na réalta, nó, thartar curché sa chuige crán an duine. Tá na háitina leis an líon is mórín i bhharís mhéircha thuí an rúis agusríoch Lulan. Cuoinenig í ar sin agus tú brandú ar na réalta den chéad uair eile.
0: Na bhhaoú ag comisisin na man leis an cála ceadanis teleíise.
2: Bhí mé a fálam an piano nuair a bhí mé sé bíine.
3: Ga me leis céan sin
4: Tá sin ag tú go mór agla bhíad ah sin cuaúin.
3: Sin é Bhí a gibh agran den tre blúiríí óíochta agus roimh sin chuúla sibh US3 le Cantaloup Flip Fantasia. Dar nó tá si bhgéisteach le biobioga an seo ar radioúna lifa cé a sé punca cahar FM.
4: Agus seangur thuúla sibh blasín de an sin ach bhí an deis agam duine dargréiltóirí cuaúán de burcha a chur faoi agah modar le aperitíh ar TG cehar ina bhfuil sé mar láthir. Agus cumála sin Fléirmór cuasaí ceol. Thsigh mé le ceist ar madidir lena eistar ceol ó cheol clásicach mar fáiste chuig an rap ceol.
2: Thsigh mé a fálam an piano nuair a bhí mé sé bliana díos, bhah thosaigh mé is dócha ag a cuaing ruir cin le ranganí ceol generalta, agus an sin dúirt si lomhiltáir ra dhéanana isidir an bhailín agus an piano, agus thiomimi sé ag an ná níosirt feíocht an scoil mé mar atánam sinis, agus thiomhrá an bhailín le hí na galíní, so nuir mé racha bhéile sin piano. Ní is an céim fágur an túm sin am, so thosaigh mé seinint a piano ach i ní blion aghá de cheol clásachoch na fa dear a níir te seú mar churaba. Táirt na nótaí ceartta haint an tamlog a gúir cleachta ag tastal níor háan sé lom. So deistrime go snáceol agus rinne me snáceol ar an piano le rinne me rangan le déim líana aníú sin is tócha agus sein an piano fós ach inis bím sé lé le ceol á éagsúil chomhála sin.
4: Ach bíon cinenne le snáhanna sin den snáceol agus ag don Creidrach agus tú sinnam le rámarthúrin nó nó se chuir an féíocht ceart.
2: Cléim sé HHH ar bhaha le saléirde ach atáir an ar ire.
4: Ceir agus sin ag le análas seach agus ag rath ag an am céine na.
2: Pulmonary ingress a chuirtar
4: agus tuisigh sinnam lin ag í cultúr chuna sa chas sib lena chélagus chuna sa thosaigh sibh ag sinnam ceol lena chéile.
2: Well, casú ar chéanamid ag gradam nús rablíon ó hen rablíon gomáis go rablíon go le agus bhí miise chur agala bhéh rab thar cean lochtaídí cethir bhí sé sin hééis gradam ruúchtáil as a chuid ibre ar lesúlaháin ar an IPí rinne siad le chéile seaman béidir trí blion ó hen agus réitemid mála chéile is más búmchaim a chosamid le ag seola mís tá ar Instagram mar gur léir go ra gra cards is an sin agus an sin an saoir sin bhí me ag ag a bhlá ceol agus ag déanana filiocht ó bhéil agus chunach sé fi an díime déanana filiocht ó bhéil bhí carlumach seinint ar an merán an eicem so bhí suirt buile faoi agus dúir se goile mehéon siime go ceolaíhéanana lom. Bhí si seo domsa bhí sé ar nás angle i tíocht na mar hiigmhéh ra sé sin ééis bheith go lesúlaháin agus le scot na geoltarí agus gur léirthir an scothe agus an sin dúir sé orm sa ceolaíhéanana leis is le chu. Wow, this is big. Agus thosamhid, nó níor thosaigh sé ar an tairt, beidir séhí a dhéis sin bhí an deis an ghil suas go béil féiriste, agus thosamhid a déanana ceola chéile agus tamid a gobar ar thugra ó chuin, agus réitíon muid íontach mála chéile mar charta ach an nuasar sin tá is tócha fís chóchaitina, go dtuigimhid an méid a tamid a gur a dhéanana go bhfuil na gomid fuiánáil na geoltarí céine tasíime gan bert sa geol tíir in na seacadí cuair a gas agus sa sort stuff postpunk agus crowdrock agus ar nu tá an bur faoin hip-hop gaalach faoi láthir agus so bí mu a géirí just an na snáhanna agsúla a leoga a chumas le chéile agus an rud is táchttaí a go muna an sprías agus yes all in game mar hogra.
4: Kinte agus in deisciomh an tochtan seo jenam le céile ríist ag dúrin san air. Anil éon gigana ar le nó éon tionscanibh ar le ag teach sús díobh.
2: Well, tá meag súil go mór leis an négamórach ag dúrin san air, tá dúrin san air an speisialta mar éile agus ar nuútá sé an ómos go gorána macaí leléoch mór agus bíon sé go hálan go suas chomhhaan le gcuúir. Ach freisin céna gigan eilehs tí chfuil be ceán óhhar ar an darna lá dhéag de bhí na saona, mar chuid go féile imran ba mu ag reachtáil gig hip-hop gaalach agus tá line-up an rud a bhí a hasstaighim ná go meach na rapí blaclíthe. Chucha a leogar an státe so be na Haán, Blue Nile, James Shannon, Colleen Luffa, Kearney A, so be glór bhlachlí le cluiste. Scatí braham go fágtar gohhagtar blachlí ar letíomh sna córá a faoi cheol a scaige, so bhí sé sin tábhacht tucht don. Agus mórí freisin agus freisin tá sé an scetamínach go mé limonéid an rapálí óg as Alban atí a chomhádalin beidir gur chula tú ná buí ruút an sort ó an dhíéisisioach a bhí eici, so be sé hiach be ar siúil sa sam House agus is féidir ticéad all ó imram ar Eventbrite imram síl.
4: Eras agus inús air na ceolgarmacha sin tuigim go bhfuil tusa agus ai ag obair ar arán nua fi láthair chumá.
2: Tá bhfuil tá sé déanta tá sé ré tá bhí sé
4: istíónan
2: nó go dtí go dú ré bhí sé istíónan ar fan naimi ar nós linmh fi muid a iompar agus inis tá muid réilen é a scuilam nó támid bhís agus rá tá sé deacair mar ghfuil sé sin lonaíon nunanáil agus bheit lonaíon lechlí a bíon sé deacair ar an búla le chéile bí muid a búla le hí gaganí but ní bhíon mór an maiid chun obair ar an g le go mé mu an anstoff a scuile agus tá se níos mna blianais ó deisiúid é seo amhan an card agus mar sin bhí orrá dú ag teáil go ggéir agus an cean seo unran na normannach tá sé ar cean gona céad órán atá a rinnemuid le chéile. Sa scríachlumm teolrá an bíos chugam blianta ochan agus han sé go mórlam a chana mé ará séige hééis cup seach an stoir má bhrálam ceol scríomh chun cean seo agus stoirte átá sé roihéananach tá se gafaig súlaán agus bhí a chríom brista mar bhí cuiid na scrífa gom ach rís mí é a dhéos sin luú maríiste agus stoirpa níorhain súdóáil úsáasta dear sóis is lá é agus agus scuimechlumm rihan sort thug sin nó an cuafain tá mission níos scaí ná na gaalaí tain hígur lína mápeáil agus is dócha gur tháinig an tóir an le chéile timppla ar sin agus ba mu éisiúint ar an seaachú lá gan décéín an seaachú lá go dhearóhair agus spéisi le cclisteáil. Cuba cinát ó bhuihan si bhharcuid ceol agus tásúlacham go danó sé le gatainna tá an bhróda lá má an sílan chu sé catí go leir agus chuirrma anna chu dibre deachchan.
4: Más cosúla é seo amán an cairne cinnta be sé catí agus a rééis. Tá ag tú go mór leis agus an sin taimh mu a chuirsaí ceol chlór nua eise ag TG Cahar ina bhfuil tusa mar láthir air. Inis don písa faoi aperitíf chattá an.
2: Sin an nábhacabis leis an radio, bhíam sé play leis a telefísin is agus cabhis chuir a thirló amach an seo gan an 3D béis. No, sin é sin chéad ú a bhem láthir ar chléir telefíse ó ar nu tá tá scaí an dahanarm hána an chéad chlór amach coppla láchan ach ba aperitíf ba se le feáil ar telefís go cean sé seachtainna eile chula chéín ag an lehartthéisian ní agus ba se le brana le feáil ar a seinintúir TG Cahars freisin in í so mar muir bhfuil mé an deisco é eáil bei se le feáil ar an telefís freisin agus chuir a bhíme gorá chlór chléanna sé an ché chlór chléanne dáhfuil éisi ag TG Cahar le fád a lánais agus spúlan daine le chéile bíon béile acu agus ar le gach cuasa tá an duine nua isteach agus mar sin mór a hatan an tosathir leat ba príomh chósa an agus mór hatan an príomh chósa leatfuil tá siúpót le díocht agus ag déire an chlór tá ort do ré duine a fiúca agus is bra an chlór é sin tá sé intachtíarfoch chud bhhacha ná an sort telefís réidir dúil seo bíon se soirech bíon se géirí an nóireach ar chuoine ach a paratíh tá sé just jazz agus cinálta agus sínom go dúirthe se ardú chríad a líine tá se gzás agus an nuas ar sin tá se táhatoch sílim go maiid TG Cahar ag scíile stof síim siochta do chá lehéid seo agus mar spáne se do chuoine nach ruúd tromchúisioch darúre a bhfuin leis an éige gúní bíon anchuid trochaí ag daine leis tangar scoúil agus mar sinnta sótá se táhatoch gomín daine an eáil siú daine agus iad a buint sprí a san teanga leir tugus spéidir a titim an rá fiú an gomlan trí bhean na gaige.
4: Cinnta sé éidirm agus sé spríú le cinnta a sin dí i sé na gaige agus cinál sin cadda tá bhar geolalaí denmh comáid spant gohfuil tú an fantasing bhil agus spríomhhatas comá.
2: Peter well denowitz ni rishelin kioliena asperle riv ta an gael gain tocht hava tocht domsa agus rab agus near swing it's er rudi a yeda tri verla agus ta ta se tavoch tocht gamin gachtana mar ta kultur an riv ar a bans leis an leilge agus tegan muidze la stik a heil na gaelge sin ach sílam beidr nachol an tishkan sin ag an dawan mor teifu meik a sin in Ireland agus an erids stu is féidir an choir leis a gútar sin is fear dúine ar son muide luch leirthe na teanga ach freisin tá se meltoch agus tegéon se daine isteach agus is brain ruda an bre tá faoin gútar agus faoine haíon na gaige faoi láthir tá síntoch tábhachtach ruúine agus tá spanna sé dhuioine eile freisin an beochttatá sa teanga.
4: Cinnte agus intach gníomhah an darnáid, bhfuil gnéir gealaat leis an geolcharm ag dúrn sanéir agus tomic suúil go mór leis an arán nua eise chumach gur míle agat.
2: Grúmá te.
3: Bin agah an sin agalibh a rinne imir le cuaán de Búrca. Tá si bh géisteach le beobeoga ar radio na lefa 106.4 FM darnáid.
4: Agus inis an deir seachtainna seo bé an agriocht leanta chultúrtha na Palestina ag reachtal imimeachtaí chultúrtha a chun gohanana agus cultúir na Palestina i leor an éig. Tás nóí na himimeachtaí inniu ag de Digital Hubs na Sirsí i Malia átha clia. Anis tá an deisegum taiggó rina chur faoi agalibh sa studioo, madidir le leanta chultúrtha na Palestina chun mar tátí taid?
5: Tá me go bre chustadú féin.
4: Tá mé anha inistom caihan a bhhaníú. Palestinian Cultural Days Dublin nó leanta chultúir na Palestina agus cad raibh an sprach nó an spragadíomh an agraíocht seo a bhhanú?
5: Well, ar an gcéadar siad caiimh ad bhil nach chuil méid thar bheith íontach ag fuúmnú focail agus annacha airbhise caiimh sin a ráir dús ach ba í Manal Mahamid alíontóir Palestínach rathúil a bhhanigh Palestinian Cultural Days Dublin nó leanta chultúir na Palestina. Tháinig an smuoine cuicí agus céimhástruachta a dhéanamh cí ag láiste na hóscoile imlachlia céim i mátas cultúra agus banistíocht na lína bhíán. Agus tháinaíon grúpa le chéile mar grúpa cháide agus alíontóirí airnaigh Palestíine agus tíine idir an siúnta ag deirefit an bhblionn fifa ceair. Bhí sé mar aimime goin spás a chruthú don scéalaíocht do bhhaile tú cultúrtha agus do ranfortíocht an fphobal. An ceann sa spruchan atá gin ná céúra aanamh ar áireach na Palestíine násca chothú idir na glúnta saoilcultúra na hhéan chula agus chula saoilcultúra na hhéann trí alíonn trí ceáil bí filiocht dosa scanal agus lehéte sin agus sé.
4: Arrás céúra aní asan sin agus dutain cha é an rátá agat san agriocht agus caian na thosaigh tú leis.
5: Bhfuil is méidir ionna dín ghilgan na hagriíochta bhfuil an príomh freicuid atá gom ná ghilge chu chun cín in obair na hagriíochta. Chúil méid trocht ar an agriocht tamíonn hin beidir blion nó gáhin ach bhfuil blion leth hin beidir ach ní rasan méid ar amachtar becha dígur lewer méile mar dil sé choin faoi is alíontóir sé freisin agus tá simhige i náirecht san áirecht stair sa políocht agus leide sin agus chur sé mé ag déanamh roiint asúcháin leis an agriocht agus á sin bhí mé leirlaid na daine atá buganí níosidir isteach ar níosidir san agriocht agus le manil agus sílum gre sé gurí rá níos lení a chur háir don ghilge san agriocht agus 16 nasc níos an nasc sin a freisiú idir na Gael agus na Palestínic agus a mar sin de cosig mé gober ober lá.
4: Éis, agus tegamm go sibh cúpla blin ar an bhód inis. Cad raibh an céad imocht a chur sibh chun cín agus conas mar airig leis?
5: Bhfuil an céad imocht a bhí gin ná leirús gan an imlach lia mí nulig fi cethir agus doirí go máth doirí héintach leis. Aá sé á chéanana le tá Forbert War tagige leis an Johnscomh bíon bhfuil fili mé ar ball ar an sih gréisán ach taú ná an blogan eáil ar bíons leachtí díspóirtaí ceolcuirm agus leide sin arsúlan tamar fád ach tá ar nára féile arsúla níos ag tosú ar an ihe nocht an cúgalás fithe de bhí bhean fór agus crían sé i dé damnaí an seaachú láas fithe. Am lína tá déú ar an téime isce go hisisce an siú an téime ar siú an tanm inhilge ach min al mai le mai an tanm arbach atáir from the water to the water. Agus bé réim se leithan imach dtí arsúil sa digital hub ar chráid thomáis an deir seachtain na seo agus bé ceolcharm arsúil sa Sugar Club de Downey freisin.
4: Aréis, agus tuim mé an ceolcharm sa Sugar Club a cé a bheits ag canna an tá sé tá burirt ceoltóir ag do Sugar Club agus anús sin cé ceal imachtaí atá arsúil sa digital hub freisin.
5: Well, os glófar ar marúir mé tarráintse imachtaí arsúil ach os glófar an taispátas a líine min almáid le mai isce go hisisce ag a cúgaclog anocht bé le fiíocht ann le ala alcaisí. Printás gáil an bheo agus bí a Palestínach leis an Jaffa Café agus ceolbeo le Aziz Abushak agus Lín Marouf anocht. A mórach ag tosú a go dáchlog bé sreathléchtaí agus córáte ann le roi an duchtúir Selma Daba faoi na thuscéil Rahul Outavit. Tóirí an duchtúir Ahmed El Mocha le Láti Kainch ar chuirm sláinte in Gaza. Freisin be caiintéan le Dr. Iman Aboud agus níos déanaine tar éis sin be Carolyn Dabke arsúil dosa tradisiúnta Palestínach atá an. Agus an sin rimh na ceall chuma dé damnaí ag tusaíonn sé ag héanana chlog be Carolyn Tatrizan ar tá gceiste sin ná broad néireacht tradisiúnta na Palestíine agus be tú ná an techníí broad néireachta a elam agus pí féin nach chuú freisin.
4: Arús agus an sin an rud déirnach an imach déirnach sin an ceolcharm sin. Cé hiad na ceolúirí ag sinnam dé daní aige sin?
5: Well, bé táir nafer ag sinnam is rapaí agus gníhí Palestínach é Tá ana idirnáisiúnta ar mar ceans na bonnathirí dam a grúpa hip-hop Palestínach. Bín sé dent lé ar féinúlacht ceart a sosialt agus é na Palestíine agus úsáan sé an rap chun sinanamh agus ag take leis beróisisin el seí freisin is árán í freisin agus tá roiintráint ebredaint aí leis an grúpa hanna féin eile an éile an grúpa hanna féin agus ceáltar airnach í le háirecht airnach agus Palestíach agus fetar an tionkar Junker an dáchúiltear ina ceáil. Agus ag d deiridir sin be cá agus deis ag an luchtfeocht na cúpla ceiste chur ar na hallíntóirí mar chuid den ithe.
4: Arús sin cinta gur fád agus tá a lánimimeachtaí ar siúil. Cá féidir le daoine tuile óolalais áil mátá si d gurí freisal ar na himimeachtaí?
5: Well, imar is féidir le daoine tuile óolalais áil ar an Steve Grayson pcddublin.com ar an síomh Instagram at pcd.dublin. Nó má tá ceistear brigéine is féidir rifuiste cheolchún ag pcddublin@gmail.com. Freisin tá costas 35 euro ar na ceolcharm agus ar an ceolcharm agus is féile leit dulisteach sé ar nascad ó níos ar nascad agus féile leit dulisteach na himeachtaí eile inniuach sa mórach leis sin agus tá na TKD ar Eventbrite agus mór ach mórhfuil tú an an freisail ar tá ra an TKD a cheannach agus Bei sin mar tiit ar an asscoú do dhéan iadní os gaza marúilte an freisaile ar an ceolcrom tú féin.
4: A rééis bhfuil gurmíon másad a bheith lin agus tan gosúmór leis na himimeachtaí léir gurmí mí agat. Agus inis a chóirde bin agaí agalibh le taig ó rionnta se bhgéisiocht le beobeoga ar radio na lifa cé sa sé Pcair FM agus fu riir tamid ag ddridum i dro deire an chlár inis ach ba mid arás anseach an scún le chlór eile lá a cheol agus caiint.
3: Gur míle mahagaibh a socht bheith géistoach linn agus baimimiid aráislíh an tuachtain seo thugan agus brela sunna de radio an lifa.
4: Jé brela sanna radio an lifa brela. Sunta soch tru a trí blin cosúla ísa slánais agus fágamid libh le pí sa ceol. Se thugah vinis fór ná an bláns le WhatsApp slánais chuirda.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murachtaí ní casaláte, hepech ar an uirachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fóil, tugann tú lámhthárhála do dhuine. Ní muid a rannaí an táam a mín folaigh teastalmhain, achas fúinetá sé an táam a rannú le fuile thuairt. Gach eolas faoi bheith a dhéontar fula i gcibh blog

0: Ireland.ie. Tamadig Brahart.
1: Tá Transport for Ireland ag glacha le cuairtí jam. Ligan an cuairtí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstóide, dacrocht bólama, uchachas nó aon rud eile orthu a chur an úil go díscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaoine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag obair a gcomhair le now. An grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidhú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolais faoin cuairte jam ag transportforireland.ie.
2: Ha dontas fwyn if tí dírach fachta ag Sean on SEAI. 8,000 euro le haig inchlu balí. Agus fwyr níaf, a ha bealdurish 5,000 euro le haig inchlu all eis. Gan trocht ar colum hís an bóhar a fwyr 5,000 iagal le euro le haig cadeal tasa. Ha siad sunna sós den ishgum a siad tetolí dan yíre. Agus tasian on SEAI, dontas fwyn if baile a hwyrt dítse chuma. Nafel tacht nís cún pórdaí tilte agat, ina nú sátar nís lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuiristeach ar do dheontas inniumh, cuair ag úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thácáilitheach téirmaí agus cnéalacha i bhfein.
3: Bariúna lifa. Cé sa sé Punca Cair.
4: Báilte isteach le téiste chun chlórtá agratha geam, ceol chlasca go conal an sé raidín lifa cé sa sé Punca Cair FM inniu. Bei mé chur roiint ar an siúil nniu a bhí cum le glóir comúir chclascach snámatá chatte agus látá nniuin. Ar dús inniu tá Tristan agus Isolde le Richard Wagner a gcuin, agus tá si bunithe ar an románsaíocht ón dó é go thiis leis an annam céine Tristan agus Isolde. Chumas a bblin 8 chuig a ní.

Bhí sin Tristan agus Isolde le Richard Wagner agus níos bunga de ráig gurí fanad Dunlancáil le Francis Poulenc chumas a bhliain 1908 agus tomníoch é don dúirbhéalar Francaigh Pierre Fournier.

sin sonad dumnacháil le Francis Poulenc. Inis tá cúgar i mórglas é le Franz Schubert. Chuma é sa bhblin 89 nuair a bhí an Commodore 22 bliana díis, ach ní fáil siad é go dtí an bliain 89.

Bhí sin concerto i mórglaith D le Antonio Vivaldi, agus níos bog mar a raig go dtí a dadeo i mbeangglaith G le Remo Giazzotto.

anis mar deire tá na turnó a ggur bhé lin le Joseph Joachim a gwin. Míle buchas go dí gachtainna a tháina goí an chlóir seo, dosúlagan go bhaint tana bhs agus dosúlagan go meid an seo an seachte chuin, sláán agus gur míle thagat.

0: garíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Marachtaí ní casaláte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránaí an tam a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad Pcaí. Táid ag brathart.
2: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl misin ana i dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hhéire.
0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Dá bhí ar ná macartaigh an seo ar bhaíon lifa céad sé Pca cair FM.

Fáilte roih, bhí si bh géisteach an sin le John Feely ar gitar ag sinan an sráid a lút de Bach agus focus speisialte ar an ceoltóir seo. John Feely iniu ar an rihláid chlásachach ar Radio an Lifa 106.4 FM. Anis se sibh se an prelúdio de na Bach partitia ibhar a trí arís le John Feely.

an ceoltóir John Fealy an sin ag sin in partiti a bhfuir trí de Bach ar an rabhlóid chosachach ar Radio Libh is sé FM. Anis streicht Spáineach ón Francisca Tarrega ó na cechamas dúchas.

Bhí si bhgéisteach an sin le John Feely ar gitar ag sin an Bach agus focus specialte ar an ceoltóir seo, John Feely an roibhlóid chlosachach ar bhaidní le Focadas sé FM. Anois seo dréacht ó Frederico Moreno Toroba.

an ceoltóir John Fiadi ar gitar an sin ag sin an Commodore Fernando Soar, le focus speisialta ar John Fiadi inniu ar an rabhlóid chlosachach ar Raidión Lifa 106.4 FM. Anois seo sibh se dreacht ó Isaac Albanese an Tore Barmecha.

Bhí se bh éisteach an sin le John Fidi ag sin an Isaac Albanez agus focus speisialta ar an ceoltóir seo John Fidi ar an rabhlóid chlosachach ar bhraíon lifa céis sé punctcathair FM. Anis seo sibh se hapla de ceol comhamtarta a rinne John Fidi agus roimh inis trí glúisteachtaí na Commodore Fergus Johnson an saothir darbhanam opus le Pedopter A.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag oibriú le tíirní talún chun tithíocht chláán a téirmeach a sholáthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil faoi ráthaíocht ón údarás áitiúil suas le céadmhangéad de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilebh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
2: Murach daoine cosaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránaín an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá tú géisteacht le Radio na Liffe 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis sinis.
5: Fáilte isteach chuig chláir eile gach tró lomsa Anthony Cummins ar Radio na Liffe. Nuño, chláir ar le, an tríú chláir sa sra an Afric chuige bliain de ciúil, le na rianta eile tafada idir 1960 agus 2010, agus tagann na rianta óna lán tíortha san Afric, ón tuaisceart, go dtí an iarthar agus cearmháin ón rainc ach le ciúltóir le éireacht ón tiúnéis. So beidh rianta againn ón Algéir sa tuaisceart, ó poblacht de Mali, an Cameroon, ag Senegal, an Costa Iarmhar, ón Benin in Iarra na Afrika, agus cean ón lár na Afrika ó phoblacht den lá an Congo, agus mar a dúirt mé cean ón rainc ach le far le éireacht ón Tiúnéis. A rugadh sa rainc ach le tuismí ón tír sin i tuaisceart na Afrika. So i measc na gcultúrí, beidh an fear sin le éireacht ón Tiúnéis, Faisal Karui, lena orchestra Faisal. O tuaisceart na Afrika freisin, on Algéir, beg Slimani Azem. O iarthar na Afrika, o phoblacht de Mali, beg Djeli Mari Tunkara. On Cameroon, beg Bert Kiltori, André Marie Tala, agus Manu Dibango. Agus beg Manu Dibango, ag seint ní ina éanar ach, in éanach le réalt ó phoblacht den lá an Congo, Franklin Bukaka, ó iarthar na Afrika freisin, ón Senegal, ó Dakar, beidh Ablaye Ndiaye Tisani, nach raibh hana ar an chláir, agus ón Benin, beidh réalt mór a bhí ar an chláir go minic hana, Angelique Kidjo, agus freisin ó iarthar na Afrika, ón Costa Iarmhar, beidh duine atá ina réalt mór na ceol afro-reggae, Tíken Jaffa Cooley. Agus ón tír céna, drám nach rá hana ar an chláir againn, Le Salopar. So, tás nóimid, leis an taurán seo, Algérie mon beau pays, an Algéir, Mahir Alling, ó Slimani Azem. Árán brónach, ach le dóchas comá. Fuair mé é ar an cnúsat mór seo de 8 tuiscina déag an Afric chuige bliain do ciúil, lena rianta eile tafada idir 1960 agus 2010. So seo ár tríú chláir sa srá sin agus seo díobh Slimani Azem le Algérie mon beau pays.

0: jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
1: O nakroshi shinner ausafad, auron bronach, ach le dochus, aun koma, agiri mon beau pays, o slimani azem. Hinnish gudi irhar na Africa, gudi Bamako, prif kahar, foblocht Mali. La haig reelt moor, ara ar an clorga minachana, jelly madi tunkara. De vi se in a vowel den vana an rail band, na blient o hen. De vi rienta agwing, ui, ar an clor, reintaka a vi tafa de bio, in a hach, i Bamako, ar an diska, maniha, i Mali. An rientala tacht in ish, Fanta Burama, agus de fi se ar an gnos a céna seo an Afrik cuige blion de ciúl, neadag seasca go dí gáhile sa dé. Ní a bháin go bhfuil sé na áráí clúteach ach is seinúir ar an gitar lectrach é den sco. Bhí an tárán seo seolta ar dús ar a disca féin sigui ach seo é Jelly Madi Tunkara ón gnosacht seo le Fanta Burama.

Bile lecht éistecht de díles bin trí rinta díraach inéige céile an sin mar as cná ar an chláise, cean ó fablat Malí, cean ón Camerún, agus cean le ciltóirí ó fablat déint le an Congo agus an Camerún. So has níomar le Jelly Madi Tunkara ó Bamako, Malí, le Fantaburama. An cean sa lár, den a bhí a gring hana ar

le an tríú chlá sa sra an Afric chuige blion de ceol. Má a simimegah a ceol dahanda agus iritiis a ggwih is féidirh iad a heol chum ar mar heola riomfast si sin gach tro ag radioúna lifa.E. Gach tro sin foca leháin gan éon brise litricha beaga in amláin GACHTREO. Agus freisin thar fáir riomfast is féidir libh a deanghhailam ar mar heola Instagram ar gach tro a céad a náid a sé a cahar agus thar fáir sin freisin ar Blue Sky ar gach tro .bsky.social. In a shot dinner o Eirin na Hafrica o Fabric na Senegoyla o Dakar, nach rau ri of hana ar an clor. Rialt mor a vi an, agus de hori me ar an rian sha aminata in jaye, ar an cunul sot kena an Afric quegabli in da kio le dieni. An taurani na ablaye in jaye tiosani, a bedar na chula shiv an dinner sha Bhí am hana, so éiste gé leis inis tá si ar aus. Seadíh, aminata in jaye.

tamid ag duim chuig deire an chláir, agus níl ámagoing ach le chaig go rion a bháin eile. Se le cosigh mé é caihí mé buchas mór a go bháil le Fergal Sachs, Marco Lynching ó sin cóil, banna stór na stáisiúine muris ó fianachta agus sibse a le déisteachta dílis. Fága mé sih leis an rion seo an fear a lua mé é a sac an chláir. Rucha sa reinc ach tóguh le tiismí ón túúnééis, agus mar dé ggóir thosaigh sé ag seinint agus é cuma, ceol agus ina dhéag de bhí sé na banna stúir de ceol ar an mór. Faisal Karui a anam agus orchestra nó ceol ar an Faisal ina bhfuil sé i man. Conríochnú seo é Faisal Karui lena ceol ann le Anna Melid, gurí an céadín se chuin, slánaguibh go léire.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáraach An raibhtú í bhar is máach agus néán, má bhí anis an Thomas Farr le churas dechar an scéimí teachta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlinn cnafar faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith testálahad amir be a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chu gléch séir in ascéir an nihar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Baíúna lifa. Céad a sé, Pcaí.

0: Díh agus fáte, Rob Geirion seo ríis le agrán eile de SNN scríóirí na nárám, a radioún litha kids sé punca cehar FM. Bhil an teachpin seo leagan eile de trúirí geol chuirm. Jean Clark i Hartford, Connecticut, 1985. Paul McCartney is na stáit éinte agus an Austrál, 1993. Agus ar dús, B.O. i Carnegie Hall, 1962, The Kinks, Top of the Pops.
1: All right, let's hear it for The Kinks.

paperback writer. Agus scréit ná míad an téascán seo le Paul McCartney a bios na stáiteinte le Penny Lane.

Penny Lane an sin ó Céile Paul McCartney. An é se radio an lifa chéad a sé punca cehar FM an príomh commodór sna Birds, Gene Clark, bio a Hartford, Connecticut in 1985 agus. Tás nó míad le gá rán a scrí sé don na Birds. Ar dús, Here Without You.

Jean Clark, Firebird agus 8 miles high agus sin sin don chatan seo. Well tásúla gon go bh sih tainehhas an ggéil agus go méid bhar aslumsa Rob Carey ar radioon le lifa dagrán eile SNN an chatlin cuaúin. Míle buchas de fergal ar an desfuoine agus goí an céadú eile, tugaí go bugé agus slád.

0: Barúna lifa. Céad a sé pan a cair.
1: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, ol gagus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach chun is éirí as an gahabh tabbach ag cuit .ie. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
3: Só bhálan ticéad cuiiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach trosaí dhéanaan tú ar úmpur pui blií. Go dain ní gádéis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile cuiiltis, gur cuat ar taxsaver.ai. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih áráta cánach, athíon chuiggaltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
4: Tá dúntas buineh tí díireach feachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haag insinú ballí. Agus fuair níomh athbéalúris 2000 euro le haag insinú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2000 iad go le euro le haag cadéal tasa. Siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don díre. Agus taíanó na SEAI dontas foiinemh bailile a thuirt duite chomá. Nafuil tacht níos cúmpórdaí tiltte go, ina nóátar níos lú foiinemh agus a ibríon chun agad a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaag úsrádathe foiinemhtí SEAI, le táchéochtta réaltas na haan háálaach tearmaí agus cnélacha a bhain.
5: Ó luúan go híine, Bigí lom Russó Siirdán ar fisfasa. Mira na kainte is ceol le locht choultaar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, Bigí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
0: Baríú na lifa. Céad a sé, pan a cairir.

0: agus binnacuh an sin Kathleen Hayes le Ben Lennon, Morris Lennon, Tá Lennon eile an Brian Lennon agus Seamus Quinn ón album Ben Lennon agus Cardia. Smith sé nailo Harlan seo ceol le fear an fertig seo seo céad san iadigh agus tá libh anis don uair seo lá le ceol fóc agus treas tásúla go bhhaine sé fearlam an seo. Tá muid conéisteach le ceolanis ó de Pintman tá si chun de Kelly the boy from Clannachhortú agus hé sin na Trefórca ó Búlia chun dúras cumáin na Grand Sisters tá si chun pí tre athúún darbannam Victoria. So dús the Pintman agus Kelly the boy from Clann.
1: Pots!

Ita an sin ón na crackpat thula sibh an sin, as a roh deuh rih sin bhí mar ggéisteach leis na Porter Bay Social Club agus rinn siad de Owl Triangle dún tá sin ar fáil ar Spotify. No, níl sé ar fáil Spotify, tá brantá sé ar fáil ar SoundCloud. Ispé an éile thlann seo ce le fear an fertaigh seo seo cé a éag táid chun éisteach le planktíis tá si chun do bhfuil beló a Valley a thuirún ón albumm leis an annam chéine agus hé sin seanhir tá si chun dis Owl Camp hir a ráún. So ar dús planktíí agus do bhfuil beló de Valley.

Íteigh an sin na seanmhir thulamar dis eil campír agus thunahfuinna déana raibh si i casa i Pat Browns bhí an ceolcharmaice an sin. Rimh sin bhí margéis de le planktí de bhfuil blo a Valley agus le chuna dé tam chun Christí mór eáil i mí bheitheh leúpla cála so tá tú go mórla sin. A níos táid chun bogaraig le banna ceola bhí háart sna hotaí ceapan tháina siad le chéile thuna siad nach chrá deis ag mrá a bheith i casa ceola chéile ar antáte sna tuatáirna i maiile lia seo mácala nó manána hén tá alma go arbanna manána hén, sa táach chun í éisteach le gá fís ceolón albam sin manána hén táach chun éisteach le aú na gana agus é sinúpla track darbanna an Blackberry Blossom, Laura McDonald agus Vincent Brodericks. Sé é mácala.

aintach an sin óach le ón albumm man ná na hé an thulamar an sin Blackberry Blossom, Lord MacDonald agus Vincent Brodrick agus is Spraman an ba an bhí le chlisáil satraction. Ribh sin bhí margéiste leach le chumá thulamar allú na gana. Anis támad chun árán a bheith aghineis ó de McPeak family tá siad chun bhuiilegó lasí ggó. A chuir dún hééis sin táid chunéisteach le ceol ón banna ceol de Gatehouse agus tá siad chun de Cox ar croing a chuir dún ón albumm Header Down the Moor. So ar dús de McPeak family agus bhuiilegó lasí ggó.

agus bin a gibann sin Bartla ó Donal agus Nancy Wan roimh sin bhí mar ggéiste le the Irish Country Four thug siad P for Paddy. Smith sin nail Harlan seo í ceola fear an fertig seo céad san iad ag Tommy ag techaigh deire an seo nélech gáth hí sa ceol fach gom díobh so tamad ag bugaraig ó Nancy Wan go dtí Nancy Wan le Nan Tom Tamin agus tugad sé seo ón almatá cé traditional songs from Connemara tháinig amach sa bhliain fithe cathair déag. Hé sin tá conéiste le Fiddlesticks Irish Traditional Music from Donegal. Tá siad con Gustis Frolics a thuirtún agus tá Kieran Tours, Dermot McLaughlin, James Glacken agus Kevin Glacken ar an track seo. So fiddléireacht ó chunta gún an áil. So ar dús seo é Nancy Wan le Nan Tom Tamin. Slán fóil, smisio nail hérna slán, tú ar grámar.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Fágan na náte sa dag míid le agur an ar fad ó chrum go ceirglan ó mlang go clúní. Eisrín gnálacht ína tíre se spirid na héan chu gin ádan danda. Agus nuair a éirín leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croiche de sin na chuir fáil agus saoalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teran a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chuir an damseo, bí mu de thí ag fáshaile. Fá tuile ólais i growinghome.caí. Fiontrioch éan, i chuidú le nólachtaí éirinacha a bheith a lá an éonig gaanda.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Héis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn gáhlíon, béar tús a chur leis an broséas fálama teána an athúr. Ná déan dearmad nach féidir teáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarásom thomhailteach ar bhaithre.
0: Bariúna lifa. Cé a sé Pka kar.
3: Díomh chuirde agus bhar géad míle fáilte go pastánda ar radioúna lifa cé a sé Pka kar FM. Is mis an Níl Fearn agus is mis a bhar droirí ar fan héadúir le eile agus muidir dul ar chóras ar fud an éanta siirping. Tar éis seal don an nglaic le haimseir uair agus ruam a thuiscuirt na Heorpa, tá sé amdúing fila ar dheiscuirt na Heorpa arís agus dul go dtí leithanis na Hibéire. An chéad tír nu ná an téan tír ar mórráin na Heorpa a bhfuil sa chrios am a chéine linne. Bain bhínús a Portugal, fáilte go dtí an Fortingale.

garlustú garmú le Lisboa Menina Mosa Radio na Lifa 106.4 FM. Stamos agora em Portugal, tamen de nis sa Fertingale, tá 1 milliún carichéad fehe sa cahar míle trocha sa hén rinne in agóni an agus is i Lisboin prífcahar na tíra. Is i Lisboin an dar prífcahar is éastas an Europe, taib hir den ahan, agus tá star le fecal tímpel na háta. In Alfama, an cahar is éasta sa cahar, is féidir tacht an bantio náisiúnta, áit an agurfur díní tábhachtacha sa Fertingale. I lár na cahrach tá presa du comérsiu, áit in a bhfuil an áirse Rua Augusta. Gard an cairnóg sin tá Avenida de Liberdad an tráid is díra sa Fertingale. Bhrúch an áan tagus, is féidir tacht an túr balain, túr a bhan Tashgéilethe na tíra úsáidas agus iad ag fágáil nó ag fille Lisboin. Tá an túr ina láthrán airach da daunda de chuid UNESCO, mar éon leis an manastar Jerónimus, manastar ón siú ís déig agus áit inar chinéach conra Lisboin, conra a rá aring rá referen a rachtal fwy in éirin. I meas na rudaí nua atá sa chathair tá Baighualt, Cantan a counter in the will clubbanna de phobal eagsúla agus Parc du Nasóis, counter a hógálacht an expo daunda in mina nígéid nocha sa hocht. Tá rog nívracht an eintas Europeg lonnehe Lisboin chuma, gnívracht drugi an eintas Europeg agus an gnívracht Europacht om hováltocht wiri. Tá mór counter Lisboin chomór sin gwil an darachahar is mós a Fertingale, Sintra, lonnehe an, In Sintra is féidir tacht Fálas Sintra, áit chónathe de heilach Ríga na Portingale ón cúgú ísteig go dtí an níú ísteig. Thuas ar chnoc tá an caislán Benna, caislán ildalta is stíl románsachas an níú ísteig. Má tá lúclasíocht dúh is féidir an chnoc a drapa, ach darnam féin tá sé níos fear taxi áil go dtí Castelo de Benna. Is í Portu an chathair is mó i dúscrut na tíra. Is na háitna de feicáil an sin tá an túr clérigús, clóchiach an sépéil baróchach clérigús, agus pálas an stoc valartáin. In bhil náfa de gaia in neiscrut na cahrach, tá siléir fianna an agus is ó na siléir seo a dagan Port, an fian is cáúla Bortingale. Orach le go húiú Portu tá an chathair Guiamaraes, is as caislán Guiamaraes a tháinig tír chun cín a bheith mar an Fertingale mar atá sí sa látá nuan. In iarthu na tíre, tá an trádhaile Nazaré a bhfuil clú agus cáil orthu mar lárionad tonmharcaíochta. Is an áit seo a dhearna an choiríocht ghlanda don tonas airde a dhearna tonmharcaíocht i 2020. Rinne Sebastian Steidner, surfáilí ón Ngarmán, tonmharcaíocht thun a bhí Fehe sé pongadó véidir dard an sin. Sa réigún antaisiún, tá évora, cahar inar féidir tacht crumalec dús almendris, complex megalítach le crumlach agus an méidas mó galán i leithnis na Hebéra. Bé évora mar chean de fríomhcahar chultúra na Heorpa an bhlín seogan chumá. Níos deiscrutaí arís tá réigún algarv, lárán a turasóireachta na Portingale, Is cinnt a gurá mór an díomh in áitna cosúil le Faru, Alba Feira, Purtimau, Alvor, agus na trá na áile an sin. Mála speisialta de Slide and Splash an parkais ga abar ar dan. Dhearra tá rá réigún féin rialaithe sa Fertingale, na Hasor agus Madeira. Tá an puinte is iarda sa Fertingale, slíf picu, bolcán fuí húin, lonathe sna Hasor. Ní hagan cista Madeira ó Madeira áfach, ach Dina a dagan ón Elan na Cristiano Ronaldo. Just ná largi leis fuin nálaugh dó in Erfurt Madeira. Ach anis tá sé nám de fís a ceol. Seo hagamh amore letru le Rosa Sangh.

0: Bín a mór letrú le chósa sing ar radio na lifa cé sé .4FM. Is brál i muintear na Portingéile an airige. Bíd san na céadarpaig chun seolaach san airige ar thuir talún nua chun cholíachtaí nua a chrothú agus impéireacht na Portingéile a leathnú. Tá rion den impéireacht sin fós le feicáil ar fud an domhan le an áirítear sa cheol, ach ar dús caiimid féchant ar ceol sa Portingéil féin. Tá rástíl aráníochta ón Portingéil atá ar lista UNESCO d'Oidreacht Chultúr do Láimhse. An chéad cean ná Kent Alan Tejanu. Tá an Kent Alan Tejanu ón réigiún Alan Teiseu i neiscirt na tíre, réigiún atá faoin tua. Is stíl éileonach í Kent Alan Tejanu, rud a chiallaíonn go mbíonn níos mó ná fanáin in árán. Can an cór le suas go trocha bail an stíl seo gan uirlis ar bith. Tosin an chéad éonraidí nó an pont ag chana an fun. Tréis sin, tosin an dara éonraidí nó an alt ag chana ag tréach nó ag deacach thar an bhun agus ag chur maisiú nó nótaí sa bhreis ar. In dhí sin, tagan an chóristeach ag chana an fun ag tréach ón na chéile. Deirtear gur tháinig Kent Alan Tejanu ar an bhód trí aramóirí ag chana le chéile agus iad ag obair faoin tua. Tá árán faoin saoló thua grá agus réimhlódaí in Kent Alan Tejanu agus tá an tradaisiún fós beo idir sean agus óg an sin. Stíl áráníochta eile a tháinig ón Portingéil ná fadl. Nuair tháinig báid arás ó chonílachtaí na Portingéile, tháinig siad arás go Lisbain agus thug siad árán agus dasna ó áitna eile ar nós dasna afra brasílacha, agus bhuail siad le ceol agus dása ó réigúnacha eile sa Portingéil. A seo ar fad, tháinig fadú ar an saol sa níl ísteig i gceantracha bochta Lisbain ar nós Baighualtú, Muraire agus Alfama. De ghná, can an árání éonar fadú agus teanlachtar an té sin ar gitár acústach agus ar an gitár Portingéilach, gitár a bhhoirm pure le rá shrang déig as cruach. Na léinte seo is féidir le haránnathe fadú canna le ceolar an chomá. Is féidir le harán fadú a bheith faoi rudarbe achas iad na téimi iscotínta ná an airige, saol na níní bochta agus saudad, dúil de rud nó do rinne éigen atá imethe agus an tonkar ág do rinne. Tá fadú fita fúta le féinúlach na Portingéile agus a Lisbóine nu, is féidir dul go dtí an museum fadú agus go bíalinn na fadú, áit na ganmhí duine éigen fadú agus sibh ag fáil béle blasta. Bhí éfacht ag fadú ar stílna aráníochta eile ar fud an domhan, cosúla Modíne sa Bhrasíl agus Kronkong san Indonéis. Bhí éfacht domhanda ar uirlis eile ón Portingéil chumá an cavaquinho, gitár beag tradaisiúnta. Ag deireadh an níl ístéig, thuaigh imirceag ó Madeira go Hawaii agus thóg siad an cavaquinho leo. As an cavaquinho seo, d'éirigh uirlis eile as an ukulele, uirlis atá forlathan ar fud an domhan anois. Chúil mar árán fadú ag tús an chlár aniu, mar sin caiimid éisteach le Kent Alan Tejanu anois. Seo thagaibh buba spínú agus dama le casa.
1: Quanta

Bin buba spín agus dama le casa ar radio na lifa cé a sé punk car FM. Nuair lairí méid faoi via ó dheisgurt na Heorpa is minic a ágtar bí na Portingéile amach as an gcórá. Tá mis anseo chun an bí sin a chur a rás sa chórá.

Macbeth fanna a all in McDonald's and shin. Capper ella ta fall fud na tíre na Francisine a hagan ó Portú ó Rúgas. Curtar líváis linguínsa is bín fórt na gaelach agus steig in Aran. An sin curtar cáis bhar a látar le Harán déanta a strátaí agus beor darbhanam máliú de Francisine. Curtar ábhfruchta bhar agus scalaga práta an taobh, mullum an dá ceapra go hard na spéire. Éhin muintir na Portingéile níos mó bí amara ná aon tír eile san Eirip. Idir na héis go éitar sa Portingéil tá dingin mara, sardíní, octopus, séiclí agus cuddal achas í an bhéile náisiúnta ná bacalhau ná trosc a chrumítar agus a chuirtar is salan. Deirtar go bhfuil 365 chlí chun bacalhau a chócrán. Mar Harlíon, ní bhíon mór an trosc an ar chóst an na Portingéile, mar sin caí muinte na Portingéile trosca áil ón muir thuaigh den chuid is mó. Agus má tá rud ag an milis uamh bainigí tríal as paistéis de nata, téis rán déanta as flan custard le canéal ar bhar. Seo man nád pársanta agam díobh, ná seascaí in anúin na gcuithe mana bhfuil sé bhigéirí canéal i bhar súile. Anis chun gach éine chur ar suamhnas ríis, seo thagamh marú le saudad saudad.

Bin las ketchup le asterige e radio na lefe KCJ.4FM agus tá súlagan go raibh sibh sear ar fad sa bhaile ag déanamh an dása. Ahora estamos en un país llena de pasión, amor y buena gente, España. Tá 21 milliún 801,259 in agóni sa Spáin agus is í príomhchathair na tíre ná Madrid. Ag 660 méadar thar leibhéal na mara, is í Madrid an chathair is airde san Europe. Sa chathair tá an Plaza Mayor, carnóg lárnach na cahrach, Puerta del Sol, carnóg ar bhfuil kilómetro cero, an puinte ó na meastar fad na móthair ar fad sa Spáin, Puerta de Alcalá, gata a bhí mar chuid de Valley na cahrach nuair bhí Bali an, Paulus Riega Madrid atá an acu leis an Ardaglais Almudena, Parque de Buen Retiro, Park Carroch in the Will Delve den Angel Calce, agus Il Palacio de Cibeles, Fergnev in the Will Corla Carroch Madrid Lonahenu. Tá Rodan Museum Alina is Tavachti Erdown in Madrid Roma, El Prado, Museum in the Will Irvalujon Regan Espana, Lenin Reiter Pictory o Francisco Goya, agus Lor Unad Alina Van Rien Sofia. Art in the Will Guernica, Canton the Pictory is Calula o Pablo Picasso. In Torrejón de Ardoz, Las Muig de Madrid, ta lor onid satelliti an eintish erpig. Vuig an Spán an curn down de is Sacr na Man in Ravile Fizzatri, agus is Sacr na Var an Vlian Sha. An chie tir ar down chon an dachorn ve eki egin an cana. Ni he iene e gwil clú ar chlub na soccer cosúil le Atlético Madrid agus Real Madrid ar fud an domhan, agus mar eolas, Ala Madrid para siempre. Cathair eile a bhfuil club soccer cáiliúil aici ná Barcelona, an dár cathair is mó sa Spáin agus príomhchathair na Catalónia. Seachas FC Barcelona tá neart le feicáil agus le déanamh sa cathair mar hampla Tibidabo, Park Siimseachta agus La Barceloneta, an trá is cáiliúil sa cathair, ar d'Arlín na féilte ceol Sonar agus Primavera Sound gach bliain. Tá clú ar Barcelona as a altracht le háit na cosúla Casamila, Parc Güell, agus an Sagrada Familia, an ardaglais is irde ar domhan ar iar an taltara Antoni Gaudí. Tosíoch ar an dógáil i 1882, agus thóg sé go dtí an bhliain seo nó 140 is i cathair bliain ar an omlán chun an rudar fad a chríocnú. Uair an tá maithíam go gcaithan na méid am a chéine ag scríbh na scriptanna don seo seo. Níos mó á dheas tá an cópobal Valenciach. Sa réigiún seo tá an chathair Valencia, an tríú chathair is mó sa Spáin. Sa chathair seo tá chathair le nálín agus na hóilíochta, complex museum agus anad chultúrtha. Áit na eile sa réigiún seo ná Alicante, anad tuairsóireachta agus áit in na bhfuil ifig muoine intlochtúla an éanta seo ar piglanathe, agus Benidorm áit atá lán le tuairsóirí agus Buñol áit ina d'Arlíon le Tomatina, an cipia is mó ar domhan. Is é an réigiún is mó sa Spáin ná an Andalús i neiscirt na tíre, an réigiún as a dagan flamenco agus tarbhcóireach. In Granada is féidir cuairt a thuairt ar Alhambra, Paulus a thógálach san téanú ís déag nuair bhí riocht islamach sa réigiún, agus istá anois idir na samplaí is fearr den altaireacht islamach ar domhan. In Córdoba tá an mosc ardaglais Córdoba, ar mhosc atá anois in ardaglais. In Sevilla, príomhchathair na Andalúise, tá an Alcázar de Sevilla. Níl mé caint faoin grúpa a chan crying at the discotheque, ach faoin bolas ón deithú ís a úsáid an tailleach riaga na Spáine mar áit chónaithe. Sa Gáilíis in Iarthuaisceart na Spáine is féidir cultúr Celtach a eicáil go háirithe le píbí ar fud na háite. Mar chricann sibh deire an Camino, bé sibh ag dul go dtí ardaglais Santiago de Compostela. In Vigo, cathair eile sa réigiún, tá an gníomhreacht orpach an rialú ar iascach lonaithe. Dhá chathair atá i dtír na mascach ná Bilbao nó Bilbo agus San Sebastián nó Donostia. In Bilbao is féidir dul go dtí an Museum Guggenheim, ceant an Museum Alina is tábhachtaí ar domhan ón déanamh agus ón déanamh istigh.
agus tá an gníomhreacht orpach am hoháltach agus sláinte ag an obair lonthe sa chathair chumá. In Donostia, San Sebastián, is féidir dul go dtí an tro La Concha, tro nádúirthe orbach atá a bhirm sligig. Níos mó ó dheastáin réigún Navarra agus an chathair Pamplona. Tarlíonn féle San Fermín sa chathair gachblion agus an ócáid is cáúla ag an bhéle ná táin rinne darbh. Is féidir le gachéine páirt ar lecha an ach déanaí iad gan sibh warú leverdal. Tá cúpla Ián ag an Spáin, so bheanmhhuir tá na Hán beléircha, Minorca, Mallorca agus Ibiza. Tá clú ar Ibiza mar láionad de DJ-ne, ar Mallorca mar láionad de thurasóirí ó Ngearmáin ar Sira, agus ar Minorca mar an áit asadagan do dhuine de na himreoirí ládóige is fearr sa stair Rafael Nadal. Caimé é sin na lua tá scóil maíarfóracha gafa le Rafa. San agéin Atlantach tá na Hoileáin chanóiricha, le an áirítear na Hoileáin Gran Canaria, Tenerife agus Fuerteventura. Tá bulcáin ar an fud na Hoileáin agus tá an slíomh téide, an slíomh is airde sa Spáin agus an tríú bulcáin is airde ar domhan lonnaithe ar Tenerife. Anois, seo thugaibh duine de na réaltaí is mó ón Spáin faoi láthair. Seo thugaibh Rosalía le La Perla.

Rosalía le La Perla an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Díorch cosú leis an Burtingale bhí impéirecht ag an Spáin ag pointe amháin, agus is féidir tionchar na Spáine a eicáil tríd an Spáinis. Láiríonn 636 milliún duine an Spáinis mar phríomhthange nó thanga sa bhreis ar fud an domhan inniu, agus tá sí mar an dara thanga dúchais is cotínta ar domhan. Is an vandarínis an taintanga eile ar domhan a bhfuil níos mó cantóirí dúchaise aici. Ach má eicimid ar an Spáin féin, is féidir éagsúlacht tanga gifriúla ag an sin. Mar aon leis an Spáinis tá trí thanga chóifigúil eile sa Spáin gur féidir úsáid ní amháin le húdaráis áitiúla ach le húdaráis náisiúnta i Madrid, an Chatalónais, an Galícias agus an Bascais. Láirítear an Chatalónais in urthar na Spáine sa Chatalón, sa chóphobal Valenciach agus ar na hoileáin Baléircha. Láirítear leis muid an Spáine chomá sa chonta Pyrénées Oriental sa Ranc, sa chathair Algero ar an Tardín sa Nidal agus in Andorra, an tain tíir domhan in bhfuil an Chatalónais mar an tain thanga oifigiúil. Le 10 milliún cantóirí is í an Chatalónais an tanga réigiúnach is mó san Eirip. Láirítear an Galícias sa Galís in iarthuaisceart na Spáine. Tá an tanga an-cosúil leis an Portingéilis, mar tharlaíonn d'fhéadfadh cantóir Portingéilise agus cantóir Galícia córa a bheith acu ina dteangacha féin agus higadaí sé céile gan mór an stró. I dtír na Mascach, Navarra agus cuid den Ranc tá an Bhascais le cloisteáin. Tá an tanga seo thar bheith éagsúil. Níl is ag duine ar bith cá sa tháinig si agus níl nasc ar bith aici le tanga eile ar domhan. Cé go raibh pointe an ina raibh sé in aigean dlí an Bhascais a labhairt cosúil le gach tanga réigiúnach eile sa Spáin, tá an Bhascais fós an agus tá sí ag éirí níos láidre le gach bliain. Tá cúpla tangacha eile ar fud na Spáine nach bhfuil stádach chóifigiúil acu cosúil leis an Aranais, leagan Occitánaise a labhraítear sa Val d'Aran an téin chuid na Catalóin a bhfuil ó chuí na Pyrénées, agus Asturias a labhraítear in Asturias in acu leis an Galís. Ach tá tanga eile ar La Gomera sna hoileáin Canáracha, nár chuala sibh faoi riamh ach béidir go bhfuil an tanga seo mar an thanga is spéisiúla riamh. Silbo Gomero. Ní labhraítear Silbo Gomero le focail. Bítear ag fadíil chuna labhairt. Is oileán lán na séifte í La Gomera agus lá amháin thug muinte na háite faoi deara go raibh sé i bhád níos éfachtúla agus níos éasca a bheith fadíil ná a bheith béiciúil chun eolas a cheola go dtí an taobh eile den ghlan. Múntar an tanga seo a scoileanna ar an oileán agus tá sí ag beagnach gachéine an nach rudaí iontacha iad tangacha. Anois tamid chun árán i Mascais a chlóisteáil, seo thagaibh cin saspi le Ilargia.

Bin Ken Saspi le Ilargia Radio Nalifa Kate Sashay Punk Kahra FM. Tigami the Nish go will a long culture eggsula suspine, Augusta and be a ho eggsul shin o regun gregun. Rode ekishiv foot matira na ola aloga, Mardena non spine nismo ola aloga na aimtir ella down. Tosamish le Rudi Bioga. Mata snack chronona uv is feder trilawant as churros. Tais fruchta a chuirtar is seachlóid. Níos déanaí sa lá is féidir tapas nó pinchos mar gléidir orthaí i dúscuirt na Spáine a é. Le tapas dheoí sibh bia uair cosú le hológa agus cáis agus bia te cosú le scuid nó patatas bravas. Le pinchos dheoí sibh níos mó rudaí aron cosú le héisc, piobrí agus croquet. Tá clú an ngálaís as a bí mara agus is é an béile is cáú le ón réún sin ná pobú a féire. Béalta atá déanta as octopus, ola ológa, salan agus paprika. Is ón andalús a dagan gaspacho, anra glasri fuór. In Salamanca sa chastíl agus León is féidir teacht ar aroth a la zamorana, ríis le paprika agus ornatho, piog le mucal agus chorizo. Agus muinte caint fi eol tá clú daunda líomhais na Spáine nó jamón ibérico nó jamón serrano. Gána na béalta Spánacha a bhfuil méid is mó clú orthu daun ná paella agus tortilla. Tá trí leagan paella agus cuirtear rudaí difriúla isteach sa ríis i ngach cean. Tá paella valenciana, éitar le cuinín, sicín, lacha nó sealadaí, paella de marisco, paella le biamara, agus paella mixta, mascán idir an dá leagan eile de paella le glasri agus ponari. Dar le muintir Valencia an réigiún as a dagan paella, níl ach paella valenciana mar an fír paella, agus gléin siad san aroth con cosas, nó ríis le rudaí an dá leagan eile. Ouch! Maidir le tortilla, ní tortilla a bhí sibh le Old El Paso atá me caint faoin is. An rud atá a gceist le tortilla Espanola ná ibhagán atá déanta as prátaí, ibhacha agus uaireanta óniún. Tá dailt sa Spáin maidir le honiún a chur in tortilla nó iad á gáil amach. Bar lomsa iad a chur sa tortilla agus déanam tortilla anuá cai mé rá. Éis an ráte déanam mhuam tortilla wad níos fearr agus níl mé grá sin tuiscin bíonn si a géisteach lom gach seachtain. Sin an éirne í. Leis sin a chairde sin deire leis an agrán seo do fastanda. Míl buíchas do a sin as an agrathóireacht agus díobh se a leis éisteachta as bheith lom inniu. Chun deire chur leis an gláir inniu seo thugamh ceanda na hárán is fearr lom ón Spáin. Love of Lesbian le Ayid don Nisolamos Gritar. Tagigi rash and tapin chahogin dan chained quidella dan ardoris ar fod na Europa. Good evening, adeus, awur, adios, agus slán go fóill.

0: radioúna lifa Ke a sé Pka ká
1: Marach daoine cosláte hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad Pcaí, Tá ag brathart.
2: Tá údrás áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuirt chugat ag an gceire údrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
3: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstáide, dacrocht fólama, uchachas nó aon rud eile orthu a chur anú go díiscréadach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibreoirí bus, traenach agus tram. Ag gobar a gcóir le now, an grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolais faoin cuairte jam ag transportforireland.ie.
4: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhaidhre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistal na maidhre tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ordhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go chan choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsá deir eile buire an táar fad. Teachtarach don údarrás an thoháilteucht ar bhaidhre. Feich RSA.ie.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé Pka ká.
5: Fáilteisteach í agrán nua don nóthagóm lumsa Billy ó Handlún beo anseo ar radioon lifi céad sa sé Pka ká. Well ar an gláiringú be go leor ceol ó ceoltóirí cáúla ar an piano. Agus tá me chun túsagar leis an ceol leis an glár le písa ó Red Garland agus Hain Red Garland in grúpa Miles Davis ach freisin dhéan sé go leor ceirníí dá chuid hain. Agus in níag seaca hí dlúdisca aige le tedal ionintach tar bena Moodsville agus tá méid chun písa ón gcéirnín sin na haintíomhanis tar bennam Wonder Why.

Tá misteir áling a baint leis an ggéil sin bin agus Floret Afrikaan a haintig Duke Ellington ar an piano, Charles Mingus ar an dhard agus Max Roach ar na drumí, agus é sin tócha ó an bhád cairníín Money Jungle ó nídeag seasca cehar. Well, fhí láthair sa fictarlan tá scanán eisceachúil, scanán fírsúmúil, míall ar an pianador Bill Evans agus dénach an scanán seo elíg hirs gondé carcaí agus scrí an aisteoir agus scríóir Marco Halloran an script don scanán seo agus ceap mé go mbeadh sé iarúnach agus leis an scanán sa fictarlan fhí láthair. Písa ceol do chuid Bill Evans a haintíomh. Seo písa in a vector nó in a gluster tonachar an ceol clásicach go crín an seo. Fhí an sim agus an bhúla ag Bill Evans i ggéol Debussy agus Ravel agus hóg Bill Evans an tonachar na Commodore sin isteach sa snag ceol agus go deban sin a hastaigh ó Miles Davis nóair a dír sé ar Bill Evans bheith páirteach sa grúpa a dhéanann tafad cáilúil Kind of Blue. So, seo pís, agus éis go crín le seo, tá go leor cinál nasca idir an ceol clásicach agus an snag ceol. Gom mo leis ceal, seo agus bhinis pís.

Oh, and Vav Kernin, we're all together again for the first time. Bin ag of Grupa Dave Brubeck, agus sa Grupa Shin Hulishiv, gohorva Paul Desmond, Aaron Alto Sax, agus Shin Pisa, Darbalam Koto song, agus is Kahar sa Tapon a Koto. Agus bevinig the Dave Brubeck agus a grupa ve shaint sa tapon le lin na shaskadi. So yen Dave Brubeck iroch stoch a tonacher nu rian keol an tapon a chur in ar láhar an sin sa fisa alling keol. Agus rivishin chulish of peace peace the chuid Bill Evans. Agus tashe shin toka o fav kerni dar balam. Everybody digs Bill Evans. Agus shin an tedal of ha air on skanon a thos a fictorlan fwi lahar. Miaular sail agus is toha seher Bill Evans. Fi sail on crew ega agus fi galor dacharthi ega in a hail. Ach tashe kinol dochrete mar thong on kyol gilair a hainche is a humshe ko alling shin in anon. On dhorcha thus a bhí in a hail parsantha. Well, tá meachan leanúta ráin is le písa ceol ó fear ón idáil atá ina chónaí in Éireann, so is cinál Éireannach idálach é, agus seo písa dar bannam mi mariposa hermosa nu a scoilge mo fuilechán áving, agus tá sé seo tóca ó cairnín dar bannam Northern Migrations, agus gach é an uair a tlosim an písa ceol seo smínim cain fáil nach bhfuil sé nach bhfuil sé úsáite is scanán, sílan go mbeadh sé íntach mar cineál soundtrack éigin is scanán éigin. So beidir go mbeadh orm féin an scanán sin inniu. So bainigí tanamh seo, seo mi mariposa hermosa.

Bin agus Keith Jarrett agus Neil Tethel ar bit ar an písa sin ach písa dhar bannam cuid a ní agus é tocha ón bhad cairnín Rio ón mlín gá vílas a hendeag agus is tocha ar an cláring nhú gwyl gwyl chéile fescint nhú le flos gwyl cinál nasca idir ceol clásagach agus snál ceol sna písa seo agus tá lag tá tá ceol clásagach go mór le clos sa chéad fís eile tuis gur chum Beethoven é agus seo sanata de chuid Beethoven an patetic agus é a haint ag snag pianador ón tapón bandar bannam Hiromi agus mona bhfuil anagaibh ar Hiromi bhulling díobh dulgadí YouTube agus brannú ar an man seo tá fuinneamh agus áilecht faoi le a bhaint lena chuid ceol agus go dtuibhann se slí ina chuirn si an chuid ceol inúil luing so seo Hiromi agus í ag duinemh a leagan hain ar Seir Beethoven, agus tosnín sé cinál i stíl Beethoven ach denan si a rud hain leis freisin. So bainigí tana bhás Hiromi agus an patetic.

ó an tapán an sin bin agus Hiromi agus Alagan an sonata an Pathetique de chuid Beethoven. Agus an céad ceolt ar eile bhfuil mé chun na haintí tá tafadaí ceol clásica déanta ag a siúd freisin agus go dtuibhin tá tafadaí de ceol clásica déanta ag Keith Jarrett a haint mé níos luaithe. So go minic dar an daoine an ceol clásica agus an jazz go siad ommáin ag súil ach bíonn córá agus cumarsáid idir an rá genre seo go minic agus tá ard mheasaigh ceoltóirí sná ceol ar ceol clásicach agus tá go leor cosúlachtaí idir an lá ceol. So seo fear beidir go bhfuil aithna go bhéir fear dar bhean Brad Meldo agus tá tonscail de chuid ceol Bach déanta aige ach tá mé an is chun písa dá chuid a haintíomh ach seo Alagan ar písa fíorcháilúil don rock grúpa Radiohead. So seo písa is tócha go bhfuil aithna ag chuideachamh ar dar bhean Exit Music.

bin agus Brad Meldo agus é dunne a legan hain ar Exit Music the chud Radiohead. Well, tá sé vigéiste clumsa Billy O'Hanlon an seo ar an nóta gorm ar Radio Liffey, an nóta gorm ar Radio Liffey. Agus ní láma gom a coppla písa eile a haintíh, so tá sulung go bhfuil si bh baint tanamh as an glár. Níos luí a hain mé písa ceol a chud Bill Evans, agus luí mé libh gúil scanán don sco ar siúil sa Victor, in the picture, sa Victor Lund fwy láhar, thar bannam Everybody digs Bill Evans. So, seo písa gur chum Bill Evans, ach ní hé Bill Evans a thá á haint. Seo pianador ó Cuba, agus pianador thar bannam Bebo Baldés, agus is... Brogach Bebo nídeag och déag, so tamalín fadó hin, ach a gávíla si cahar déag, Ienche Tafford ar fad Cairnín le seintor an dard o an Spáin fardar banam Javier Colina. So seo agaf písa do chud Bill Evans dar banam Waltz for Debbie agus é a haint ag Bebo Baldés agus Javier Colina.

Bebo Baldés an sin a danta Javier Colina an dard agus a tafad bio é sin ó stocha an club snagkeol is cáúla down agus sin átar banam The Village Vanguard in New Aroch agus dar nói yen Bill Evans tafad fear cáúla sin Bill Evans live at The Village Vanguard agus is fiú go mór é sin a chlos sa bhaile má tá seans agaib so níl ama go mach písa a bhain eile haintíh so tá súlagum gur bhaint sibh tanavas an lár tá sibh igeistiúch leis sin nóta gorm lomsa Billy O'Hanlon bio an seo ar Radio an Liffey céad sa sé ponca cahar so tamach an críocha gar a chár leis an glór le córá eile idir an piano agus an dard agus seo Bert Leach eile seo Chick Corea an piano agus Christian McBride an dard agus písa thar banam tango improvisation so slán wemse agus bemi liveris an tachtan se hugging slán go fóil

0: Radioúna lifa. Céad a sé punca cair.
1: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dan comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogéteach. Tile óolalais a gov.ie/starterhomesupport. Teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
2: Tá dontas foioineh tídíireach fachta ag seánón SEAI, 8 mí euro le haig inslú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíl euro le haig inslú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthir a fuair rávíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta isis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas foioineh bailile a thuirt duite chomá. Nofuil tachtníosúmpóí tiltte got in an úsáir níos lú foioineh agus a ibríon chun aige a thbháilhuiit. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaigh úsrádathe foioineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas na hhéan háálaach tearma agus cnélacha a bhain.
0: Baríúna lifa. Céad a sé, Pcaair.

0: I'm so thin.
1: All I want is to be.

Yeah.

0: Radio Deliver. Katie Shay, Funky Car. Krishna, the car.
1: Tréh sin na dimpeistí lin ar bmhaire ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na maire tróna iniu, meirí tar dóibh gur am ádhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deirbóire teáint go há choramach i rit na tréimhse se. Is idir a cethralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí a réitna seachtainna. Bí ag fearre amach dúsáúirí eile bóire an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaire. Feh RSA.ai.
2: Tuiris na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scona díospairta. Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa cinnte sé Pontca Ceathair.
3: Bígí linn de Hadra ar Raidió na Lifa ar cinnte sé Pontca Ceathair FM. Chlár léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé óna de go dtí na haon deag Chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar cé sé Pontca Ceathair FM.
4: Radio na Lifa. Cé sé Pontca Ceathair.

Forgéad míle fáilte go rán fibre leomsa mí háíhíigh an sethe radio na lie ce sa sépon chu ce FM chuisle na cáraach. Breis is tríhetain caiileg an pibre caiileil pedí cían a há i chun cín mar fibre ahananta in san seachtaí agus a rainn a chuid ceolalinn de breis is chéige blian. Sa bblion 1965 deisiigh sé a chiaad albumm d'tidal pedí cían foi lipéad gaiilén. Agus bhí sé ansaléir ag an gur ceoltóir éagsúil a bhí take os chóir phobal na ceil. Bhí funineamh agus slóndar ina chuid ceil, agus bhí binnis ar lethán. Ag an an céanana bhí smacht agus rihamán freisin. Bhí teannachar mór ag cultúr an luchtsúil ar agus piabraí a bethe ahair agus a henaair, agus is umí ithe a chathe ahair John ag seinint leis an bíabre Johnny Doran. Gine de bhanaóirí an grúpa de Batty Band é pedí ins na seachtadaí, agus sa le scapadar sa bblion 1969 bhí aantas internáisiúnta buintemachcha mar grúpa ceil tradiisiúnta don scó. An ocht ar an gláir beag reinint rianta á seinint gom le pedí cían agus an Batty Band, agus seo an céad ceantócha ón albumm de Batty Band a isíod sa bblion 1965. Seo pedí agus an Batty Band agus iad é casan na portana, Port na Cise, Tuair Dom Deochisca, The Flower of the Flock, agus Baile an Vóta Cáil Uil, nó Famous Ballymore.

Pebre Paddy Keenan agus the Batty Band a chulman son le rian on album untuk sin the Batty Band agus is skinlam here 1965 nor a hannig on talbum sin amach ar dóis is tálam de haine sé go dígur hitse a chéile beagnach. Seléag Paddy a mí anar 1950 i maile athe tréim agus is an son a chuga. Ik fannacht fós leis an album sin, tá im chun rian de Tommy Peoples a haint anois. Sclois mé Tommy agus é casa an aon Hector the Hero, as an é sin the Laird of Drumblair.

Tás vi géiste chlerán fibreid jomsa mí an orí an seothe radio na lie, get a sa sépun KFM chuisle na carach. Bin Tommy Peoples agus narhóntaach an caiidán ceil agus áráníochtta a bhí ar an albumm sin ag an ná 1965. Sula vim ar pedí cían pe árán a gaiis ó Altan agus tá réon seotócha ón albumm Runaway Sunday a de siad ar sa bhríon 1986. Seo mar réad ní bhainnig agus an tárán súil gcóm.

Bin marid ní foinig agus an grúpa altan leis an réan sin ón album Runaway Sunday de siadar sa blian 1996. Thrish brishus dahad blian tá altan fós ar a móhar agus má smian leith i dhe clusin bio wel dit fa dol gudi an tapain i mín an olog nó na stait i antaha dhe chamcourt an araig mi fiara nó gudi an riacht i antaha i mí marta an blian chukoin. Ach an eisht tam con fila ar ceol Paddy Keenan agus tá rian raun hagam on album Port on Fibra a deshi se sa vlian 1983. Sa hei agus e kasan a rilana, The Maid Behind the Bar, O'Rourke's agus Eilish Brogan.

Pedicínan ag casa réintrílanna agus é sin tócha ón albam a 16 sa bhríon 1983 dar titl Port an Fibra. Is sam fila ar albam dar titl The Best of the Batty Band inis, is sluisimid Mícheál Adón agus é ag canna an áráin Fionnuala.

Na dinig hun til jelle morgen morgen er den morgen morgen er den morgen morgen morgen er fan jelle morgen morgen er den morgen morgen er den morgen morgen morgen er fan. Ústing áf, fúin í mi ústing áf, anna mi ústing áf, leis an ól, a bhaen in dór is an ól, gai rachag a hindi a sí. Elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a bóan a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, elin a bóan a bóan, bóan a bóan a bóan a bóan. Mí hola dóna le chula mar an son, agus an Batty Band, agus an stóchú cúgar an tseisín, críach len ár, siúl sír ar bhóhrín na smuinte stócha le Paddy Keenan agus an Batty Band. Ach rud amháin le faoi Paddy ná sa bhliain 2002 do bheith Paddy buateoir Gradam Ceol TG Cahar. Agus mar a tharlaíonn sé go garad tríos do Paddy Básáil bhí oíche mhór na Gradam ag TG Cahar in ollscoil Limnaí. Buateoir Gradam TG Cahar ceoltóir na bliana a bheith Cathal Héadan agus beidh riain a gcoinne is ó Cathal agus é seo tócha ón albam a deis sé réimplíon do hin dar titil Hooked an banjo. Seo é agus é casa an rian dar titil Ocean Jigs.

Tás vi géiste chlorán fibreit jomsa mí anorí an sethe radio na lithe ke a sa sépunk KFM chuisle na carach. Pin rion ceil ó chahalhéden agus be rion elegant níostéanaí ó chahall il ceoltóir ceoltóir th bar ar an fidal ar an menjo agus tam cinteir uirla si eile freisin ach fi ihe únta chuin in ásscoil limnaí an ihe sin agus é measc na níana a bhí ar stáitse hí níomh don agus is áránaí i níomh agus ceoltóir leis an grúpa bioga ach níos tátaí fós ná is in aon í le Mickey don an pibre caiúil a scon de limnaí agus bhí Mickey inamh carhór le pedicine ach brunach gradam saoil ar Mickey don ar an ithe. Beg rian a gaino Mickey freisin níos déanaí a peisceile seo inaon níomh don agus hí é chuna an áráin Green Grow de Laurels agus é seotócha ó albam i d'eisiú si i deanta Mickey agus a Driffoor Breed.

tarnaí agus ceoltóir níomh don is chun de limníí a chum an san, agus peghríon agan níosteanaí sa chlár agus beisi héin agus drifobríd agus athair mií don ag casa ceil. A chanis peghríon eilegain ó caihéan agus seo rionn ón albumm Going Places, seo albumm a deisi sé héin agus Seimi ó Dabhúd agus Martin ó Canar tar titl Going Places. Lasmidí danis agus dé é casa an fisa The Mountains of Pomeroy agus se ceondas na PC a hain cahall agus a choilachathe ar státe ag gradam TG Cahar in ó scoil limnií

Tás vi géiste chlerá an fibreit jomsa mí an orí an sethe radio na lie ke a sa sépun KFM chuisle na carach. Bútáir gradam ceoltí se ce fehe a fethe sé caihéden a chomar an sanna nach charde sémi ó dad agus Martin O'Connor. Bi chorána gan inis ó chun de chéirí agus chluisiíad méhní feglioch agus í ag chana an áráin á rán an gahéil agus tá sé seo séint go minic go leor agus brala me, bu i d daanaheits

Tá iad téice a gin héin i mithe ón bhíne. A maslú war sinseir ar neirecht a gcuid féinúlaachta. Má hána gail i mithe caiilthe báthe, Is marall a rinne héin go bhfuil sé fír. Tás go há an só, Fiochan isis, céhíí mie, céhé tusa, céhiiad sinnne.

bin méh ní bheglaocha chumún san agus iad chuna árán an réal árán scríb si féin agus sin ón albam a deise sé sa bhblionn fethe sa bheit héan tar titil méh. Well níos nuthe do luigh mé gur bhig Mickey Don gradam saoil TG cethair fethe sa fethe sé agus seo Mickey inis le raíonn ón albam Legacy a deise sé féin lena inéanacha agus tuismíad Mickey ar an bíobh agus é ag chasa an aon cá chéim an iad.

Ben an Piebra agus dé antáir pebe Mickey Don a chum an son ar an rion sin an albumm a 10 agus a clown tar titl Legacy. Eg fannacht leis an albumm sin in isis be rion ceáil a goin an trúracha, chluisiimidí leis na portana Strike the Gay Harp, Jimmy Ward agus The Dobermans Wallet.

0: Mickey Don, agus inínacha Níomh Don agus Brí Don chun mar son agus sin rion ó albama deise an trúracha sa bhíon cabhil sa cehar. Nis tá ar an chláir tácha geolastá agus sasúla an gurbhain sibh tainemh marrá de cheol agus táráin ar an gláir an chuánána. As gomis sibh lemarí sé géist an gláráin fibre an teothe réidir na lifa ce a sa sé.ca cehar FM chuisle na cahraach. Bhéchas le mar leonseig fergal se agus nuir an technolainn seo, agus fágam sláán lehanis le rion ón albumm an Irish Homecoming a deisiigh an grúpa mór gail Americanach cheirs de ladies id fa de bblionanta hin. Agus is ortha siúd a brunach gradam TG cethair grúpa ceil na bliana fethe sa fethe sé ag ihan an gradam in olscoil limníí caiici seohin. Sehíiad ag casa an rion dar titan de bót a baffin. An chéad fi sa ceil ar an rion sin ná de bót a baffin agus sin port a chum Johnny Madden, ceanrádaí an grúpa, as in í sin an raarch trasna an gleanna nó de View Across the Valley, písa a chum John Brady agus Martin Ainsborough an písa dearnach. Sláán tamil.
1: So excited to be here and you're part of the show. You heard that, you gotta laugh at me, right? Well, we're gonna start off with a tune this time that's called The Boat to Boffin. So anyway, we hope you're in a great mood. Here we go. 1, 2, 3.

you so much. Thank you.

So plenty my fury, come on in, come on in, come on in, move.

fáilte ra sé stóí se í orris fionnar radio lifa ché a sé pun go cair an FM. Jack the Johnnet an is agus epilog. Agus rib a hen ceall os mad lion as nu áireach agus track a ballum take it easy. Fun legatí lartaréis a dé anocht.

bhain si tanna an chlór. Cín sé gur bhain muid tanna an chlór. Seo an áis fear nóir ar rélifah céad sé Pocacar FM.

Seo Black Milk ó Masvitac as an tabam mezzanine. Am a grin le haig cean ó bháin eile. Cean... Beag an am an tabam le ag sibh se. Gribh mí le mátan gribh mar éiste an chlór. Tosúm gribh éisib ag éistocht an tseachtain seo thugan. Idir a ní agus leit tar éis a de. Gach iad é déanig.

seachtaí teachta fearas éad na lifa an sugadtí lethir tríise de tá fáteirt cúpla fáid ar dús an is dubáis ó Winston Churchill.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, céad sa sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Fáil chuig an méil isiil an seo ar radio na Liffe, céad sa sé pan a cethir, agus muid an seo i ggur an céad ó eile go dtí maithe le measc an ceol nuachta ar an chlóir toméigh smuoineh faoi golóir ceol orla seis a cheint feicimid beidir gur go maid ar an bháin agó ach tásámid amach mar sin le cean ó má gáid ón a albam is déine tháinig amach dúirc cúpla láthain The Bad Fire an teitl ar an album agus seo an cean dearnach ó sin agus Fact Boy an teitl ar. Buen tani vas.

Kiol ó abú diarraigh tógáil chuig beag na dearan chlámhaid. Bhí sé bhéis leis an méil ísil an seo ar radioon lifa cé sé. Punca caithair gach mórt an aon maníthe agus don cúpla second atá fág a gcuin tá chun dul amach le pí a ceol ón lipéid hacúna Kulala ó Kampala i Uganda seo DJ Mario le Pink Lice. Iwa. Slán.